0: барномаи мадади сино, таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ, ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ, солимии миллат, бойгарии давлат. барномаи мадади сино аз радиои садои душанбе. солимии миллат, бойгарии давлат.
1: салом шунавандаҳои азиз, мавзӯи имрӯзаи барномаи мадади сино аст: ғизои бехатар, гарави саломатӣ. чӣ бояд кард ки устувории системаи бехатари маҳсулоти озуқа дуруст ба роҳ монда шаванд? бо ин ва чанд суоли дигар дар барномаи имрӯзаи мадади сино посух дармеёбед. бо мо бошед. шунавандаҳои арҷуманд, ғизои бехатар гарави саломатии инсон аст. саломатӣ асоси некуаҳволии шахсӣ, оилавӣ ва иҷтимоии инсон мебошад. олимону мутахассисони соҳаи тиб таъкид мекунанд ки инсон метавонад аз лаҳзаҳои тавлид шуданаш 100 сол бидуни беморӣ зиндагӣ намояд, албатта дар ҳоле ки ҳанӯз аз даврони ба дунё омаданаш дар худ тарзи ҳаёти солимро ҷой дода, қонунҳои табиат ва инсониятро риоя намояд ва инчунин волидонаш низ пеш аз ӯ чунин тарзи ҳаётро пеш гирифта бошанд. шунавандаҳои азиз, вобаста ба вазъи саломатии аҳолии мамлакат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ дар ҳама ҷаласаву маҷлисҳои ҳукуматӣ борҳо таъкид намуданд ки солимии миллат бойгарии давлат мебошад. чӣ тавре ба ҳамаи моу шумо маълум аст, дар замони ҷаҳонишавӣ яке аз проблемаҳои асосӣ дар байни аҳолии кураи замин ин паҳншавӣ бо суръати бемориҳои сироятӣ, фарбеҳӣ, камҳаракатӣ, истеъмоли маводҳои спирдор, маводи мухаддир, истеъмоли тамоку ва маводи тамокумонанд ба назар мерасанд. шунавандаҳои азиз, мо дар барномаи имрӯзаи мадади сино дар мавриди ғизои бехатар гарави саломатӣ ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хӯрокаи бехатар гарави саломатии инсон аст барои шумо маълумот пешниҳод менамоем. хуб шунавандаҳои азиз, аслан ҳадафи барномаи мадади сино ин аст ки барои шумо шунавандаҳои гиромӣ дар мавриди бемориҳо, омилҳои пайдоиши бемориҳои гуногун ва маълумот доштани шумо оид ба бемориҳои гуногун, омилҳои пайдоиши бемориҳо, роҳҳои гузариш ва табобату муолиҷаи ин бемориҳо барои шумо маълумот пешниҳод намоем. ва тавре гуфтем, мо дар барномаи имрӯза, ки асоси солимии инсон ғизои бехатар ва солим ки маҳсуб мешавад, роҷеъ ба ҳамин мавзӯъ имрӯз барои шумо маълумот пешниҳод мекунем. албатта мо маълумотҳое ки пешниҳод мекунем, ин пешниҳод ва андешаи мутахассисон аст, табибони соҳавӣ аст ва мо имрӯз дар барнома меҳмон дорем номзади илмҳои ветеринарӣ, доценти кафедраи табобатии донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шотемур Қиёмиддин Идиев. изҳори сипос ба шумо барои даъвати моро пазируфтан ва иштирок дар барномаи мадади сино.
2: ташаккур.
1: ва шумо мегуфтед қаблан ки бехатар набудани маҳсулоти хӯрокворӣ ба саломатии инсон чӣ гуна хатар пеш меорад. марҳамат.
2: яке аз барномаҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин таъмини амнияти ғизоии кишвар аст. таъмини амнияти ғизоӣ бошад, бе беҳдошти таркиби ғизо ғайриимкон аст, чун инсон талабот худро бо маҳсулоти растанигӣ ё чорвадорӣ таъмин мекунад.
1: بله.
2: маҳсулоте ки аз ин сарчашмо гирифта мешавад, онҳо бояд безарар бошанд ва чун истеъмол мекунад, ба сатҳи саломатии он таъсири надошта бошад ва ҳамчун ғизои солим ба организм ворид шавад. дар бисёр ҳолатҳо ман аз нисфи зиёди ғизое ки мо истеъмол мекунем, он аз маҳсулоти чорво иборат аст ва нишондоди ғизоии потенсиали ғизоии ин маҳсулот низ баландтар аст. ва масалан шир ва гӯшт, ки таркиботҳои асосии маҳсулоти чорво аст, ин ғизоҳо ғизоҳое ҳастанд, масалан шир, ки дар یک ترکیبات ایوازنشونده هست که هم برای خوراک شخصان بیمار و هم کودکان مواد خوب و بهترین است. بسیاری از بیماری هایی که در سرشت چی بیماری های سرایتی، چی غیر سرایتی، چی اینوزیونی وقتی در سرشت پیدا می شود برانگیزنده آنها خارج می شود با واسطه شیر. وقتی که ترکیب شیر به تحلیل و استعمال پیشنهاد می شود و در نتیجه سرایتیابی انسان با واسطه همین شیر و گوشت یا که محصولات های گوشتی باعث سرایتیابی انسان می شود.
1: مثلا شما یک نکته بسیار مهم رو نوکر قید کردید در مورد محصولات های شیری و گوشتی. همه ما می دانیم که ما برای خرید محصولات خوراکی بیشتر رو میاریم به بازارها، یعنی که اکثریت محصولات گوشتی رو ما از بازارهای کشور خریداری میکنیم. همین محصولات گوشتی رو و یا شیری رو در بازارها چگونه درست باید انتخاب کنیم؟
2: در بازارها آزمایشگاه های بهداشت غذا موجود است که آنها با کمیته امنیت غذای جمهوری دخل دارند. آنها همه محصولات هایی که برای غذا پیشنهاد کرده می شوند آنها پیشکی تحلیل کرده می شوند و تحلیل های اکسپریسی یا اینکه فوری موجود است که آنها در دوام مهلت کوتاه ترکیب موجودیت بعضی عنصر های منفی که با سرش تاثیر میتونه اونها رو کشف میکنند و با تحلیل متخصص با هر یک محصولات گواهنامه پیشنهاد کرده میشد و هر یک خریدار باید موجودیت همون گواهنامه رو از فروشنده
1: طلب کند
2: موجود باشد آن و وقتی که موجود هست به خوف اون را میتواند استعمال کند. لکن از اون محصولات هایی که در کوچه ها هست به نظارت هستند آنها خوف پیدا شدن آنها را کسی کفالت داده نمیتواند.
1: خب مثلا شما نقطه مهم را ذکر کردید. من همین مثلا یکی از محصولات های سرغیزا این محصولات های گوشتی و شیری به حساب میروند. ما گوشتی ضررناک را از بی‌ضرر یا خوردنباب در بازار چخیل باید فرق کنیم؟ یعنی که استعمال کننده را در نظر دارم و یا خریدار را. مثلا وای برای خریداری می رود به بازار و از کجا معلوم میکند که مثلا همین گوشتی ضررناک است یا بی‌ضرر؟ چی گونه فرق کرده میتونه؟
2: برای فهمیدن بی‌ضرری یا اینکه بی‌خوفی گوشت، محصولات گوشتی، شیر و محصولات شیری با طریق ویزوالی با چشم عادی یعنی خیلی بها داده نمیشود.
1: بله.
2: از این را هر یک کمین محصولات بعدی تحلیل هایی که در آزمایشگاه های بهداشتی بازارها پیدا می شود با آنها معلوم کرده می شود. هم موجودیت میکرونیزم هایی که از کدام سرچشمه پیدا شده آمدن همون محصولات ها سنجیده می شود و برای خوردنی باب بودن یا که برای استعمال موافق بودن آنها گواهنامه داده می شود و در اساس همون گواهنامه ها خریدار می تواند محصولاتش را انتخاب کند و فهمد که محصولات بی ضرر است.
1: خوب یک نقطه دیگر نام زد علم های ویترینری هستید، مخصوصا یعنی که به همین محصولات گوشتی و شیری مثلا شما تحلیل ها سر و کار دارید. یکی از بیماری هایی که به انسان طریق گوشت و شیر بیشتر تاثیر می رساند این بیماری بوغم درد و یا به اصطلاح روسی بروتسیلیوز می باشد. مثلا من همین بیماری سیرویتی است، بیماری بروتسیلیوز در اکثر مردم من همین در وقت تشخیص ان همین بیماری امروزها به نظر می رسد. سبب های گرفتاری به همین بیماری را شما برای شنونده ای که این لحظه گوش به صدای ما دارد همچون متخصص چی گفتنی هستید و چی توصیه دادنی هستید؟
2: چیزی که در بالا قید کردیم بسیار از کسل های سیرویتی که در سرشت چاروا پیدا می شود برانگیزنده آنها با واسطه شیر خارج می شود و محیط و بیرون خارج می شود و مخصوصا مواد بروتسیلیوز، لیکوز، سالمونلیوز دیگر بیماری های سیرویتی که محصول پیدایش آنها با واسطه شیر به محیط خارج می شود و سرچشمه سیرویت انسان می شود. برای تحلیل آنها چندین ریاکسی ها کارکرد شده، تحولات ها کارکرد شده از طرف متخصصان وترینری که اصلا برای سری وقت یعنی با طریق فوری سنجیدن آنها اصول تحلیل روزبنگلی هست، یعنی تحلیل حلقگی شیر هست که آنها را سنجیده می توانند. وقتی که شیر کارکرد نشده است اصلا برانگیزنده همین کسلی بروتسیلیوز گیم حرارت 60-70 درجه فهم می شوند و بعد پاستریزاسیون کردن در کارخانه های کارکرد شیر و یعنی که کارکرد اما شخصی که خریداری میکند شیر کارکرد ترمیکی رو میگذراند یکان به ضرر آن را می تواند به خوف اون رو استعمال کرده تواند.
1: و یا محصولات شیری رو گیریم، بعضن مردم ما یک عادت دارن، مثلا من در نظر دارم در دهات وقتی که من همون چوروا شیر رو میگیرن میجوشن یا جمع میکنن، بعضن مردم شیری یعنی پاستریزیشن نشده و یا نوجوشونده رو استعمال میکنن. و یا ان همین میتواند سبب دچارگردی بیماری بروتسلیوز گردد. شیری کی و نوجوشونیده است و مردم سحر قیمک شیر رو میگیرن و استعمال میکنن. شاید این یکی از سبب های گذشتن و یا گرفتاری به بیماری بروتسلیوز باشد.
2: البته وقتی که چوروادار مدنیت چوروادوری ما نیز باید بلند کرده شود.
1: بله.
2: برای بلند کردن مدنیت چوروادوری باید هر یک امروز چوروا در سکتور خصوصی بسیارتر است نسبت به سکتورهای جمعیتی که پیش موجود بود. شخصان ایندیویدوالی وقتی که با چوروا سر و کار دارد، اگر همه ساله دو مرتبه خونی چوروایی را که شیر اون را استعمال میکند تحلیل کند در آزمایشگاهی بیتوری که در ولایت ها است، در نواحی ها است، در اونجا تحلیل کند، فهمد که چوروایش سالم است، محصولات اون می تواند به کارکرد نمی تواند استفاده بردن گرد. وقتی که تحلیل نشده است چون چوروا، شیر اون به کارکرد ترمیکی خوف دارد و ارگانیسم، یعنی پیدا شدن کسلی ها، مخصوصا امروز که کسلی بوگمدار یعنی بروتسلیوز خیلی پنج دیگر در جامعه است، برای اینکه خود را از خوف سیراد یافتن از این کسل حمایه کنن، کارکرد ترمیکی همون شیری را جو جرغوت دیگر کارو بعد اون استعمال کردنش.
1: تشکر. شنوندگان عزیز، برنامه مدد سینا ادامه دارد در موضوع غذای بی خطر گروی سلامتی. محترم ایدیو، با اندیشه شما چی باید کرد که استواری سیستم بی خطری محصولات آذوقه رو درست برامونیم؟
2: خیلی شما در بالا قید کردین صفت محصولات از مهلت نگهداری اون نیست وابستگی کلان داره. مثلا وقتی که شیر، یعنی محصولات شیری گوشت و محصولات گوشتی که به استعمال کننده پیشنهاد کرده می شود، مهلت نگهداری اونها را حتما رعایت کردن لازم است. شیر و محصولات شیری گوشت و محصولات گوشتی تیز ویران شونده هستند.
1: بله.
2: اونها را در شرایط های خنک سرد در سردخانه، یعنی که در یخدان ها نگاه داشتن بهتر است. وقتی که استعمال استعمال کننده اون رو خریداری میکند و خانه میبرد، قسمت اضافه اون رو که در روسای میمدنی برای استعمال پیشنهاد نشد، اون رو باید در یخدان ها نگاه داشته شود. شیر موافق طلبات استانداردهای عمومی جهانی در ترکیب 1 میلیلیتر شیر موجود بودن 500 600 هزار تنچه سوماتیکی، یعنی موجود بودن، علاقه اون از اعتبار ساقل می شود. وقتی که اون را در شرایط گرم نگاه داشته می شود، افزایش میکرورگانیزم ها زیاد شده می گرد. شیر خصیتی هم باکتریسیدی دارد، اون می تواند بعضی از میکرورگانیزم ها را انکشافشان را پخش کند یا اینکه اون را تلف کند. وقتی که در شرایط غیر بهداشتی نگاه داشته می شود، میکرورگانیزم هایی که در محیط هستند، در هوا هست، در ظرف ها هست، اونها به شیر وارد می شوند، در شیر انکشاف می یابند و مقدار تنچه سوماتیکی را زیاد میکنند و چنین شیر غیر قابل استعمال میشود. یعنی که گوشت و محصولات گوشتی و محصولات گوشتی که کارکرد تکنولوژی کرده شده است، وقتی که در محیط غیر بهداشتی نگاه داشته میشود، آنها نیز امکانیت سبزانیدن یا انکشاف دادن میکروب های گوناگون کسل‌آور را به وجود آوردنش ممکن است و روند دیسباکتریوز با استعمال کنندهش به وجود میارد و این امکانیتی که پیدا شدن کسل‌های گوناگون روده و معده شدنش امکان پذیر میشد. برای این هم استاندارد نگاه داشتن اونها نیز باید رعایت کرده شود از طرف استعمال کنندگان.
1: یکی از محصولات هایی که سرغذا هست، همه ما شما میدونیم و طلبات ما انسان نسبت به اون خیلی زیاد است، این محصولات گوشتی و شیری. خب اکثرا مردم از استعمال غذاهای مثلا محصولات های گوشتی و شیری، طوری شما این نقطه رو قید کردیم، گرفتاری به بیماری بروتسلیوز میرساند. شما سری انم این موضوع کمی معلومات پیشنهاد میکردید که شخصان گرفتاری به بیماری بروتسلیوز چیکار باید کنند؟ آیا این بیماری گذرنده است و یا طرز توبت این چگونه است؟ چون که اکثریت مردم بیشتر مثلا اون نفرانی که در دهات زندگی میکنند، اکثریت اونها با این بیماری دچار میشوند. شاید که اونها حس نمیکنند، شاید که میگذرون این بیماری رو. و چی باید کرد؟
2: سرچشمه سیروید یافتن انسان با بروتسلیوز این محصولات چوروا است و کار کردن با هم چوروا است که با چوروا بیمار صاحب چوروا این که چوروا دور کار میکند، در حالتی که چوروا با بیماری بغمدرد بروتسلیوز گرفتار است، باید با وسیله پیشو، با وسیله فضله، با وسیله لوبی دهان، لوبی بینی، дигар маҳсул моеҳои биологияш гем ба муҳит миқдори зиёди барангезандаи касала хориҷ карда истодааст ва як манба аст алаки манбаи сироят аст барои шахсе ки ба ҳам чорво сарукор дорад барои ҳаминам вақте ки чунин нишон дод мешавад онҳо хавфи сироят ёфтанашон хеле ҳам зиёд мешавад ё ин ки истеъмол кардани ғизоҳое ки аз ҳамин чорвое ки бемор аст онҳоро истеъмол мекунанд хавфи сироят ёфтанашон зиёдтар мешавад ва барои он ки чорводор гирифтор нашавад ба ҷуриҳо бояд албатта чӣ хеле ки гуфта гузаштем таҳлили ҳамин чорвоашро карданаш лозим аст متخصصان طبی ویترینری در هر یک منطقه وجود دارد آنها در خدمات ویترینری اجرا میکنند و آنها مراجعه کردنشان در کار سرشمارشان از تحلیل ها گذرانند
1: بله زیرا که اکثرا در دهات در هر یک خانه من همین چوروی کلون یا چوروی خرد
2: موجود است
1: و طلبات انسان نیز به آن خیلی زیاد است
2: بله چورودوری قریب شغلی 90% اهالی دنیا است
1: بله.
2: بسیار از اهالی دنیا به همین چورو سرکار دارد برای اینکه خوف سیروید یافتنشان از کسلی هایی که از چورو به انسان میگذرد کمتر شود مدنیت چورودوریش باید بلند برداشت
1: تشکر استاد عزیز و شما خب بسیار درست قد کردید و موضوع امروزه برنامه ما که غذای سالم گروه سلامتی است خب شما به همین شنونده هایی که این لحظه گوش به صدای ما دارن شما چی توصیه دادنی هستید یعنی که انسان باید چی کار کند که سلامت باشد کدام غذاها را استعمال کند و غذای سالم که سلامتی انسان باشد شما همچون نامزد علم های ویترینری هستید شما هم آموزگار هستید و همین شنونده های عزیز ما در مورد به خطری محصولات آذوقه‌واری چی توصیه دادنی هستید
2: خیلی که گفته گذاشتیم امروز نشان داد ترکیب غذای ما را محصولات شیری گوشت و محصولات گوشتی تشکیل میکند از این را ترکیب آنها را رعایت کردن لازم است برای این چی باید کرد
1: یعنی به ضرر گردانیده شوند
2: برای این در سکتور خصوصی تبابت خودسرانه چوروا را معن کردن لازم است
1: بله.
2: امروز صاحب چوروا تمام مواد ضد باکتریایی چه آنتی بیوتیک است چه سولفنیلامید است چه گروه های دیگری مواد دارویی است داروخانه ها خریداری میکند و اون را به چورواش میگذراند
1: بله خود متخصص
2: نیست نمیداند که همون مواد ضد باکتریایی که آنتی بیوتیک استفاده برده است با شیر خارج شده است با گوشت خارج شده است
1: بله.
2: در ترکیب شیر آنها هر یک مواد ضد باکتریایی محدودیت دارد
1: بله. تمام
2: 2 هفته 3 هفته 4 هفته
1: مثلا در تاریخ شیر به انسان میگذرد
2: با سهم محصولات بله. چوروا باز به با انسان میگذرد همون تناسبی کنسنتراسی همون مواد دارواری خارج شده است برای همین این نشان داده باز نگاه داشتنش دارد که صاحب چوروا فهمد که مواد دارواری روان کردهش ضرر دارد به ارگانیزمش این را باید از مد نظر دور نکند دویم سرشمار چوروایی که در دست اهالی است کوشش کنند که آنها را همه وقت تحلیل کرده است چوروی سالم محصولات سالم پیشنهاد میکنند
1: بله ممیدن. البته
2: برای همین سالمی چورواش نیست نگاه داشتنشان لازم است یعنی تحلیل های آزمایشگاهی گذرانیان که تحلیل های بیطاری گذراندنشان در کار است که سالم بودن چورواشان را دقیق کرده توانند این چنین برای بی‌خطری امنیت غذای مؤسسه های بازارها و دیگر مؤسسه های زیرساختار متخصصان کمیته بی‌خطری امنیت آذوقه‌واری حکومت جمهوری تاجیکستان مسئولند که ترکیب سالمی غذایی که به استعمال کننده پیشنهاد کرده می شود آنها باید مسئول باشند و سنجش ترکیب بی‌خطری همین غذاها باید سنجش شده کفالت داده شود
1: بله. تشکر به شما برای یک صحبت جالب و من باوری دارم که شنونده های عزیز شما از توصیه و پیشنهاد متخصص برای پیشبرد سلامتی خود استفاده میکنید و اگر ما توانسته باشیم در این برنامه در مورد داشتن معلومات های طبی کمک کرده توانسته باشیم ما نیز خوشبخت هستیم از نام همه شما و مهمون برنامه امروزه اظهار سپاس میکنیم تشکر به شما و شنونده های عزیز البته این موضوع خیلی موضوع وسیع است این را در برنامه های آینده مدد سینا پیگیری و پیشنهاد شما خواهیم داشت بزرگترین دانشمندان طب با تکرار و تاکید گفتند که انسانیت برای پایداری سلامتی تقویت آن و عمر دراز پربرکت دیدن بهتر از طرز حیات سالم چیزی کشف نکرده است و طرز حیات سالم رو هیچ داروی دوای نمیتواند عوض نماید یعنی طرز حیات سالم رو شما پیش از همه رعایت کنید شنونده های عزیز و با همین نقطه ها و با این سطر ها برنامه امروزه رو интиҳо мебахшем, ки гуфтаанд муҷиби хушбахти инсон дар ду чиз будааст: дар тани сиҳату хотири ҷамъ. Пас мо аҳли эҷоди радиои Садои Душанбе аламин тани сиҳату хотири ҷамъро ба ҳамаи шумо шунавандаҳои азиз таманно дорем. барномаи мадади Сино буд. дар пешниҳоди ман масъули барнома Гулрухсор Талбова. хайр, саломату сарбаланд бошед.

درود شنونده های ارجمند، هواداران برنامه های مستقیم و فرهنگی و فراغتی رادیو صدای دوشنبه، مبارک باشد یک روز نو. امروز شنبه 11 ایولی سال 2026 میلادی است و دوستان گرامی، طولی دو ساعت شما ما را می توانید شنونده باشید در برنامه فرهنگی و فراغتی فیض سحر.

0: درود میگیم با اونهایی که تازه با شنیدن برنامه سهرگاه فیضی سهر پرداختن و دوستان گرامی اکنون نوبت رسیده به صحیفه ای که توانیم در تماس با شما اون را جریان بدهیم و اون هم صدای آشنا است.
1: صدای آشناست.
0: دوستان گرامی، صداهای آشنا کم نیستند و محض همین صدا است که تنها صداست که میماند. صدای هنرمندان، شاعران، صدای سرایندگان و حتی صدای مطربان نیز برای مخلصان خود و صدای راویان هم همچنین شناختنی باقی میماند. و حالا از کارگردان خواهش میکنیم آن صدایی که ما انتخاب کردیم پیشنهاد سازند و سپس میگذاریم به قبول زنگ ها و پاسخ های شما.
2: این سرود مشهور شد. به این سرود یکم مرکه نمیگذارم.
0: صدا را شنیدیم دوستان گرامی؟ به این سرود یگان مرکه نمیگذارد میگوید. کی باشد صاحب این صدای آشنا؟ و یک بار دیگر خواهش میکنیم صدا رو پیشنهاد کنند از کارگردان. میشنویم، با دقت گوش میکنیم و سپس پاسخ ها رو قبول خواهیم کرد.
2: این سرود مشهور شد. به این سرود یکم مرکه نمیگذارم.
0: نمیدونیم گپ درباره کدام سرود میرود. شنونده های ارجمند و گرامی و صاحب این صدا کی باشد؟ شنونده نخستین رو میشنویم. خوب شنونده ما انتظار نشدند، با که نیست شما میتوانید بازم تماس بگیرید دوستان گرامی. میشنویم شما را. بله،
3: سلام علیکم.
0: درود بر شما، خود را شناس نمایید.
3: رحمان هستم.
0: خوب رحمان، به نظر شما صاحب این صدا کی باشد؟ شناختید؟
3: این بسکه بازار نمت صاحب هم سرود شب بخیر.
0: در باره سرود شب بخیر میگوید بهادر نعمتف؟
3: بله.
0: خوب، متاسفانم صداها خیلی مانند هم میشوند که آخر. شنونده دیگر رو میشنویم. اینجا سرای بانو در پیامشون درود گفتند بر ما. خوب، روز خوش لانگ تمنا کردن. با اهل اویله گوش داریم. یک سرود از فرهناز شرپ و پخش میکردید. سلامم رو به دوستانم فیروزه جان، اویم گل، اکوی مزفر، سهراب شو، علی جان میرسانم. دوستی ها پاینده بود. درود بر شما.
4: ما اینوی حمدانی مادر بیمار زیبونیسو این روز نبیرم صد روز دارد.
0: خوب، مبارک باشد، عمرشون دراز باشد.
4: شما را خدا رنگی ما را بنوسته و حوسته برسین. خداون هرگز خورت نکنه، بلای سری ما در باشیم. پروردگارم این صدای شما را، صدای ما و شما را در تاجیکستان تمام جهان میشنوه. ما به حد خرسندیم از صدای شما.
0: سپاس مادر عزیز، بگذار شما عمرتان دراز باشد و حضور نبیره را ببینید.
4: نبیره هم دارم، شانه خدا بیسنه تنوسته دارم در تحوسته شال و با امر خدا با
0: خیلی دولتی پاینده.
4: با نوستدار میشم، با حوستدار میشم.
0: قدر خوب، با نوسته و حوسته خیلی زیبا هست. چی کلمه های زیبا داره ما. و مادر عزیز، شما صاحب این صدا رو شناختید؟
4: آخر بچه هم نمیدونم، من در بیستر بیماری ترسیم دیگه خیلی صدا رو همه گوش کردن نمیدونم. من 18 سال شد خطر جون، من در بلی
0: شفای آجیل طبع خوش و بالیده برای شما مادر عزیز تمنا دارم.
4: گویا که من غم و اندوم و گویا خرسندی و شما در شما میبینم. فقط من قطع شما نمی سر کار دارم.
0: سپاس. خیلی
4: دیل نمی برم با خیلی نمی به حد من خرسندم برای شما.
0: شکرم.
4: همین خیلی صداها را شما میگه، من از شما می ندارم و همه کارکنون صدا دشمه.
0: سپاس مادر عزیز، سلامت باشد، روحیتان دایم و بالیده باشد و این مهمتر است. و شنونده دیگر رو میشنویم. صاحب صدا رو گفتند اینجا لالا بانو که خوب صاحب صدا رو من نشناختم اما انیق میدونم که کدام یک نفر از سراینده هست. میشنویم شما رو.
5: سلام علیکم.
0: درود بر شما.
5: یک سخیب زیبای زندگیتون بخیر و شادی باشد.
0: از شما نیز بخیر. و صاحبی صدا رو شناختید؟
5: بله، من مهربان هستم از نوحی دیوشتیج. صاحب این صدا Рустам Исаев.
0: Рустам Исаев?
5: Бале.
0: Шумон ро чи гуна муайян кардед?
5: Ба фикрам шамин бо суруди як лаҳзае як соате.
0: Хуб, сипас. Муборак бошад. Яне сухан дар мавриди як суруди як лаҳзае як соате меравад ва дуруст гуфтед ки ин Рустам Исаев аст. Ташаккур. Шумо чи дархост доред?
5: Саломат бошед. Ин ҳамин сурудро мегузоштам коргардон беҳтарин мешуд.
0: خوب حتماً حتماً دوستان گرامی تشکر از شما سرودی درخواست پیشنهاد می شود سرای بانو برای ما خوب گفتن که این صدای امید برهان می باشد حسن بای جرقلو گفتن ما با شما هستیم روزی ما رو بخیر و شادی گفتن تشکر دوستان گرامی خیلی شاد می شویم وقتی از هر گوشه وطنی عزیزمان تاجیکستان با ما در تماس می شوید و از خود درک می دید که رادیو صدای دوشنبه رو گوش دارید روزتان خوش با برار باشد شنونده های ارجمند و گرامی صحیفه های دیگری ما در راه است

0: شاهد میشیم. لیکن منتخب ارجنتینا وقتی در هشنگی‌های با منتخب مصر بازی کرد کمتر نادیده‌گیری‌های داور هم بود. مصری‌ها بسیار بازی رو خوب شروع کردند ولیکن در آخر کمتر قرارهای انکی پاس برانگیزی که داور قبول کرد و ما روحیه مصری رو انکه مصری رو رو افتاده کرده اونو ارجنتینی ها کمبه کرده و دور دیگر رو خود رو تعمیل کردن و اسپانیا فکر میکنم شاید اما حالا هم مشکل از پیشگوی کردن شاید که با ارجنتینی در فینال بخورد.
1: سپاس تشکر برای یک شرح زیبو و یک شرح مفصل بختیار. دوستان گرامی فوتبال رو باید ما و شما هم دوست داریم. یک بازی خیلی جالب است و آنهایی که در همین روحیه به وای رسیدن فکر میکنم که بازم تماشای آن رو ادامه میدهند. یک اهل آیله همگی برابر با فوتبال بازان یعنی اون احساسی که اونها دارن حس میکنند و از پیروزی شاد و ممنون میشوند. ما گفتیم که یعنی به استودیو ما رنای فیض اومدند و رنای فیض هم گفتن که من همراه پسرانم دایما گوش میکنم و همراه با اکای زفر یعنی شوهرشون و میگد که یعنی دایما در خونه ما هم همین گونه بحث و بررسی ها است که کی با جام جهان میبراید و آن را صاحب میشود چقدر خوب است. و یک شنونده دیگر هم میخوانند شعر خود را ابراز بدارند. میشنویم و پس آن سرود را گوش میکنیم. بله
2: جوری عزیز با شما برکت کار درآمد بسیار خوردار بود.
1: سپاس تشکر.
2: من تنها میگویم که از ولایت سوخت شهر کرباتم تنها میگویم که به شرایع رقمی یکی ورزش به بختیار جان سلام میکرم و جوشان برای نقل درباره
1: بله.
2: خیلی با اون کس یک جان تشکر اگر امکانیتش باشد بختیار جان به ناصر جان خریب زنگ زند التماس به شما سپاس.
1: تشکر. تشکر دوستان ارجمند و گرامی. دوستی ها پاینده بود و رادیو صدای دوشنبه رادیوی مردمی هست. حالا سرود میشنویم و سپس باز پیام های شما رو پیشنهادتان می نماییم و صحیف های دیگر رو همراه می گذارونیم.

0: نابغه ها
1: معرفی چهره های موندگار تاریخ نابغه ها از خیام و زکریای روزی و سینا تو ناپلیون و بالزک و گیوگو
0: نابغه ها
2: ابوالقاسم منصور ابن اسحاقی توسی که در تاریخ ادبیات با نام فردوسی مشهور گردیده است، از بزرگترین شاعران فارس و تاجیک بوده، سال 934 در دهه باج ناحیه تبران نزدیکی شهر توس در آیله زمیندار به دنیا آمده است. دوره جوانی شاعر نسبتاً آرام و آسوده بود و فردوسی از این امکان استفاده برده و تحصیل علم مشغول شد. در مکتب و مدرسه علمهای رسمی دور را آموخت. زبانهای عربی و پهلوی را خیلی خوب می دانست و در تیراندازی شمشیرزنی و غیره استادی به همتا بود. ابوالقاسم فردوسی در ایام جوانی به جمع‌آوری قصه، روایت و اسطوره‌های خلقی خود به طور جدی مشغول شد. او همچون فرزندی حقیقی خلق خیش به خوبی می فهمید که اساطیر و داستانهای قهرمانی ملی مردم را اتفاق و متحد می نمایند و این متحدی امکان می دهد که هیچ یک دشمن اجنبی به سرزمین آنها هجوم نکند. فردوسی که صاحب استعداد بلند بود با خواهش شاهان سامانی و تشویق و ترغیب یکی از دوستانش ابو منصور ابن محمد به نوشتن شاهنامه سر کرد. فردوسی در تالیف شاهنامه زیاده 30 سال عمر خود را صرف کرده است. بس رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بعد این پارسی. نابغه ها نابغه ها ابوالقاسم فردوسی کاری نوشتن شاهنامه را تقریبا سال 977 آغاز کرد و آن را بعد 30 سال در سال 1010 به انجام رساند. در آن زمان زبان فارسی تحت فشار زبان عربی قرار داشت و شاهنامه چون اثر مقاومت علیه این روند به میان آمد. شاهنامه همچون یک شاهسر ادبی نمونه عالی و استواری زبان فارسی حساب می شود. اثر رمزی هویت و وطن دوستی مردم فارسی زبان می باشد. شاهنامه به زبانهای گوناگون ترجمه شده است و در ادبیات جهان نفوذ زیاد دارد. فردوسی در تالیف شاهنامه عمر جوانی و قریب تمام دارایی خیش را صرف کرده بود و گمان داشت که محمود غزنوی در عوض این شاهکاری عظیم مکافات زیاده می دهد تا که ایام پیری خود را با فراغت گذراند. متاسفانه محمود غزنوی به گفته های بدخواهان گوش داده به شاهنامه فردوسی به اعتباری کرد و در عوض زحمت های کشیده شاعر به او مزد ناچیز داد. شاهنامه نمونه بهترین داستان های قهرمانی بوده از 60,000 بیت عبارت است. ابوالقاسم فردوسی سال 1020 میلادی در زادگاهش توس درگذشت. ابوالقاسم فردوسی همچون شخصیت ماندگار تا امروز نام خود را در تاریخ جهانی باقی گذاشته است. شهرت فردوسی و اعتبار شاهنامه او جاودان است. نابغه ها نابغه ها
3: این صدای دوشنبه است، صدایی که ارمغان دارد از عشق، از خیرد و اندیشه.
4: 102.8

از من تو ما پرسید سرشتم ریخوتا پیش پایم چشم برادر بیادر گریه کردم آی سر شفاس گریه کردم گریه کردم سر شفاس گریه کردم گریه کردم چشم

0: рӯзи нима истироҳати муборак бошад, дӯстони арҷуманду гиромӣ. Албатта баъзеҳо имрӯзро хеле интизор мешаванд, рӯзҳои масалан шанбе, якшанберо. Ман медонам махсусан онҳое ки коргар ҳастанд ва махсусан боз бонувон, ба хотири он ки албатта барои худ нақша мекашанд ва дар ин рӯз мехоҳанд корҳои зиёдро анҷом бидиҳанд. ва чӣ расад ба он ки ҳоло боз фасли тобистон ҳаст, сарбории бонувони мо хеле зиёд аст, яъне онҳо бояд захираҳо кунанд ва омодагӣ бигиранд. аммо хубии кор дар он аст ки шумо як моҳ агар ки заҳмат мекашед, пас 11 моҳи дигар ба ҳузур хонатон пур аз нозу неъмат аст. ва дӯстони гиромӣ, ҳоло навбат расида ба саҳифаи дигар, саҳифаи писандидаву дӯстдоштаи шумо аз барномаи файзи саҳар.
1: интихоби вожаҳо. вожаи писандидаатро интихоб намо ва суруди дӯстдоштаатро бишнав. интихоби вожаҳо.
0: дӯстони гиромӣ, дар ин саҳифа мо се вожаро интихоб менамоем. се вожа аз матни он сурудҳое ҳаст ки коргардонамон интихоб карданд ва дар забони тоҷикӣ, дар фарҳанги мо албатта вожаҳои зебо хеле зиёд ҳастанд. вақте онҳо ба назм дароварда мешаванд ва вақте навобаста мешавад ба онҳо, боз ҳам зеботар мешаванд. ангубин, сарвиноз ва осмон. мехоҳам шумо занг бизанед ва ҷонибдорӣ кунед аз вожаи писандидаи худ. ангубин, сарвиноз ва осмон. дӯстони гиромӣ, шунавандаи нахустинро дар ин саҳифа мешунавем. мешунавем шуморо. дуруд бар шумо.
2: ба хайри шодӣ бошад. салом дигар ба коргардон.
0: ва
2: вожаи сарвинозро интихоб менамам, чунки номи духтарам сарвиноз, рустами сарвардӣ мехонад.
0: шояд ҳамин суруд бошад, шояд суруди дигар.
2: агар волӣ бояд, ҳаминро мемонам.
0: سپاس، سپاس، تشکر، تشکر. سرویناز خیلی اسم زیبای دخترانه هست در حقیقت هم و انگوبین هم که دیگر خیلی شهد است و شیرین است و اصل است آخر و انگوبین هم نامی دخترانه هست. آسمان نیز همچنین و آسمان البته نامی دخوره است. من در مردان نیز شنیدم این نام را. خب حسنبای جوراقلوف اینجا پیام فرستادند و شما زنگ بزنید دوستان گرامی. انگوبین، سرویناز و آسمون و انتخاب بکنید. با استاد عبدالحمید غفورو و نادیر بانو سلام، واژه سرویناز رو انتخاب کردند. میشنویم شما رو.
3: السلام علیکم.
0: درود بر شما، خود رو شناس نمایید.
3: مهربون هستم از روی دیوشتی.
0: مهربون انتخاب میکنیم. انگوبین، سرویناز و آسمون.
3: لومد باشید. آسمان را انتخاب میکنم با این سرود اخوی بختیار، اخوی مرزاعلی، اخوی مظفر و سلام خودم را میرسونم.
0: تشکر، دوستی ها پاینده بود. ما خیلی شاد میشویم وقتی شما با این و یا آن نفر از هموطنانمون از یک گوشه دور دیارمون محض با واسطه صدای دوشنبه پیام میفرستید. سپاس. آسمون یک جانب دور پیدا نمود، سرویناز را دو نفر علاقه انتخاب نمودند، اما واژه شهد و شیرین انگوبین را کس انتخاب نکرده است. رحمان هم گفتم که واژه سرویناز را انتخاب میکنم. تشکر، میشنویم شما را. بله؟
4: الو
0: میشنویم.
4: سلام و شش شنونده شما میرزعلی از شهر مختار در خط علاقه.
0: میرزعلی انتخاب میکنیم انگوبین، سرویناز و آسمان.
4: من انتخاب میکنم آسمان رو. ایران میبخشون سرود رو به انیسا.
0: سپاس، تشکر. دیلوور واژه سرویناز رو انتخاب نمودند، آسمان رو دو نفر انتخاب کردند. خب میشنویم شنونده دیگر رو. سورایو هم پیام فرستادند. بله.
5: سلام علیکم دلبر جان، روزت بخیر و شادی باشه.
0: شما نیز
5: سلام درود به پیام و کارگردانی نازنین شما.
0: روز خوش داشته باشید. انگوبین، سرویناز و آسمان.
5: آسمان را انتخاب میکنم.
0: سپاس، تشکر. آسمان هم خیلی واژه زیبا هست و سورایو باشد واژه سرویناز را انتخاب کردن. تشکر. میشنویم شنونده دیگر رو. چرا کسی از انگوبین نمیگوید؟ بله.
6: سلام آقا جان.
0: درود بر شما، خود رو شناس نمایید.
6: درود بر شما، من انیسا از شهرستان، انتخاب من هم کلمه آسمان.
0: آسمان، تشکر، سپاس. چهار نفر واژه آسمان رو انتخاب نمودند، واژه انگوبین رو سرایو که واژه سرویناز رو انتخاب نمودند. وقتی سرود با متن انگوبین میشنوید. شاید پشیمون میشوید سرای بونو. میشنویم شنونده دیگر.
7: الیا بله. سلام علیکم.
0: درود بر شما.
7: روزتون بخیر باشد. آتا جان خسته نباشد.
0: سپاس. خود رو شناس می نامدید.
7: ما مطلب از اولایت سخت.
0: از کدام ناحیه؟
7: از ناحیه اشت.
0: از ناحیه اشت. تشکر که از دوری ها با ما هستید و با ما در تماس شدید. انتخاب میکنیم انگوبین، سرویناز و آسمان.
7: من واجهی سرویناز را انتخاب میکنم چون که سرودی سرویناز را به نیاد دسم دارم. از امور تمی سربنده سرودی سرویناز.
0: خب شاید همین سرود باشد یا شاید سرودی دیگر. تشکر. آسمان، سرویناز و انگوبین انتخاب میکنیم دوستانی عزیز. میشنویم شما را.
8: الو.
0: بله.
8: سلام علیکم. آسمان رو انتخاب میکنم.
0: آسمان رو انتخاب کردند 5 نفر. واژه سرویناز رو 6 نفر انتخاب کردند. کسی از انگوبین حرفی نمیگوید. میشنویم شما را. محمد علی بیک نظرف آسمان رو انتخاب نمودند. درود بر شما.
9: محمدلو نویای می سیگل حمدانی.
0: خواهش میکردم برادر گرامی از نزدی رادیو خود دورتر بیستید چون ما عکس صدای خود رو میشنویم. انتخاب میکنیم.
9: واژه انگوبین رو انتخاب میکنم.
0: سپاس. واژه انگوبین. دوستان گرامی ما حتما اگر سرویناز و یا آسمان و یا انگوبین اینها شاید که در نقارات سرود آمده باشند و یا شاید در داخل اون متن باشند. برای امینم باید هنگام سرود گوش میکنیم خیلی متوجه باشیم. تشکر. انگوبین رو یک نفر انتخاب کردند و اینجا پیام ها نیست. شنونده رو قبول میکنیم. بله.
10: السلام علیکم آقای دلبر بونو.
0: درود بر شما.
10: سلامت باشید و تون بخیر باشه. روز یکی زفر جانم بخیر باشه. من امید جون از فرخور.
0: از فرخور امید جون. انگوبین، سرویناز و آسمان.
10: سلامت باشید. من سرویناز رو انتخاب میکنم. سرویناز.
0: تشکر دوستانی عزیز و ارجمند. واژه سرویناز رو 7 نفر انتخاب کردند. آسمان رو 6 نفر. تنها یک نفر انگوبین رو میشنویم.
11: الو.
0: بله.
11: السلام علیکم. من از مخلص دائمی شما گوهر بانو از نوه یک چانیان. من آسمان رو میکنم. اپدون همه اتیاز شما چی کرده همه تکرار میشه که ما گوش کنیم ساعت چند میشه
0: تکرارش؟
11: آه تکرارش به 10 میشه یا عبه
0: و ساعتی کارگردانی ما میگویند ساعتی 8 همین روز یا روز یک شنبه؟
11: مایل سپادیان خانوات سربلند باشه دو دستماس باشه.
0: سپاس. تشکر. انگوبین، سرویناز و آسمان. با آسمان و سرویناز رو 7 نفر انتخاب کردند دوستان گرامی. انگوبین رو 1 نفر. میشنویم شما رو.
12: سلام علیکم.
0: درود بر شما.
12: سلام علیکم.
0: آسمان رو 8 نفر انتخاب کردند. آسمان رو 7 نفر. واژه سرویناز رو انتخاب کردند. انگوبین رو تنها 1 نفر. اسم زیبای دخترانه است انگوبین. میشنویم شما رو. بله.
13: السلام علیکم.
0: درود بر شما.
13: آرمی گربابی جالی سلامی گرم و جوشان محصول جان خنیف انتخاب میکند. واژه انگوبین محمد الله سلامی گرم و جوشان.
0: تشکر. 2 نفر واژه انگوبین رو انتخاب کردند. سرویناز رو 7 نفر. آسمان رو 8 نفر. کارگردان میگن بازم تلفنی ما زنگ میزند. بیا قبول کنیم. مرحمت. میشنویم. بله. رحمان واژه سرویناز رو انتخاب کردند اما بازم یک پیام نوشته استودند. شنونده رو قبول میکنیم. بله.
14: الو. السلام آقای دلبر.
0: درود بر شما. خود رو شناس نمایید.
14: من گلنشا هستم. انتخاب میکنم واژه
0: انگوبین، سرویناز و آسمان. کدام واژه رو؟ شما از کجا با ما در تماس هستید؟
14: از ناحیه همدانی.
0: از ناحیه همدانی. تشکر. تشکر. سپاس. بدین صفحه رو جنبس میکنیم دوستان گرامی. خیلی زیاد با ما زنگ زدند. واژه سرویناز رو 7 نفر انتخاب نمودند. واژه آسمان رو 8 نفر. واژه انگوبین رو تنها 3 نفر. خوب کارگردان میگم بله، بازم یک شنونده انتظار هستن، بیاد قبول میکنیم. خوب ما شما رو میشنویم. بله
15: سلام علیکم آقای دلبر بانو.
0: درود بر شما،
15: همیشه خوشبخت و سربلند باشید در زندگی.
0: سپاس.
15: من علی جان شنونده همیشه رادیو سادیو شنبه. من انتخاب میکنم پرویناز رو، این رو ببخشم به دوستم سرای بانو و شما برای کار خواهانم.
0: تشکر. دوستی ها جاویدانی با سرویناز 8 جانب دار پیدا نمود، آسمان رو هم 8 نفر، پس ما باید یک نفر دیگر رو بازم بشنویم. مرحمت.
16: الو سلام علیکم.
0: درود بر شما،
16: روز روزگار بخیر شدی باشد. پجان شیرین زبانم دلبر بانو، بعدم با کلی سامیان 102.1 FM یک گروه مردم در او کرده استاده ایم و نخو چینده استاده ایم. انتخاب سهراب چون همیشگی بگذار سرویناز باشد، سرویناز رو یاد کنیم و سرایا به علی جان درود میگویم.
0: تشکر. خوب دوستان گرامی، واژه سرویناز رو 9 نفر انتخاب کردن، واژه آسمان رو 8 نفر، دلوار بازم گفتن سرویناز، انگوبین رو باشه تنها 3 نفر. ولی دوستان گرامی، حالا اگر که ما این سرود رو میشنویم شاید کسی انگشت پشیمونی نگذد، اما سرایا حتما از اون که چرا انگوبین رو انتخاب نکرد پشیمون خواهد شد، و زیرا باید گفت اون مصرع اول که از عشق اول صحبت میکند، فکر میکنم سرودی پسندیده سرایا بانو بود و یا شاید نه.

خوب در ادامه این متن این سرود همون واژه انگوبین است و این سروده بود که سرای بانو درخواست نموده بودند اما اکثریت واژه آسمان رو هم جانب داری نمودند 8 نفر به ما زنگ زدند و از این واژه جانب داری نمودند

بله این سرود رو ما شنیدیم. این هم اهدا بود با همون 8 نفری که از این واژه انتخاب نمودند و جانبداری کردند، اما اکثریت واژه سرویناز رو انتخاب نمودند. که ببینیم همون سرودی درخواستی شما هست.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабиниву таҳризӣ. Дурнамо – барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои Душанбе.
1: дуруст шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои Душанбе. Дар барномаи имрӯзаи дурнамо назаре хоҳем дошт ба рушди соҳаи дандонпезишкӣ дар кишварамон. дар шаҳри Душанбе пажӯҳишгоҳи илмӣ, клиникӣ, стоматология ва ҷарроҳии ҷоғорӯй пай фаъолият мебошад, ки ин муассисаи давлатии илмӣ ва табобатии соҳаи стоматология ва ҷарроҳии ҷоғорӯй дар пайи хидмат расонидан ба аҳолии кишвар фаъолияти худро ба роҳ мондааст. Бояд гуфт, соли 2010 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи Маркази ҷумҳуриявии илмию клиникии стоматология ин пажӯҳишгоҳ ташкил карда шудааст. Фаъолиятҳои асосии он ба самти ташхис, табобат, ҷарроҳии ҷоғорӯй, корҳои илмӣ, тадқиқотӣ ва омодасозии мутахассисон равона гардидааст. Бояд гуфт, яке аз самтҳои дандонпизишкӣ, ки чанд соли ахир дар кишварамон пайи рушд аст, бо дурнамои муваффақ ин имплантология мебошад. Имплантология як соҳаи стоматология аст, ки бо иваз кардани дандонҳои гумшуда тавассути имплантҳои дандонӣ машғул аст. Имплант як пояи сунъӣ, одатан аз маводи титан ё циркони омода мешавад, ки ба устуғони ҷой ҷойгир карда шуда, ҳамчун решаи дандони нав хизмат мекунад. Шукронаи ободии ватан ва пешрафтҳои ҳамарӯзаи рӯзгор мекунем, ки акнун шаҳрвандон аз ин гуна хизматрасонӣ низ истифода бурда баҳраманд мешаванд. Доир ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳ намоед. Ба суҳбати мо бо табиби дандон имплантолог аз пажӯҳишгоҳи илмии клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғорӯй Сафо Ҳақназаров.
2: Фаъолияти шумо дар ин пажӯҳишгоҳ ба кадом самт равона шудааст?
3: Асосан ман худам табиб имплантолог ортопед ҳастам. Ҳам қисми ҷарроҳии насб карда мекунам ва ҳам аз болои вай ғилофакҳои монанди циркон ё ки керамика насб мекунем. имрӯзҳо дар ҳақиқат мушкилоти бисёр дар байни халқ пайдо шудааст, ки дандонҳои худро бо сабабҳои гуногун талаф метиҳанд. пура ё қисман ҳаст. дар байни ҷавонон низ ҳастанд бемори муроҷиат мекунанд, ки як то дандони пеш худро бо сабабҳои гуногун талаф доданд, канданд ё ки шикаста шудааст. аллакай вақте ки онҳо муроҷиат мекунанд, дар он ҷо дандонҳои ҳамсоя, ки дандонҳои солим ҳастанд, мо намехоҳем ки зарар биёрем, осеб биёрем. аз ин рӯ ба онҳо пешниҳод мекунем, ки یعنی ایمپلانت نصب کرده شد. ایمپلانت چیست؟ ایمپلانت این ریشه سونیی که از تیتان ساخته تیار کرده شده است. اونها به این گونه بیماران ما نمودهایی هست که ما میتونیم که همون لحظه که ایمپلانت رو نصب میکنیم همون لحظه میتونیم قلاب گیری کنیم و یک روز پس غلافکوی که سفید به رنگ دندون مانند است نصب کنیم. روی دیگرش هست که در حالتی که استخوان‌های بیمارو ترکیب استخوان بیمارو از نورسایی کلسی، فسفر یا که ویتامین دی اگر تنخیصی میکشن با اونها ما مهلتی بعدی 3 ماه نصب کردنی ایمپلانت غلافکوی لازمی رو به اونها نصب میکنیم. با من همچون طبیب ایمپلانتولوگ این بزها مراجعت میکنند مردمانی که سین سالشون از 40-50 بالا از 60 بالا که علاقه همه دندانهای خود رو تلف دادند. آنها به پراتیز های گرفته شونده مشکلی بسیار عادت کردن نمیتوانند و آنها نمیخواهند حتی که پراتیز داشته باشند. پراتیز این دندانهای پلاستیکی که پورا با که کام هم پوشیده میشد و بیمار نصب کرده میشد به جوغ بیمار. اونها اصابه که اون پراتیز ها بویهای مخصوص دارد که خودی بیماران نیز این رو حس میکنند و یا همصحبت اونها به آنها این رو گفته میتیند که دندانهای ساخته شده ای تو بویهای مخصوص دارد. از این رو اونها از این پراتیز ها دست میکشند و مراجعت میکنند میخواهند که دندانهایی که گرفته نشونده باشد. این تنها با واسطه ایمپلانتاسیا گذارنده میشد. بجاها از روی رنگین تامگرافیا کردن جاها معین کرده میشود که چند ایمپلانت نصب کرده میشود و کدام نمودی ایمپلانت باید نصب کرده شود. بیماران وقتی که تامگرافی چلیسو گذارنده میشود همراه بیمار و یا فرزندان اونها که در این مشورت اشتراک میکنند با اونها پورا از اول تا آخر چقدر مهلت گرفتن دندان سازی و یا گذاشتن این ایمپلانت ها رو فهمانده میدهم. هستند در آدمانی که برای به خارج رفتن علاقه بلیت دارن به ما مراجعه میکنن که یک تا دندان پیش من افتیده است، اگر چی امکانیتی دارید ما به زودتر ساخته دید. ما همون لحظه ایمپلانت میکنیم، همون لحظه ایمپلانت رو نصب میکنیم، همون لحظه بعد نصب کردن ایمپلانت قلاب گیری میکنیم و پگاه یک روز پس علاقه دندان اون کس رو میچسبانیم. حالتهایی است که استخوان‌ها بعد معاینه رنگینی معاین کرده می شود که استخوانشون چقدر خراب است. با آنها در این حالت ها ما باید که کاستنی پلاستیک می گویم. پلاستیک استخوان‌ها باید گذارنده شود که یعنی استخوان ایلاوه کرده می شود. در قسمایی که استخوان‌ها خراب شده است اون رو ما اول غفص می کنیم. با مهلت معین نگاه می داریم 3 ماه 4 ماه پس از اون به اون جا به اون منطقه ها ما ایمپلانت ها نصب کرده غلافک ها می چسبانیم. در حقیقت بعد نصب کردن ایمپلانت ها بیمارانی که مراجعه کردند انتظار نبودند که چقدر دندان های خوب پیدا می شد، چقدر دندان های مستحکم پیدا می شد که با اون با این دندان ها سیب یا نوک رو پورا خوشروی سخت گزیده خورده میتونند و از دیگران قفا نمیمانند. از این روی هم نمودی ظاهری اونها پورا خانه کرده میشد و همراه خودی بیمار هم رنگ های دندان ها انتخاب کرده شده، شکل سخت و رنگ دندان ها همراه با بیمار البته انتخاب کرده میشود، از این روی با اونها معقول میشود.
2: و این هم از دستاوردهای صحه دندان پزشکی محسوب مییابد. پیش وقت ها چنین امکانات ها آیا بود دکتر یا نه؟
3: ما امروز ها در حقیقت خیلی خرسند هستیم که دستگیری اساسی همین پیشروی صحه استوماتولوژی و جراحی جوهری یا که ایمپلانتولوژی یا استوماتولوژی که امروز من فعالیت دارم و دیگر طبیبان فعالیت دارم، دستگیری اساسی پیشروی ملت امام علی رحمون و وزیران صحه تندرستی بود که ما متخصصان رو روانه کردند برای بازآموزی، برای تکمیل اختصاص و برای آموختن ایمپلانت های دنتالی به خارج. مثلا من رو روان کردم چندین سال پیش به شهر تهران. من در اونجا چند مدت با متخصصان صحه ایمپلانتولوژی شهر تهران آموختم، در اونجا تجربه خود رو گذراندم و پس از اون باز در شهر سنگ پیتربورگ روسیه نیز با دستگیری وزارت تندرستی، البته من در اونجا نیز تحصیل خود رو ادامه دادم که چندین سال پیشتر بود و برای فعالیت خود رو در تاجیکستان پیش بردن امکان های دیگر رو نیز در اینجا گذاشتم و علاقه سر کردم. تقریبا 15 سال زیاد می شود که من فقط درسای ایمپلانتولوژی کار میکنم. درسای ارتوپدی کار میکردم اول، بعد باز آموزی ها در خارج به سایه ایمپلانتولوژی گذاشتم. من از خودم خرسند هستم که امروز به مردم زیبایی می آورم، به کمبودی های نقصان های سایه دندان مردم رو من برقرار می سازم. مشکلی های زیادی که در سایه دندان مردمی تاجیکستان به ما مراجعه میکنن، همه مشکل های آنها رو با مسئلات همکارانی خود اگر که ضرور باشد یا که تنها خودم نیست من رفت میسازم.
2: حالا با پیشرفت وضع اقتصادی مردم فکر میکنم کم نیستن نفرانی که از سایه ایمپلانتولوژی استفاده کنند، یعنی میزاجون زیاد هستند مراجعه کنندگان.
3: میزاجون در حقیقت درست گفتید، رحمت برای سوال خوبی شما. ما هم انتظار بودیم مردم اهالی امروز از سببی که سفر میکنند به روسیه، به اروپا، به دیگر دولت ها وقتی که سفر میکنند جهان بینیشون خیلی زیادتر شده ایستاده است و با واسطه اینترنت نیست آنها این چیز رو خبردار میشن. بالای این به نگاه نکرده همه طبیبان از آن جمله ایمپلانتولوگ ها امروز ها کوشش میکنند که به مردم میکرا لکسیا یا که کانفرنس یا که لکسیا پورا بگذارانند و مخصوصا به کارخانه ها رفته همین چیه را پیشنهاد میکنند که مردم آگاه باشن، خبردار باشن. امروز ها مردم در حقیقت بسیار حتی زنهای خانشین بسیارتر مراجعت میکنند برای که زنها بسیارتر اصلا بسیارتر زیباگی خود را اهمیت میکنند و خوردن در وقت خوراخوری وقتی که مشکلی پیش می بیاد البته فرزندان خود رو می پرسن که کدام صاحب ما باید مراجعه کنیم، کدام طبیب مراجعه کنیم. وقتی که اونها می بیاین می بینن ما پورا با اونها همه کارها، مدلها و از روی نوشتجاتها، صورتها همه چیز رو ما پیشنهاد می کنیم، پورا دسترس می فهمانیم که از چی سر می شود، از چی شروع می شود و چند مدت وقت می گیرد و کی آماده می شود دندانهایی که اونها انتظار می شوند. خلق در حقیقت فهمیش خوب دارد. امروز ما هم خرسند هستیم که قریب که تمام مراجعت کننده ها از چی بودن ایمپلانت خبردار هستند.
2: در موردیان می گفتید که چون شما حالا خودتون هم امروز داشتید که یعنی برای تجربه موزی به کشورهای خارج رفته اید و حالا آماده نمودن متخصصان جوان چگونه است؟ آیا شما شاگردان رو آماده میکنید؟
3: البته ما هم همه روزه شب و روز گویم اگر که ما برای آماده نمودن شاگردان و مخصوص جوانان امروزه رو ما دستگیری البته میکنیم. حالا که شاگردان من در ناحیه های دور دستی تاجیکستان شروع کردم فعالیت خود رو علاقه براه موندند، من از آنها نیز خرسند هستم. من فکر میکنم نه تنها من، هر یک طبیب، هر یک ایمپلانتولوگ باید که وظیفه دار باشد که جوانان امروزه رو دستگیری کرده برای مردم اهالی و اهالی تاجیکستان خدمت رساندن در سایه ایمپلانتولوگ باید دستگیری کنیم و آماده سازیم. در حقیقت من امروز نیز شاگردای بسیار دارم که همه روزه اومده به من سوال جواب میکنن، برای من نگاه میکنن و هر یک چیزی که نفهمو میشد البته میپرسم. من کوشش میکنم به اونها در مدت کوتاه زودتر همین سایه ایمپلانتولوگ رو، چیزی که من تجربه دارم و چیزی که من در خارج خوندم، در اینجا خوندم یا که بازآموزی کردم، همین اونها رو به اونها میبخشم، میفهمم که به اونها لازم است، برای که نه همه متخصص به خارج رفته تحصیل کرده میتونند. امروز امکانات بسیار است، لیکن ما کوشش میکنیم که در همین جمهوری خودمون متخصصان نبرویند. غیر از من باز هستند متخصصای بهتر باز هستند که ما اونها رو نیز توصیه میدیم که بگذار اونها هم جوانان امروز را، نه تنها پسرا حتی دخترا را در همین ساحه جراحی ایمپلانتولوژی آماده سازند، تیار سازند که به همه مردم تاجیکستان خدمت رسانده تانیم.
2: و واقعا هم شاگرد آماده نمودن و آموزگار و یا خود مربی بودن این کسب پر شرف می باشد، زیرا که آنچه که از انسان به میراث میماند این در برابر نمونه فعالیت ها و ایجادیات باشد. اگر من فکر میکنم و یا فرزندان شاگردان نیز هستند که میتوانند کاری استاد را ادامه بدهند و در مجموع همه طبیبان خود را شاگرد و وارث ابوعلی ابن سینا میدانند. طوری ما خبر داریم به نزدیکی جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشور ما تاسیس داده شد و اعلان این جایزه، تاسیس این جایزه از جانب نه تنها طبیبان داخل کشور балки табибони хориҷи кишвар низ ҳамовозӣ зиёд пайдо намуд. Шумо таъсиси ин ҷоизаро чӣ гуна қабул мекунед ва ин паёмро чӣ гуна пазируфтед?
3: Таъсиси ҷоизаи давлатии ба номи Абӯалӣ ибни Сино на танҳо ашгузорӣ ба хотираи ин фарзанди фарзонаи миллат аст, балки иқдоми муҳими давлатӣ барои таҳкими мақоми илм, рушди фаъолияти таҳқиқотӣ ва тарбияи насли донишманду навовар маҳсуб ҳисоб мешавад. Ин ҷоиза метавонад барои кашфи истеъдодҳои нав, рушди соҳаҳои афзалиятноки илм ва баландбардоштани нуфузи олимони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мусоидат намояд. Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди босуръати технологияҳо ҷомеае муваффақ хоҳад буд, ки ба илм, дониш ва нерӯи зеҳнӣ такя намояд. Аз ин рӯ эҳтиром ба мероси Ибни Сино ва дастгирии олимону муҳаққиқон идомаи мантиқии сиёсати давлатдории миллӣ буда, барои бунёди ҷомеаи пешрафта, маърифатпарвар ва рақобатпазир заминаи устувор мегузорад. Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абӯалӣ Ибни Сино ҳамчун рамзи арҷгузорӣ ба илм ва маърифат дар рушди тоҷикистони соҳиби истиқлол нақши арзишманду таърихӣ хоҳад гузошт. Арзиши асосии ин ҷоиза дар он аст, ки он илмро ҳамчун воситаи пешрафти ҷомеа муаррифӣ мекунад. Дар ҷаҳони имрӯз маҳз кашфиётҳои илмӣ ва навовариҳои тиббӣ барои беҳтар гардидани сатҳи зиндагии одамон мусоидат менамояд. Аз ин рӯ қадрдонии олимон ва муҳаққиқоне, ки дар ин самт фаъолияти босамар доранд, аҳамияти бузург дорад. ҷоизаи байналмилалӣ метавонад майдони нави ҳамкории олимон ва табибони кишварҳои гуногунро ба вуҷуд оварад. табодули таҷриба, муаррифии дастовардҳои нав ва дастгирии корҳои илмӣ на танҳо барои рушди тиб, балки барои таҳкими робитаҳои илмии байналмилалӣ низ мусоидат хоҳад кард. нақши чунин ташаббусҳо дар тарбияи ҷавонон низ назаррас аст. ҷавонон вақте мебинанд, ки дониш, заҳмат ва кашфиёт илмӣ қадр карда мешаванд, барои омӯзиш ва фаъолияти илмӣ бештар кӯшиш менамоянд ва талош менамоянд. ин раванд метавонад барои ташаккули насли нави олимон ва мутахассисони соҳибкасб заминае гузорад. имрӯз тоҷикистон ба сиёсати илммеҳварона ва таваҷҷӯҳ ба рушди сармояи инсонӣ роҳи устувори пешрафтро интихоб кардааст. ҷоизаи байналмилалии Абӯалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб намунаи равшани ин сиёсат буда, метавонад дар таҳкими мақоми илм ва муаррифии иқтидори зеҳнии миллат саҳми арзанда гузорад.
2: боз ҳарфи гуфтане будед, мо напурсидем, марҳамат бифармоед.
3: ман имрӯзҳо ба тамоми мардуми тоҷикистон муроҷиат карда гуфтани ҳастам, ки ҳар як беморӣ вақте ки сари вақт муроҷиат карда мешавад, ҳам бо роҳи осон, арзон ва сабук табобати худро меёбад. имрӯзҳо афсӯс ҳаст, қабилаи мардуме ҳастанд, ки дарди худро ба дараҷаҳои бурда мерасонанд, ки аз як дарди хурдакаки дандон ба ҷарёиҳои бурда мерасонанд, ки ба буридани бофтаҳои зери дандонҳо, ё ки бофтаҳои пӯст ва бофтаҳои пардаи лобии ковокии даҳон бурида мешавад ва аз он ҷо бо ин буришҳо фасодҳо гирифта мешавад. албатта ин махсус қайд карданиам, ки дар байни кӯдакон ва наврасон бисёртар аст. калонсолон албатта худ муроҷиат мекунанд, аз сабабе ки устухони кӯдакон ва навҷавонон микроканалси мегӯянд озодтар аст. аз ҳамин сабаб тамоми ҷобҳое, ки дар соҳаи стоматология ё ки дар соҳаи дандон гӯем ки пайдо мешавад, зудтар паҳн шуда тез ба омос гирифтор мекунад. гуфтанӣ будам, ки боз дар бораи импланте, ки ман имрӯз ин қадар нақл кардам, вайам нишондод ва ғайри нишондоди худро дорад, ки на ҳама метавонанд муроҷиат кунанд ё ки на ба ҳама гузошта шудан метавонад. масалан бемориҳои туберкулёз و به مانند این یا که بیماری های خون مادرانی که حامله دار هستند به اونها گذاشته نمی شود، بیماری که انکولوژی دارند به اونها نیز گذاشته نمی شود و بیماری که استخوانشون یا که بافته های استخوانشون دردمند است یا که کسل دارد به اونها نیز گذاشته نمی شود. توصیه خوب من می خواهم تیم سری وقت به متخصصانی که در همون جوی استقامت خود نزدیک هستند به اونها نشون دهند یا که سری هر یک شش ماه یا که یک سال حتما از معاینه استوماتولوژی گذشتن لازم است. ما این رو به تمام مردم توصیه میتیم، بگذار دیگران نیز خبردار باشند و بیایند. توصیه ها برای تمام مردم بی پول است، بی یکون چیز است. البته بیایند، شخصا من خودم کوشش میکنم به کارخانه های شخصی که کارخانه های دیگری که هست میخوام رفته به اونو معروضه ها برآمد کرده برای پیشگیری کسلی های سوهی دندان یا که سوهی استوماتولوژی میخوام که معروضه ها تیار کنم و رفته برای پیشگیری تمام کسلی های سوهی استوماتولوژی و جوغوری صحبت ها گذارونم، بوکلیت ها تیار کنم، معلومات ها رسانم به مردم که در حقیقت اگر وقتی که مردم پیشگیری نمی کنند چه ها آورده می رسانند.
1: شنوندگان گرامی، واقعا هم تأسیس دادن جایزه بین المللی ابن سینا برای کارمندان ساحه تندرستی از جمله عالمان ساحه دندانپزشکی و جراحی جوغوروی نیز یک پیام خوش می باشد. دوری مصاحبی ما صفا حق نظرف ابراز داشتند، اکنون هر یک نفر از پیروی ابن سینا می خواهد سزاوار این جایزه بین المللی گردد. باید گفت هدف از تأسیس دادن جایزه بین المللی ابن سینا در آن است که توجه با ساحه تیب همچون در سرزمینی که سینا به دنیا آمده است باز هم بیشتر و زیادتر گردد. و طور شما شنیدید، مصاحبی ما طبیب ایمپلانتولوگ صفا حق نظرف ابراز داشت. امروز شهروندان از این گونه خدمت رسانی استفاده میبرند. همچنین باید گفت ایمپلانتاسیه مؤثر یکی از اصولهای با اعتمادی برقرار سازی دندان ها به حساب می رود. طور مصاحبمون صفا حق نظرف ابراز داشتند، با نگاه بینی درست ایمپلانت ها می توانند سالهای زیاد و حتی ده ساله ها خدمت کنند. شنوندگان ارجمند و گرامی، با امید دورنمای موفق و رشد بیشتر در ساحه دندان پزشکی میرسیم به انجام برنامه امروزه دورنما از موج صدای دوشنبه. این برنامه رو در پیشنهاد من دلبر اسمت و کارگردان دلشاد میرزا شنیدید. برنامه های دیگری ما ادامه دارد، ما رو همراه باشید.

0: пайгирона, созанда, дурбинона ва сулҳпарварона президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ва эътимоди баланди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои Тоҷикистон дар самти таҳкими сулҳ, амният ва рушди устувор мебошад. از توجیکستان به خروج مملکت به مبلغ 73 میلیون و 500 هزار دلار نخ پخت صادرات شده است که نسبت به 6 ماه سال 2025 18 میلیون و 900 هزار دلار زیاد می باشد. در خصوص امروز دایرکتور اجنسی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهرالدین سیروجی‌دین زاده ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد نخ پخت اساسا به ایران 61.8%, ترکیه 25.5%, چین 8%, روسیه 3%, اوزبکستان 1.1%, لاتویا 4% و امارات متحده عربی 2% صادرات شده است. امروز در باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگی ناحیه فرخور در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگی شهر و نورک و ناحیه یوون و در باغ فرهنگی و فراغتی کلی جوانان روز فرهنگی ناحیه مسجو برگزار می شوند. در این روز کشاورزان و هنرمندان شهر و ناحیه های مملکت محصولی دستشان را پیشنهاد ساکنان و مهمانان پایتخت می گردانند. صنعتکاران با پیشنهاد برنامه رنگین کنسرتی به این چهارهبینی فضایی ادامه می بخشند. شنوندگان عزیز, شما خبرهای این ساعت رو از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
1: رادیو صدای دوشنبه اطلاع اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل
0: طوری اطلاع دادیم 3 ایونی سال روان در مجلس حکومت جمهوری برنامه رشد کتابخانه های دهود در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027-2031 قبول گردید. این اقدام در برابر دیگر تشبث های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باز یک تدبیری نجیب در ساحه کتابداری به شمار می رود که از جانب کتابداران ناحیه شهر نو نیز هم‌آوازی پیدا نمود. گزارش همکارمان تاجیدین ستارزاده پیگیری همین موضوع است.
3: به اندیشه متخصصان مقصد اساسی قبولی این برنامه مساعدت نمودن به رشد کتابخانه های دهات, تیار نمودن متخصصان تحکیم زمینه مادی تکنیکی و به طلبات معاصر مطابق کردن فعالیت کتابخانه ها می باشد. به گفته دلفوزه حامید و سرکتابدار فیلیال 15 کتابخانه جماعت دهات اکرم حسن فی ناحیه شهر نو, مز در پی دستگیری های رهبریت عالی مملکت توجه و فرهنگ کتابخانه جامعه بالا رفته, صفی دوستداران کلام معنی در دهات طرف می افزاید.
4: در فیلیال 15 جماعت اکرم حسنف زیاده از 5,500 نسخه کتاب های گوناگون موجود است که کودکان و نورسان همه روزه برای خواندن کتاب مراجعت می نمایند. دوام 6 ماه سالی جاری گردش کتاب 2,600 نسخه را تشکیل می دهد. در سال 2026 31 نسخه کتاب های بچگانه وارد گردید است.
3: باید گفت که در دوران صاحب استقلالی با هدایت و راهنمایی های سروری دولت انعنه های نیک کتابخانی, کتاب و کتابداری, بنیاد کتابخانه های نو, نشر سلسله اثرهای بدیعی علمی, تاریخی, تعلیمی و انواع دیگر کتاب ها وسعت همجانی بیافت و ساحه کتابداری در مملکت بیش از پیش رو به انکشاف نهاد. در همین حال دلفوزه حمید و سرکتابداری کتابخانه جماعت دهات به نام اکرم حسن فینوه شهر نو برو نظر است که اعلان گردیدن آزمون های جمهوریوی فروغ سپی دانای کتاب است, شاهنامه خوانی و علم فروغ معرفت که برای تمام قشرهای جامعه نگرانده شده اند, بازگوی توجه دیگر باره پرزیدنت کشور به سایه کتابداری و جلب جامعه به کتابخانه ها می باشد.
4: با اعلان گردیدن سال 2026 سال وسعتی کارهای آبادانی و تقویت و تحکیمی خودشناسی و خداگاهی ملی در کتابخانه ما با اشتراک وسیع خوانندگان در موضوعهای خودشناسی و خداگاهی ملی و بلند برداشتن معرفت کتابخانی میزهای مدور کنفرانسیه ها برگزار نمودیم.
3: تا тавре асосгузори солу ва адати милли пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам

0: مولی رحمان زمینی یکی از خوانرانی ها ابراز داشتند، هر قدر فرزندانی ملت کتاب خوان باشند، همون قدر ملت نیرومند می شود. مقصد از این گفته ها جلب نورسان و جوانان به کتاب و کتاب خانه و فراهم آوردن شرایط سازگار برای آنها می باشد.
1: در یک جایگی گروه های کاری با مردم منتظم صحبت و واخوری ها میگذارانیم. ما با باوری کامل گفته می توانیم که در بلند برداشتن خودشناسی خودآگاهی ملی نسل نوروز و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی سهم ارزنده خیش را میگذاریم.
0: با باوری میتوان گفت که قبولی برنامه رشد کتابخانه های دهها در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027-2031 یک تکان جدی در رشد سوهای کتابداری میبخشد. همزمان برای نسل نورسی دهات که تشنه دانش و معرفت میباشند و زیاد میخواهند در آزمون های کتابخانه اشتراک نمایند، این برنامه شرایط خوبتر و بهتری کتابخانه را فراهم خواهد آورد. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
2: سرود و ترانه‌های دلشوب طریق رادیوی صدای دوشنبه روی موج 102.2 FM.
3: 102.2 FM.

ритм автовранг رو میشنوید به موضوع سرودها از اشعار میرزا تورسونزاده و دویمی می روز زاد روز استاد میرزا تورسونزاده است اما شاعر زبردست که با نمای اشعار دلنشینش در جهان معروف است پس از شاعر وطن سرا بودن موضوع مادر در اشعار شاعر موقع خاص دارد یک سرود خیلی دلنشین پیدا نمودم از خزینه طلایی رادیو از فرقت سعیدوف که متنش از استاد تورسونزاده است و بسیار دلنشین طفل ماندم از تو مادر روی تو در یاد نیست قامت تو چشم تو ابروی تو در یاد نیست و قدر مادران برسید عزیزان و میشنویم همین سرود را

0: Достонҳои машҳури шоири халқии Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон Устод Мирзо Турсунзода, писари ватан Ҳасани Аробакаш, чароғи абадӣ, силсилаи шеърҳои қиссаи Ҳиндустон, модарнома, ошёни баланд ва садҳо шеъри дигар дар мавзӯъҳои гуногун то ба имрӯз ба мо ёдгор мондааст.
1: Офарин дил, офарин дил, занги аввалро надодасти ҳанӯз. در مقامت بی توقف ایستادستی هنوز می خوری غمهای عالم را و شادستی هنوز اندرون آتشی آهن نهادستی هنوز سوختن داری ولی بی دود می سوزی هنوز محفلی را اشعای خیش افروزی هنوز می روی تازان چو مکتب بچگانی سنفیک زندگی را از الیف سر کرده آموزی هنوز صبر کن تا تی کنم یک پار راهی دیگری تا به فردایم نمایم یک نگاهی دیگری تا می هم باوی دیگر سر بر سری زانوی یاد گرچه باشد بحر من این هم گناهی دیگری صبر کن تا سیر بیند چشم من روی زمین تا برم باقی چون عطری کفن بوی زمین صبر کن گردت پریشان هر سحر در گرد من شوله خورشید چون زرینگی سوی زمین صبر کن وقتی توقف نیست دل زنگی مزن شیشه را چون بچه های شوخ بر سنگی مزن صبر کن ناخون بطاری نازکی چنگی مزن سر به دیواری قفص در خانه تنگی مزن اسبران از نعل اسبی تو شرار آید برون اسبران گردی زمین بی اختیار آید برون اسبران با آهوان از چشم ساران آب نوش چشم را بینگر کسان از کوه سا آید برون
0: با حالا باز یک سرود دیگر رو میشنویم

0: شما هفته و رنگ رو میشنوید بر اشعار میرزا ترسانزاده.
1: تاجیکان میگوین که هیچ چیزی قیمتر برای انسان از دوست نیست. قطعی هندستان، زمین هندستان، مردم هندستان با مردمان اتحاد شوروی دوست و همسایه نزدیکند. من درباره هندستان از آوان بچگی افسانه های بسیاری را می شنیدم. پدرم حتی حکایه می کرد، حکایه های عجیب می کرد درباره هندستان. او می گفت که در نزدیکی ما همسایه بزرگی داریم، هندستان نام دارد. در اونجا هر سال آفتاب یک قد دیزه پس می فراید. من حیران می شدم که چطور این آفتابی تابان آفتابی که در آسمان بلند موجود است یک قد نیزه پس می روید. میل خواهش دیدن این سرزمین هنوز به من از ایام بچگی در دل من منزل گزیده بود. نهایت پس از آنی که ارمی سویتی فاشیزم گرمانی را معلوم کرد، برای حرکتی دموکراتی، حرکت آزادی خواهی خلقهای مظلوم راه وسیع کشاده شد. دیوارهای بنیاد امپریالیزم که در میان مردمان کشیده شده بودند افتیدن گرفتند. با ما میسر شد که اولین نخستین بار سال 1947 با ارادت دولت سویتی همچون نمایندگان خلق سویتی به هندستان سفر کنیم. من نهایت به مقصد دیرینه خود نائل شدم. وقتی که به هندستان ما رفتیم یک مملکت عجیبی را دیدیم. استگاب مانند نه به زمین ما، به مردم ما، طرز جغرافی این زمین دیگر، طرز لباس پوشی آدمان آن دیگر، عرف عادت آنها بعضا فرق میکنند، زبان دیگر. مبارزه بسیار شدیدی در آن زمین می رود که برای از خاک خودشان پیش کردن، برای راندن بیگانگان، برای آزادی، برای استقلالیت. حتی من باید این مثالی عجیبی بود که این هم کار امپریالیست ها بود، اغوای امپریالیست ها بود. میان مسلمان ها و هندی های هم یک مبارزه خیلی شخ می رفت. مسلمان ها برای پاکستان مبارزه می بود. ما هر پگاه هر سحر که می خیستیم در کوچه از دو طرف ده ها مرده ها را می دیدیم. این لحظه های روز های مبارزه های شدید بودند. ما تخمین قریب یک ماه در هندستان بودیم. در بسیار شهرهای هندستان سفر کردیم. ملاقات های بسیاری را گذراندیم با مردمان این سرزمین، با کارگران، با مزاری هندستان، با دیقانان هندستان، با دانشجویان. خلاصه به من یک شخصا تأثیرات خیلی عجیبی به عمل آمد. از هندستان ما با تأثیرات خیلی بسیاری برگشتیم و هر کس موافق قدرت خودش میخواست که اون تأثیرات را در روی کاغذ افاده کند. من خواستم با زبان نظم را افاده کنم که در اون وقت نظم، چون که در این هنگام این سفر من این سرزمین، این مردم هند را خیلی دوست داشتم. دوست داشتم برای اینکه من دیدم که در این سرزمین نشانه های بسیار مدنیت قدیم، بغیر از اینکه مدنیت سرزمین خراب شده از طرف امپریالیستان تاراج شده. چطوری که سعدی میگوید، سعدی تو براو خیمه به گلزار دیگر زن، کین میوه باغ تو به تاراج رسید است.
0: اینجا در خزینه طلایی ما سرودها از استاد و صدایشون از خاطره هایشون زیاد است. اکنون یک سرود دیگر رو بر اشعار استاد میشنویم و من برایتان فراغت میخواهم.

0: ما هفته رنگ رو میشنوید از موجی صدای دوشنبه.
1: صدای پاشنه در خیابان چون بگوش آمد صدای پاشنه، دل برقصیدن در آمد در هوای پاشنه، پا نهادم بیهوشانه با ندای پاشنه، نقش پا را دیدم و تصدیق کردم که توی. از قدم هایت حیاتی شهر گل گل می شکود، ساحل دریا و کول و نه گل گل می شکود، در گمانم که تمام ده گل گل می شکود، شادمان گردیدم و تصدیق کردم که توی. تو چیسان زیبا شدی آزاد قد افراختی، چیل کاکل بافته بر تخت پشت انداختی، کرته اطلس برنگی رو موافق ساختی، خوب من سنجیدم و تصدیق کردم که توی. در زمینی که به آن امروز پا بگذاشتی، از رو و آید به هر جا زیب و زینت کاشتی، آفرین بادا تو را اینقدر همت داشتی، گل زیباغت چیدم و تصدیق کردم که توی.
0: خلاصه شنانده های گرامی، اشعار بجزاد ترسونزاده بای و رنگین بوده. اینجا در خزینه ما نیز صدای استاد خیلی زیاد است و از اشعارشان سرودها نیز زیاد. اکنون ما رسیدیم به انجام این برنامه. قید کردن به مورد است که سهمی میرزا ترسونزاده چون شاعر خلقی تاجیکستان، چون قهرمان ملت، در ترانوم وطن هدایت نمودن به دوستی و رفاقت، محبت صمیمی خیلی بریز است. شما هفته‌رنگ را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.

ده مشکل است مشکل آسان کن کسان را گم مکن در جهان بی دست بده مشکل است مشکل آسان

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: زنی گل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه با موجی ما باشه
1: طبیعت میکند ما رو تبابت
2: برنامه گیاهنامه
1: هر هفته
2: از رادیوی صدای دوشنبه
3: سلام از جان دل و مخلصان همیشگی برنامه دوست داشته توسط رادیوی صدای دوشنبه طبیعت میکند ما رو تبابت از جان دل یادرس میشویم که حالا با شما هستم من طبیب گیاهشناس عبدالله تشخیص‌داده و برنامه خیلی زیبای جالبه که طول هفته انتظارش بودید و خیلی خواهش هم میکردید که نسبت این یا آن موضوع های روز یعنی عید پیشگیری و تبابت درد های گوناگون و مخصوصا درد های موسمی که یعنی آنها به علت های موسمی منصوب هستند از نظر علمی و از گوی متخصص صحبت داشته باشیم چون همیشگی قبلا شکرگزاری از دیار بیشت آسا و وطن عزیزم تاجیکستان میکنم و باید یادرست شدم از این دل که در حقیقت هر یک فصل به خود یک یعنی البته علت های مخصوصی فصلی رو دارن مثلا در زمستان خونکی ها پیدا میشه از سردی ها هست و شمال خوری ها هست و وابسته به این البته علت های شمال خوری هست ترخیت و برانخیت و پلوریت ها هست اوج علت های داخلی اوج علت های خوب چخیلی که میگن سپوت شنه کونه شده که در وجود ما هست از قبیل ارتریت و پول ارتریت و یعنی تربود و میاندرد و پودرد و علت های گرده و خوب شاید اوج علت های اوزو های نفس و روده و میده و حالت های نراحتی آرامی عصب های یعنی استریه و دپریسیو در فصل زمستان این حالت ها بهوسته با چشم میرسد و مخصوصا که شمال خوری ها میشود خوب بهوسته علت های ویروسی زکام ها که بعد زکام ها اقلت های خیلی نخوش میارد این البته یعنی خوب زکام است و بعد اقلت های نخوش و علت های شوش نیچه شوش و جگر و گپتیت ها رو میتید ولی بینید امروز خوشبختانه از این دیر توبیستان هست گرمی ها هست فصل های روزهای گرمی افتاد است و مدران و مخلصان خیلی زیادی ما براسی طول هفته با ما سوال میدین ما با آنها جواب میگردونیم و خیلی خوشحال میشن و از ما شاد میشن و با سراغه یعنی برنامه اطلاعاتی خوب البته صدای دوشنبه طبیعت میکند منو تاوت و رابرانی او بسیار بسیار هم یعنی روزگی ها میکنن خوب تشکر زیاد میگن البته ما هم از شما خیلی میندار هستیم شنانده از ارجمه و مخلصین همیشگی ما که خوب از ما و از رادیوی ما و از رابران ما خیلی شاد هستید و خورسند هستید و با ما زنگ زدن گفتن که ما یک گروه مدران از ناحیه پنج هستیم از خوب یعنی شهرتوز و از کمسنگی رو خوب از جلیکولو و البته خوب گرمی های خیلی زیاد امروز ها هستن که ما وطن است ما فخر میکنیم این گرمی ها هم برای ما غنیمت است و باز همچون متخصص کسبی آدرس میشم که گرمی یعنی فایده دارد و اکثرت درد و علت هایی که از خنکی های زمستان ها پیدا میشه و مانند علت های سیستم تکگاه و حرکت تربود ریوماتیزم علت های شوش ترخیت و برانخیت و پلیوریت و پنیومانیه ها علت های میده و روده مخصوصا گرده ها کی نفریت ها است پل نفریت ها است گلوم نفریت ها است حتی علت های زوهای جنسی بینید یعنی جای اکثریت داروها رو این گرمی ایواز میکند ولی نباید فراموش کرد شنانده از ارجمند که هر یک مثلا یعنی حرارت بلند یا پست نرم مقرری دارد معیار مقرری دارد که ما باید این معیار رو رعایت کنیم خب اگر نسبت حرارت بدن صحبت داشته باشیم خب شنانده از ارجمند بیوسته ارگانیزم انسان توسط حرارت زنده است. ما وقتی که غذا میخوریم، یعنی گلوکوز و گلوکوز و مثلا فروکتوز و سخروز و ان همین مواد های البته یعنی خوب لازمی رو ما استفاده میبریم، انسولین غدد زیر میده که در بتا حجره های جزیرچه لانگرگانس غدد زیر میده در نوع مقرری یعنی 95% انسولین حاصل میکنند و الفا یعنی حجره های غدد زیر میده البته گلوکاگون حاصل میکنند که گلوکاگون آنتاگنیست گلیکوگن است و ببینید که اگر انسولین نباشد و نمون کربوهیدرات ها چخلک در بلون رو بر کردن گلوکوز و فروکتوز سخروز مخصوصا گلوکوز و سخروز که توسط غذا ما استعمال میکنیم او رو یعنی توسط خون انسولین با یعنی ممبران حجره میرساند از ممبران حجره با میتوخوندرا میبرد و توسط میتوخوندرا یعنی ممبران با میتوخوندرا و در میتوخوندرا حجره او با یعنی یوری کسلرود اکسیژن با ویتامین های گروه خوب B1 B12 و مخصوصا مینرال مگنی. اگر مینرال مگنی نباشد هیچگاه اون گرمی در میتوخوندرا بوده حاصل هم نمیشود. ببینید یعنی خوب 50 درجه در میتوخوندرا یعنی پیدا میشود حرارت که 50 درجه اگر در ارگانیسم باشد ارگانیسم در 44 درجه میفوتد. ولی با ما باشید خیلی برنامه جالب هست و درست کردید که این موضوع رو یعنی پیشنهاد ما متخصصان و پیشنهاد یعنی برنامه دوست داشتهتون تابعیت میکند ما رو تبابت رو شما خواهش کردید که با شما هستیم و معلومات های خیلی زیاد هم توسط این برنامه خواهید گرفت. خوب بینید وقتی که در میتخوند را 50 درجه حاصل میشود و در ارگانیسم ما در یعنی خوب غدد سپرشکل پیش پایان گردن یعنی غدد سپرشکل است که او در اونجا یعنی کلسیتانیت هست در اونجا یعنی حجره است که گرمی رو یخیله به ارگانیسم تقسیم میکنند و اصلا مرکز اساسی تقسیم کنی و گرمی فهمین یا قشر مینه سر به نام هیپوتالاموس است. الان در قشر مینه سر هیپوتالاموس این مرکز گرمی تقسیم کنی گرمی دهی و کنترل اون یعنی جای گرفته است و هرگاهی که حرارت ما بلند می شود او را یعنی تقسیمات میکند که از 44 از 40 یعنی از 36 7 بلون نشود چون که 36 5 36 7 تا 37 5 نرمای حرارت حجره در سطح حجروی این نرمای فیزیولوژی به حساب می رود شنوند از ارجمند ولی از 37 بلو تا 39 اگر شود علاکه این تاثیر درجه اول یعنی سولش در میگن گرمی میشود که این افتاب زده میگن گرمی نورهای گرمی افتاب با ارگانیسم تاثیر میرساند و ببینید که یعنی خوب البته که در سطح حجروی حجره فونکسیون فیزیولوژی خود رو به طور باید و شاید اجرا کرده نمیتواند چون که حرارت بلند است و ببینید اگر ماشینی که ما سر چنبرک اون نشسته یک جای دور میرویم یا به قول لهجه های شیرین تاجیکونه با کوتال بلندی میبریم که موتور گرم میشود بیننده شنونده از ارجمه و ما با اون یعنی آب میریزیم با همون رادیاترش یعنی جایی که آب میریزیم که همون خوب موتور یعنی خنک شود و ببینید ولی ارگانیسم ما البته ما عقل داریم فهمش داریم وقتی که ما یک گرمی ناراحتی رو حس میکنیم باید حتما ما خود رو چخیلی که میگن سلقین کنیم باید یک آب نوشیم که امون حرارت در یک درجه معتدل پیدا شد پس در حقیقت ما خواهیم نخواهیم میشود حالتوی که یعنی ما در قشلاقجوی هستیم پودابونی میرویم ما در قشلاقجوی هستیم کوهدروی میرویم گندمدروی میرویم خوب به خونه یک خیش تبار میرویم که شاید کمی پیاده هست که در کتال ها افتاب میرسد خانه خو افتاب تاثیر میرسند اصلا مسئله دادم که از ساعت های خوب 11-12 یعنی باید تا ساعت های 5 یعنی با بیرون برآمدن رو احتیاط کنیم خوب البته ما در کار هستیم هست حالت هایی که یعنی ما مجبور هستیم که راه گردیم، ولی خود رو به هر حال احتیاط کردن خوب است، چون که یعنی خوب یعنی خود احتیاط کنندگان رو قانون های طبیعت هم یعنی احتیاط میکند. و چه خیلی که گفتم افتاب زده یعنی عاقبت های نخوش هم دارد. شنانده از ارجمند بینید که یعنی تاثیر نورهای گرمی، اصلا اگر از نظر صوفی علمی حرف زنیم شنانده از ارجمند، یعنی در 10 در درجه 25 نمود نور است از نظر علم های استرولوژی، یعنی ستاره شناسی خوب، جرم شناسی، جرم آسمانی، 10 درجه 25 نور افتاب است که قریب اگر حساب کنیم 10-6 تریلیون نور میشد. خب 7 قبط آسمانی که ما داریم و از نقطه نظر علمی هم اثبات شده است، یعنی 7 قبط همون نورها رو، خب قبط های مگنتی است و قبط های ازونی است و خب یعنی دیگر قبط ها هستند، همون نورها رو میدارن و تو به زمین، یعنی سه نمودی نوری او میوید، گرمیش میوید، رفشنیش میوید و نورهای اولترابنفشش میوید. و بینید که یعنی نورهای اولترابنفش برای ما نهایت فایده خوب دارد. مثلا در زیر تاثیر نورهای افتاب ارگانیزم ما ویتامین د حاصل میکند، ارگا کارسیفرول، کلسی یعنی تریخلرید حاصل میکند که در حقیقت ویتامین د این پرگرمون است، یعنی این ویتامین خالی نیست، 80% زیادتر تاثیر گرمون ها رو میبخشد. و بینید شنانده زرجمند که بیگرمی حیات نیست و در زیر نورهای اولترابنفشی و گرمی رفشنی افتاب ارگانیزم ما یعنی با پوست تاثیر میرساند و زیر پوست خلیسترین ها است و تاثیر خلیسترینی یعنی با توسط اول در جگر و بعد در گرده، یعنی ویتامین د حاصل می شود که اصلا در گرده اصلا حاصل می شود و در جگر خام است، کلسی دریول است و کلسی تریول در یعنی گرده حاصل می شود و این برای ارگانیزم نهایت نهایت ضرور است، برای عصب، برای سیستم تکه و حرکت، برای عموما ویتامین د موقعش در هزارها یعنی ریاکسیو شیمیایی بدن ما اشتراک می کند. ولی بینید که زیاد مثلا ما کودکان رو میخواهیم که با کسلی رخید یعنی دوچور نشوند، اونها رو در افتاب شیرگرمک سحر 15 دقیقه تا 15 دقیقه اگر لوچ کرده یعنی بوزیدارونه، بهترین است که اون کفالت است که دیگر علتی یعنی که رخید نمیشود. و ولی نباید فراموش کرد که وقتی که ما لباس میپوشیم و فقط روی همون لوچ هست، ما گمان میکنیم که الان ما در زیر تاثیر افتاب وطن عزیز ما رفته ایستادیم و ما ویتامین دی حاصل میکنیم، این خیلی نیست و بغیر از درد سر و گرمی بیهوده چیزی حس نمیکنیم، این ضرر هم دارد. ولی به خاطر اونه که ما از این گرمی های افتاب استفاده بریم، همچون داروی طبیعی باید برهنه لوچ در اون جایی که مثلا افتاب هست 5-15 نیم ساعت اگر هر روز استراحت کنیم، البته گرمی بسیار نیم، ما در حقیقت فایده میبینیم، اون ویتامین حاصل میشود. خوب یاد راست میشم شنانده زرجمند که نسبتی یعنی افتاب زده صحبت داره و سه درجه داره، درجه یکم، درجه دویم و درجه سیم. درجه یکمش از 27-26 از 17 درجه تو یعنی خوب 29 درجه، یعنی البته که خوب این درجه افتاب زدگی درجه یک است. اونجا چی می شود؟ اونجا ما اگر می بینیم یعنی از 27 تا 39 و وقتی که از 27 تا 39 دقت دید این درجه یک است، فراموش نکنید، خیلی جالب است. و در اینجا بدن گرم می شود، پوست سرخ می شود، عرق کردن پیدا می شود، درد سر پیدا می شود، دل به حضوری پیدا می شود، دل زنی پیدا می شود، خشک شدن دهان پیدا می شود و پیش چشم و تاریک شدن، از جو خیسن کلاویدن ها هم پیدا شدنش ممکن است. این درجه یک است، یعنی از 36-37 نرم است، ولی از 36-37 تا 39 اگر گرمی حرارت بلند باشد این درجه یکم است. و از 40 یعنی بالا باشد، اگر از 40 بالا 41 این علاقه درجه دومی افتاب رسیده است و بینید که چی علامت نشانه ها دارد. دردی سر است، دل به حضوری است، دل شوری است، خوب به حالی به فرگی است، دست پا لرزیدن است، بدن سرخ است، پوست سرخ می شود ولی عرق نمی کند. این عجیب است. یعنی در درجه دویمش که خوب چیلو زیادتر هست، یعنی عرق نمی کند بدن، تسبی درونی دارد و سرخ می شود و نسبت درجه یکم کمی وزین تر است، که این حالت تنها به توبت خونه بردن در کل از بیمارو. اگر در درجه یکم زود به خونه و نزد کندیسیونر شمول تیم خوب با دوکای لطه یعنی تر کرده و به سر و بدن یعنی با آب خنک مولش دیم و آب شیرگرم یا دوغ یا چکه یا جرغود یا چلاب توجیکا که خیلی خیلی در این لحظه خوب است و نشان داد دارد، با کمی روش شور کردم می نوشن چلاب، این بهترین است. ولی اگر درجه دویم شود این حالت رو تنها با تبابت خونه بردن در کار است. و بینید که شنانده از ارجمند که وقتی که با تبابت خونه یعنی علت خود نشانه های چگونه است افتاب زده درجه دویم، بدن سرخ می شود، به حرکتی، به حالی، دل به حضوری، دل زدن، پرتفتن، ولی بس عرق نمیکنن. و از 41 بالا شد، اصلا علم امروزه شنانده از ارجمند اثبات میکند که یعنی از 44 درجه اگر گرمی بالا شد حجیره فونکسی خود رو گم میکند، میفوتد. بینید یعنی فونکسی خود رو اجرا کرده نمیتواند. اگر آبی که ما به او حیات نیست و 72 فایز کودکان تا 80 زیادتر تا 85 فایز آب دارن حجیره هاشان، چقدر که سینو سول کلان شد آب هم در حجیره کم میشود، خشکی ارگانیزم پیدا میشود. و دقیقیت خیلی جالب است، به خاطر نفرانی که اکنون به برنامه ما یعنی خوب پیوست شدن یاد رست می شوند که نسبت تاثیر عاقبت های نخوش افتاب گرمی زیادتی از نرم صحبت داریم، از معیار. و دین درجه سیومش باشد از 40 بالا است. بینید که یک درجه از 39 تا 40، یعنی این درجه تو 39 درجه یک است، از 39 تا 40 درجه دویم است، یعنی یک درجه بالا علاقه تاثیر بعدی خود رو میرسونه و از 40 بالا علاقه بسیار خوفناک است. و بدن سرخ شدن، دست پا خنک شدن، خوب یعنی لب و کبود شدن، کسلرود اکسیژن نمیرسد، در این لحظه دلزنی و یک حالت های گیپاکسیوی عصب می شود که ارگانیزم فلج می شود. در 44 درجه می فوت در ارگانیزم. به این خاطر اگر نسبت آب نگاه کنیم تا 25 فایز اگر آب در حجره نرسد، در حجره ارگانیزم فونکسی فیزیولوژی خود رو اجرا نمی کند. ولی از 40 بالا تا 44 درجه اگر معیار گرمی بلند شود حجره می فوتد. و حتما در درجه 2-3 یعنی از 40 تا بالاتر حتما با تبابت خونه بردن در کار است. در اونجا داروهای مخصوص میگذرانند، در اونجا شرایط ها مهیا میکنند، نباشه انسان میتونه که به علاقت رسه. این یعنی از نقطه نظر علمی است و تجربه های زندگی است. با این خاطر همیشه همچون متخصص کسبی توسط برنامه دوست داشتهتون تبعید میکند ما رو تبابت، خاطر نشان میسازم که در گرمی احتیاط کار باشید. و شاید از طرف شما هم یک سوال پیدا شد چرا در خنکی ما در یک درجه مینوس خنکی یعنی زود متقاعد نمیکنیم ولی در 50 درجه ما میتونیم که فعالیت هم کنیم. این درست است، چون که این ارگانیزم رو قانون های کائناتی طبیعت همی خیلی آفریده است که یعنی این از بررسپتور های پوست وابسته است، نیرون ها عصب های که گرمی رو حس میکنن کم است و عصب ها تار های نیرون هایی که خنکی رو حس میکنن زیاد است. به علمی خاطر طبیعت رو بینید یعنی که خوب از خنکی بسیارتر ما رو در پناه می دارد. ولی بینید که در مثلا چکوتا و در خوب البته دیگر ممالک هایی که یکوتیا و بینید یعنی روسیه تا 50-60-70 درجه خنکی است. ولی بینید کمپیرکون در بزرگ نشسته یعنی سودا میکنن، خیلی حیرت‌آور هست. اینجا جای حیرونی است شنانده از مرد، این از نظر گنتیکی است، یعنی گنتیک آنها با همین بود و هوا مطابقت پیدا کردن، فراموش نکنید. و در حقیقت یعنی چی باید کرد؟ چین ها بینید شنود از ما مردم چین، یعنی وقتی که گرمی افتو بلند می شود، همین یعنی مش هست که در زبان روسی مش میگه، در زبان تاجیکی مش، مشی که ما از آن خروک تیار میکنیم شنود از ارجمند، یعنی در نیم استکان 100 گرم مش رو در 6 استکان آب می جوشونن، وقتی که جوش اومد کمی دیگر 10 دقیقه می جوشونن و می ایستد و همون 6 استکان آب جوش اومده نیم استکان مش رو، یعنی همان روز نیم استکان 5 6 بار می نوشن، چون که دقت دید مش از نظر مجازی مجازش سرد تر است، بینید یعنی حرارت داخلی ما رو پس میکند، معتدل میکند و اون کمپنین هایی که در داخلی مش هست شنانده از رجمن، اون کمپنین ها تأثیر ناراحتی و عاقبت های نخوش افتوب زده رو میگیرد، بینید خیلی عجیب است، طبیعت دیده و دونسته علکه برای خنکی زدگی و مثلا پیاز و سیر پیاز و دیگر مواد هایی که میجوزشون یعنی گرمی خشک هستن آفریده باشد، پس مش سرد تر در درجه 2.5 است که ارگانیسم رو چون کندیسیونر گویا در داخل ما وارد میشد، همون حالت های گرمی رو یعنی با تنظیم میدارد. ولی یک چیز رو از نظر علمی باید شنونده از ارجمند پیشنهاد شما کنم که الان مرکز گرمی دهی و گرمی رو سنجیدن و گرمی رو در زیر کنترل گرفتن، این الان قشری معینه سر گیپوتالاموس است که فراموش نکنید وقتی که ارگانیسم گرم می شود یعنی عرق میکنیم، ما یعنی حرارت رو میتید با همون همراهی حرارت عرق کردن، مثلا آن همون خوب چخیلی که میگن زهر زخم ارگانیسم میبراید، حرارت پس میشه، اگر حرارت خنکی باشد پس باشد، آن همون مرکز بر یک رگولرو که یعنی کنترل میکند که خوب یعنی گرمی دهد به ارگانیسم، خیلی عجیب است، این در زیر تاثیر سیستم مرکزی عصب و هیپوتالامس و مرکزی که گرمی خنکی رو کنترل میکند. و بغیر از اونی که ما نسبت مش صحبت کردیم شنونده از ارجمند، ما مثلا چخیلی گفتیم دوغ چلوب خوب، یعنی آبی البته خنوکی زیاد نیه، خنوکی زیاد رو ما مسئله نتیم، چون که خنوکی زیاد وقتی که در حالت افتوب زده گرم که حرارت بدن ما خودش 36.5 36.7 یا 37 مثلا میگیریم 35.7 36.7 هست در نرم مقرری، ولی بینید شنانده از ارجمند که ما اگر آب خنوک رو استعمال کنیم امور رک ها رک های خون حرکت کننده میده روده ما یعنی فشورده می شوند، بدیل تاثیر منفی می رسد با گرده دشمن رقم یک برای انسان این آب خنوک است، برای همین شیرگرم باشد اگر باز خوبتر است، ولی بغیر از این آب باز ما میوه‌جات سبزیجات ها داریم، اگر ما مثلا پومیدور بودرین خوب گشنیج تربوز و خربوزه داریم، خب اگر اینها رو ما در هم حالت خوب در طریق اون خنوکی بالا نمیونه اگر استعمال کنیم، یعنی روده معده ما سلقین می شود و روده معده ما ملوی می شود و آب در گرده ها یعنی در خون آب زیاد می شود، وقتی که ما گرمی بلند تاثیر می رساند یعنی آب خوش می شود، گرده ها سوس کار میکنند، دل تیز تیز می زند، فشار پس می شود، عصب ناراحت می شود، یک حالتی چخیلی که در طب می گویند یعنی آب مروکی، یعنی بیهوش روی بیحالی رو ما حس میکنیم که اگر نفری که از این یعنی آفتاب تاثیر کرده است، ما میتونیم که او رو گرفته زود هوشش رفته است، خوابش برده است، خب پیرانسول است، او رو تگ درخت سویادور برده با اون یعنی سر و پنجهش رو مخصوصا دوکر یا یک کرته رو کرته خودش رو کشیده تر کرده در آب خنک جفیده با یعنی پیشانش گردنش رویش تگ کش یعنی ما میگذاریم که این نقطه هایی که من گفتم گرمی رو از بدن تیز میگیرن، مثلا اگر کودک حرارت پیدا میکند ما دوکه رو تر کرده تا دور یافتنمونه و پیشونی و گردن و پشت کله و تگ کش و کف های پا میگذاریم که همون یعنی حرارت رو گیرد، حرارت تیز بیرون برود که چون که چخیلی که باز یاد رس میشود حجره ما عادت شده است از تولد تو یعنی رهلت شده نمان در حرارت معین کار میکنند، یک ریجه معین ریفلکس های شرطی دارد یعنی نفس ما مثلا از خوب 50-60 مثلا در یک دقیقه اگر ما 16-18 بار نفس میگیریم، در یک شبانه روز 24,000 مرتبه نفس میگیریم و بدن ما رو بینید، نبض ما رو بینید که از 60 تا 90 یعنی مرتبه میتپد و فشار رو بینید که خوب به حساب میونه از 80 یعنی به 120 است. اینا نرمای مقرری هستن، یعنی هر یک چیز در ارگانیسم نرمای مقرری دارد. از این لحاظ حتما باید که در حالتهای آفتاب زده ما میتونیم که یعنی خود رو و نزدیکان و خوب بیمارانی که تصادفاً او رو میوبیم بیهوش هستن، خوب اگر توانیم خود و نتوانیم اگر یعنی ماشینی روی تعجیلی رو جیغ زده و به توابط خونه میبرن. خوب شنانده از من یادرست میشوم که ما در قسمت دویومی برنامه همون خوب قرار داره و به خاطر اونه که شما خیلی خسته شدید، راحت هم کرده، لذت هم بردید، خوب البته خیلی چیزهای خوب رو فهمیدید، چون که دیار بیشت اوسوی ما یعنی 310 روزش افتابی است و شاید امسال اکنون گرمی ها آغاز شدن سر شدن، شاید که از این گرمتر شود. مخصوصا کودکان رو احتیاط کنید که خیلی خیلی یعنی کم قوت هستن، اون تاثیر گرمی رو خیلی خوب نمی بردارن و صدرگ ها می گیرن و حرارت بلند می شود، عاقبت های نخوش هم آورده می رسوند. و از ظفر جان خواهش میکردیم که در این لحظه یک سرود خیلی خوبی رو پیشنهاد شما میکند و ما لذت میبریم و راحت میکنیم و بعدا چون همیشگی یعنی خوب زنگ های تلفنی ما رو میدونید و میتونید با ما در تماس شوید و باز نسبت همه سوال هایی که اومن از نظر تیب هست با ما دسترس کنید. خوب با ما باشید عزیزان دل.
4: سرود و ترانه های دل و شوب طریق رادیو صدای دوشنبه روی موج 102.2 FM.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: табиат мекунад моро табобат.
2: барномаи гиёҳнома
1: ҳар ҳафта
2: аз радиои садои душанбе.
3: хуб, бори дигар салом аз зондил ва мухлисин ҳамешагӣ барномаи табиат мекунад моро табоати тавассути радио дӯстуштаатон садои душанбе ҳоло бо шумо ҳастем. дар қисмати дуюми барнома қарор дорам. ачун ҳамешагӣ қисмати дуюми барнома аз қабули саволҳои шумо иборат аст ва зафарҷон, ки барои қабули зангҳои телефонии шумо омода ҳастанд, хуб ёдрас мешавем, ки зангҳои телефонии имрӯзаи мо 227-6152 метавонед дар тамос бошед. ва бори дигар ёдрас мешавам, ки нисбати оқибатҳои нохуши таъсири офтоб, чӣ хеле дар лаҳҷаҳои ширини тоҷикона мегӯянд офтоб зада аст. вале бинед, ки хуб, албатта, ки яъне момаҳои мо, бобоҳои мо, гузаштагони мо, ки онҳо тасаввуроти уман дору набуд, ё ки шояд, ки яъне тасаввуроти хеле хубам доштанд, ки ҳатто мегӯяд, ки хай офтоб зада бошад, кӯдакадро бо тахаҷ обозӣ дорон, ин тамоман дуруст аст, ё ки бо ромашка бо буна обозӣ дорон, ин дар 100% дуруст аст, ё мегуфтанд, ки хай офтоб зада бошед, пеш аз офтоб нишастан даруни ҳавз ё яъне об дарояд, ин дар ҳақиқат дуруст аст. вале бинед, ки онҳо ҳатто гуфтанд, ки яъне бо сар надароед, бо по оҳиста даромада, яъне як худро албатта даруни об хуб меандозед, чӣ хеле дар лаҳҷаҳои ширин тоҷикона мегӯянд, метонед баъд мехезед. ин дуруст аст. бинед, ки илми имрӯза ҳам исбот мекунад, ки вақте ки мо умуман на ин ки як дар офтобзадагӣ сару гардан мешем, ҳамеша вақте ки мо сару бадан мешем, ҳеҷ гоҳ обро аз тори сар рехтанашро яъне оғоз намекунем, бояд аз китфҳо, аз пойҳо, аз китфҳо баъд дар охир ба сар об мерезем. ва бинед, ки офтоб аслан вақте ки мо сари луч ҳастем, ба анам мобайни болои сар таъсир мерасонад ва таъсир аслан аз ҳамон ҷо ба яъне мағзи сари мо тавассути мушаку устухоне, ки гарм мешавад, нурҳо таъсир мерасонанд. гарчанде, ки агар аз берун аз пӯст ба устаи пӯст ҳам таъсир расонад, аслан аз ҳамон сар. бинед, аксарияти мардум яъне тупӣ мемонад, румол мебандад ва хушбахтона бинед, модарону хоҳарони ширини зебои ноҳияҳои ҷануб, ки яъне албатта хуб докаҳои сафеди сабуки тоза болои сар яъне мепечонанд, яъне рӯймол мебанданд, беҳтарин пешгирии таъсири нурҳои яъне оқибатҳои нохуши нурҳои офтобӣ аст. бинед, ки чунки либоси сафед таъсири нурҳои яъне гармиро бармегардонад ва либоси сиёҳ яъне ба худ гармиро мекашад. ин вобаста аз миҷоз аст. миҷози санги сиё, либоси сиё, уман чизи сиё, миҷозаш сардитар аст. сардитар гармии хушкиро яъне ба худ мекашад. аз ин хотир ёдрас мешавем, ки мо дар қисмати дуюми барнома ҳастем. фаъол бошед, занг занед, тамос гиред, мо зангҳои телефонии шуморо қабул мекунем ва барнома ҷолиб аст, мухлисони хеле зиёде дорем ва имрӯз шояд гарм аст, хуб таги соя ҳастед, дар берун ҳастед ва хуб шояд, ки нафароне, ки ҳамеша мухлисони радио ҳастанду радиои садои душанберо хеле дӯст медоранд, ҳамеша бо барномаҳои ҷолиби радио ҳастанд, шояд дар берун таги сояҳои дарахт аст. хуб, мо инро хеле хуб ҳис мекунем ва ёдрас мешавем, ки дар ҳақиқат ҳар як саволе, ки аз тарафи шумо ба мо равон мешавад, мо ҳатман аз назари илмӣ, аз назари суфи илмӣ имрӯза ҷавоби аниқ медиҳем. вале ёдрас мешавам, ки то омадани саволҳо, ки ҳоло фаъол нестед, то омадани яъне саволҳо, албатта, ки хуб яъне ёдрас мешавем, нисбати таъсири оқибатҳои нохуши гармии офтобзада соҳбат доштем. мо албатта худро бояд эҳтиёт кунем, дар зери офтоб бисёр наистем ва агар таъсир расид, яъне чораҳои аввалин бинем ва худро дар соя гирем ва об нӯшем و البته بابی سلقین دست روی بدن شویم. خوب مخصوصا خیلی که یاد درست شدن بار دیگر تاکید میکنن که کودکان رو خیلی احتیاط کنید، چون که کودکان خیلی نازک هستن در نسبت شمال خوری، در نسبت گرمی ها، یعنی آنها قوت ندارن و خیلی که حرارت بدن آنها در علت ها، یعنی شاید گلو درد میشد، شاید یکان علت ترخیت و برانخیت پلوریت و پنیمانیه میشن که یعنی باکتری ها در وجود آنها در اومده، مثلا گلو درد تنزلی میشن که حرارتشون بلند میشود و اگر احتیاط نکنیم یعنی سودروک ها میتین، کشش خوری مشک ها میتین و این یک حالتی اقوات های خیلی نخوشم آورده میرسونه. چه خیلی که من در برنامه همون گفتم که یعنی از حد بلند شدن حرارت تا 44 درجه حجره میفوتد، این درست است و نه اینکه در یک گرمو در خنکی هم باید ما احتیاط کنیم، ولی باز طبیعت رو بینید که طبیعت با ما رحم خیری میکند، دلسوزی میکند، طبیعت ما رو از گرمی های زیاد احتیاط میکند. بینید یعنی ما گرمی زیاد رو برداشته میتونیم، ولی از بس که موقع گیوگرافی ما در چنین جوی هست که یعنی 310 روزش افتابی هست، گرمی زیاد هست و خنکی رو ما کم اثر میگذارانیم و خنکی تاب آور نیستیم. این از یک طرف موقع گیوگرافی حالت گنتیکی است شنانده از درجمان که در همه حالت در همه درد ها حالت گنتیکی، یعنی نبرهای خروموسوموی کدهای گلوگرافی دینکه که تمام هستی انسان رو در اون تشکیل میکند از اون اوباست. خوب ظفر جان اشارت میکنه که یک زنگ تلفنی اومد، خوب البته ما رو قبول میکنیم. الو الو گپ زنید؟ الو خوب سبب های الو گپ زنید سبب های نامعلوم ما این زنگ اولی رو هم خیلی انتظار بودیم. چه خیلی که میگن لبای گوش میکنیم.
4: سلام علیکم.
3: علیکم السلام. گپ زنید؟
4: وقتی که من گرسنه ام نه سرم سخت به درد میدارد، لبای چی؟
3: بهترین سوال است. واقعا این نظر علمی دارد، دقیقیت خیلی راحت هم میکنید ارگانیزم چخیلی که من حالا صحبت داشتم نسبتی گرمی خنکی، یعنی ارگانیزم انرژی طلب میکند، انرژی داخلی، انرژی داخلی توسط غیزو پیدا میشود. یعنی ما وقتی که غیزو میخوریم در حقیقت اون در روده‌های ما، یعنی در معده اردوب شدن، در روده پیازه که روده دوزدنگوشته حزمش سر می شود و در 6.5 متر روده باریک توسط فرسینکه و جفیده شده به جگر می دهند و جگر یعنی همون خوراک ما رو توسط خون به تمام 50 تریلیون هجیره 640 مشک و دیگر پوست و گوشت و مخصوص هم برده می رساند به عصب. و بینید جواب شما خیلی عنیق جواب می تیم که وقتی که ما گروس نمی مانیم همه انرژی نمی رسد، انرژی چخیلی که ما در رمضان روزه می گریم، یعنی ما خنک می خوریم. چرا خنک می خوریم؟ اگر در تابستان هم که ما اگر گروس نمانیم خنک می خوریم، چون که انرژی کم هست و انمون وقتی که غیزا می خوریم انمون غیزا توسط یعنی خون البته در معده روده هضم شده کامپوننت ها و به جگر می رود و وقتی که به خون می رود اینجا دل قوت می گیرد، رگ ها قوت می گیرند، حرکت خون زیاد می شود. همون گرسنگی که شما حس می کنید خواری عزیز، این یعنی به قوتی کم قوتی و دردی سر که شما حس می کنید، یعنی این از همون حالتی یعنی نرسیدن غیزو است که شوراها عصب علاقه مرکزی غیزو استعمال کردن که یک لپتین هست، یعنی گرمونی لپتین است که میگوید که اونم در گیپاتالاموس است، میگوید که به من غیزو لازم است و برای همین شما باید غیزو خرید و از اون درد سر آزاد میشوید. البته سلامت باشید. تلفنی بعد نرو میگیریم. الو
5: سلام علیکم.
3: علیکم السلام.
5: طبیب محترم شما رو با استودیو خیر مقدم میگیم.
3: سلامت باشه. سوالتی
5: در باری من یه دوستم هست دختری خولم میگوید که همین چی وقتی همین نفس میگیره بازوتی نفس کشیده نمیتونه باید یکی هویش نکنه، بعد همین وقتی خوده قطع قسم اگه هم گلی هست زیر میکنه گلیش میخقه همین میگه خریم محکم شد که بسود میشه چی باید کرد؟
3: بله خوب از چی سو بودن یعنی بیشتر حالت عصب هست نیوروز هست استریا هست قی هست خفگی هست اینها در یک درجه یکم است دوم جوهر است جوهر هم اگر باشد وقتی که زیق میشد هوا ابر میکند این حالت ها هم پیدا میشوند خوب سببش یا فشار پس یا فشار بلند شدن هم هست و اصلا یعنی سبب هایش اونقدر مشکل نیست و برای پیشگیری و تبابت نزد متخصص می رود می بیند سببش که چی هست خوب و با همون سببش یعنی تبابت میکنند این پروبلم نیست خوب حالت های اسماتیکی می شود دیقی نفس می شود الرگیوی می شود که مثلا حالت های سگلس می گن شوره که در گلو می شود این حالت ها بسیار خفنوک هم هستند خوب حتما مراجعت کند و ما مراجعت کند در مانگاه ما یعنی درگاه شفا میتونه که ما با او یورو رسیم خب تلفنی بعد نرو میگریم الو
6: الو
3: لبه
6: سلام علیکم که دکتر من یه نفس نمانده دویمی شما گوهر بانو از نوحیه کشونیون
3: خب گوش میکنیم
6: اولان که تو شما در خانه را دیو که من همه که که سوال جواب کردم با شما همون که سلام سوالوش را جواب بودی اول خبوان با شما شفا کمیلیوک همه پوچکی در راستان پشتی پام یک جالای جبا رفتم همونجا یک کسر شدم در همونجا یک خاموش شد ما پشتی پام گذی اواز کنیم کدم در عجای بود مومن تو همون خاموش شد گذی سمیت اولا شد پشتی پامنگ در اول بشمگی میسوزی انا همون خوردیم شرین خوردیم چند تشی بعد یک سوز چی پوس دو سوز چی خوردی همون پشتی پام پریارشده اما چیکن
3: کسوس را خوب سلامت باشید البته احتیاط کردن در کل که خاموشک رو نگذن دیگم که خویم نخویم خاموشک در خواب میگذد در یعنی روز هم میگذد ما همیشه نمیتوانیم که خاموشک رو کنترلی کنیم و بعضا ارگانیزمی هست که حالت های الرگیوی دارد یعنی حالت های امون سنسیبلیزیسی ارگانیزم میگن درجه مزیریشون بلند است وابسته از حالت خلسترینی گیپر خلسترینیزم هستن جو گیستامین هست و بعضا حتی هم خیر حالت های هست که نه اینکه یک خاموشگی پشه آدم میگذد یعنی بعضا آدم الرگی دارد که از هوش میرود و اگر به یک مبالغه اگر یوری اولی تعجیلی نگیرد شاید عاقبت نخشم تیاد این حالت ها میشود برای همین البته خود را احتیاط میکنید یک باید مجازی خود را میدونید که از خاموشک ها یعنی نراحتی زیاد ارگانیزم شما پیدا میشود خوب شما میتونید که چای فامیلی رو غفصوه کرده یعنی خنو کرده اگر مونید اون تنین دارد موده دباغی دارد و رمشه گزه کشه میگردوند میتونید که با رمشگاه بازی کنید میتونید که با تخچ بازی کنید میتونید که البته حتی یعنی خوب در حالتهای لازمی با دارو خونه رفتن و از اون پرسیدن در کراس و به طبیب مراجعه کردن در کراس که این در یک جایی که در پوست ورم میکند و آبیلا میکند و خورش میکند این به خیر است به قلی لحجه های شرین تاجی کنه ولی اگر الرژی باشد اگر یعنی با نفسگیری و با فشار بلندی و با نفس تنگی اول در رساندنش هم ممکن است از این خاطر یکم که از خاموشکی تو نکد دویم که مسئله توی مفیده که در بالا دادن خب داروهای مخصوص هم هست برای زخم ها رو نیز کردن اوبیلا برای اوبیلا خوب فکرسین میگیرید و میشکید و خوش میکنند و بعد اون اگر ملهم های مثلا اکریمالین و دیگر ملهم ها هست که زود شفا میدید ولی خود رو احتیاط کنید خوب سلامت باشید مادر عزیز سوالی باید نیرو انتظاریم الو
7: سلام علیکم
3: علیکم و سلام
7: من مقیم هستم
3: خوب مقیم جان سوالی شما یک بار دیگه برو در نفهمیدم
7: همه دفعه انار میده که شفا بخشی داره انار
3: بله باشه سلامت باشه در حقیقت یعنی ما چخیلی که میگویم همیشه و همیشه از انامین دیار بیشت اوسای همون شکرگزاری میکنیم به یکان مبالغه که مثلا یعنی ما میوجات سبزاد های خیلی زیاده داریم که اصلا وطن ما بیشت است ما بیشتیون هستیم خطا نمیکنیم خوب چه خیلی که میگن انار داریم انگور داریم انجیر داریم امرود داریم بینید همش هم با حرف ا اثر میشود ولی اینو چه خیلی که میگن در حقیقت وقتی که دیار ما بیشت از این میوه های بیشتی هستن و انار که البته درخی و بوته است که تا 5 متر قد میکشد و انارها خودروی میشوند مثلا در ناحیه کوهی آسیا میانه قفقاز ایران و افغانستان و پاکستان و میروین و در بسیار مملکات دنیا از اون جمله در تاجیکستان انار رو پرورش میکنیم. عجیبشون است دوستی عزیزم که وطن اساسی انار آذربایجان هست، آذربایجان، ولی در دیار ما هم خیلی زیاد میروید، خوب میروید در قسمت های جنوبی. در تی باشد اما میوه و پوستش و شاخهای درخش استفاده میبرند. خوب میوه انار مثال قند دارد، جوهر لیمون دارد، نمک های معدنی دارد، ویتامین ها سی و تیامین و ریبافلاوین و پریداکسین و ویتامین ا و توکوفرول اتستات کاتخینو و سفیدو بسیار دارد. خوب انار یکی از بهترین انامی میوه های شفابخش به حساب می رود که یعنی در مدت زیاد از 5000 سال در باره یعنی انامین انار، سیب انار یک جای بیشتر حکایت افسانه ها هست و موفقی مثلا گفتوهای ابوالحسینا همه گونه نوع انار خاصیت دواگی دارد. مثلا انار شیرین در طبابت سلفه خفکان فایده دارد. انار ترش باشد با شوهد جنسی ضررآور است. ببینید یعنی نفرانی که خوب البته مردها هستند انار ترش رو کم استعمال کنند، شیرین رو بسیار استعمال کنند. عجیبش آن از دوست عزیزم مخیم جان که مثلا انار شیرین بدن رو فربه میکند، شکم رو ملایم میکند، ولی اگر شکم رو باشه مثلا پچوق انار ترش رو چوی کرده استفاده برین یا که انار ترش رو خودش رو استعمال کنید، شکم ربه همون شفا میابد. و بینید که در طبی مثلا مردمی اساسا میوه و شیره انار رو با کار میبرن. خب طبیبان مردمی انار شیره رو هنگام کسلی و زهوی نفس، تبی بلند، کم خونی، سیل شوش، اسهال، انار ترش رو باشد برای تبابت کسلی های جگر، دیابت قند توصیه میکنه. یعنی استعمال انار بهترین است اگر ما رو فهمیم موفقی میار یعنی ریجه معاین اگر استفاده بره نهایت معجزه‌ناک است. پوستش و میوهش و شاخهای درخت انار اینچنین ریشهش خاصیت زیدی التهابی دباغی و یعنی قابضی داشته، آنها برای معالجه التهاب معده و روده و اسهال خونین وقتی که خون میرود و نیست کردن کرم روده استفاده می شود. خوب سلامت باشید مخیم جان. این از بحر قطره نسبت انار بود. سوال های بعدی نرو می گیریم. یاد راست می شود از اون دل. افسوس که وقتی ما با آخر می رسد ما البته یعنی خوب ما در اختیار وقت هستیم، نه وقت در اختیار ما هست، چون که این قانون های طبیعت است و برنامه ما هم جالب بودن. خوب کمی یعنی سوال ها در این هفته خوب یعنی کم به نظر رسید و فکر میکنم که شما از برنامه ما خیلی لذت بردید و بار دیگر یادرس میشن که با شما بودم من طبیب مردم بلا ترسده و کارگردان موزه ظفر جان که در خدمت شما بود و به خاطر نفرانه که از اون دل همیشه با من زنگ میزنن که در کجا هستید. ما در شهر دوشنبه در روپروی تولدگاه رقم 3102 میکراریون پهلوی مغازه ارزانی تور در ما درگاه شفا هستیم و میتونید که تشریف بیارید و تشریف شما باشد انشاءالله که کفالت شفایابی شما میشد. خب سلامت باشید.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро пазируф бошед. Оид ба ҳаёт ва фаъолияти нахуст бонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс Робияи Балхӣ бахшида шудааст. Ишқро хоҳӣ ки то поён барӣ, баски биписандид бояд нописанд. Зишт бояд диду ангорид хуб, заҳр бояд хурду ангорид қанд. Робияи Балхӣ нахустин шоири зани порсигӯй дар таърихи адабиёти классикӣ мебошад, ки дар асри даҳ давраи сомуён зиндагӣ ва эҷод кардааст. Ӯ ҳам давраи одаму шоаро рӯдакӣ буд ва бо забонҳои тоҷики форсӣ ва арабӣ шеър месуруд. Робия духтари ҳокими Балх каби қуздорӣ буд ва аз хурдӣ бо илму адаб парвариш ёфтааст. Бинобар ривоятҳо, Робия ба Бектош, ғуломи турки бародараш Ҳорис, ошиқ мешавад. Ин ишқ дар шеърҳои ӯ инъикос ёфта, сабаби марги фоҷиавии ӯ ҳам мегардад. вақте Ҳорис аз ишқи хоҳараш ва ашъори ӯ огаҳ мешавад, фармон медиҳад, ки Робияро дар ҳамоми тафсон ҳабс кунанд ва рагҳои дасташро бибуранд. Гуфта мешавад, ки ӯ охирин шеърҳои худро бо хуни худ дар девори ҳаммом навиштааст. Аз мероси адабии Робияи Балхӣ то замони мо танҳо миқдори ками ашъор боқӣ мондааст, ҳамагӣ 55 байт, аз ҷумла 7 ғазал ва 4 дубайтӣ ҳифз шудааст. Фишонд аз сафсану гул симу зар бод, зиҳи боде ки раҳмат бод бар бод. Бидод аз нақши озар сад нишон об, намуд аз меҳри монӣ сад асар бод. Дар шаҳри Душанбе бахшида ба гиромидошти хотираи ин бонуи суханвари адабиёти тоҷику форс ҳамоиши бонуфузи илми амалӣ баргузор гардид. дар ин ҷамъомад меҳмонон аз кишварҳои хориҷаи дуру наздик гирд омада, оид ба ҳаёт ва эҷоди Робияи Балхӣ андешаҳои худро баён намуданд. Манзурати Маликзод, номзади илмҳои филологӣ, дар ин маврид чунин гуфтааст, мешунавем.
1: камобеш 1050 сол гузаштааст аз ин ишқи Робияи Балхӣ, умуман аз зиндагии Робияи Балхӣ. аммо мутаассифона имрӯз ҳам ҳастанд касое ки намебахшанд ошиқ шудани Робияи Балхиро, чун нафаҳмиданд ин шахсията. бузургии ин шахсият дарк нашуд. баъзе ҳамин гуна овозаҳо ҳам ҳаст дар байни ҷомеа, ки ин як зани ошиқ будасту фалон будааст. чун шахсияти бисёр барҷаста аст Робияи Балхӣ. шахсияти фавқуллода нодир аст Робияи Балхӣ. ҳамзамон бо мардони бузурги таърих офаре мисли Синову, Беруниву, Форобиву, худ фақат зикри номи онҳо чанд соат вақт мебарад, зистани ин гуна зан худаш нишонаи бузургӣ аст. худаш дар бораи ин ишқ қазоат мекунад: ишқ дарёи карона нопадид, кай тавон кардан шино эй ҳушманд. ва ин чӣ ишқе будааст, ки билохира ғарқ мешавад дар ин ишқ, нобуд мешавад. ин ишқ як нав вокуниш ё ин ки ҷасорати ошиқонае, ки аз дарбор шурӯъ мешавад, ба муқобили ҷаҳолату нодонӣ буд ин ишқ. ин ишқе буд, ки ба муқобили нодониву таассуб равон шуда буд. ва баъзе суфиёни бузург аз дилсӯзӣ ё ин ки аз шинохти мавқеи Робияи Балхӣ хостанд ба ҳимояти ӯ биёянду ишқи ӯро ишқи ирфонӣ тафсир кунанд. ҳолонки ин ишқи заминӣ буд, ишқи эҳёӣ буд, ишқи як шахсияти замони эҳё, давраи ренессанс буд, як ишқи бисёр созанда буд, ишқи ҷаҳонсози заминӣ буд. ва ин ишқро ба адабиёт овард, ишқи занро ба адабиёт овард ва дар образи худаш овард ин ишқро. пеш аз Робияи Балхӣ дар адабиёти форсии тоҷикӣ ва дар адабиёти араб ҳам ин нави ишқ вуҷуд надошт. ин ишқро Робияи Балхӣ овард ва қаҳрамонаш худи ӯ буд. ишқи ӯ бозандар овардам ба банд, кӯшиши бисёр номад судманд, ногоҳ ҳамин гуна садо баланд кард. ин ҷасорату шуҷоати бемонанди инсонӣ мехост. ва ҳамин иш буд ки бо як забони ширадор, забони модари мо шуморо дар шакли ширин, дар як шакли гӯшнавоз, дар рагҳои шеъри тоҷикӣ, форсӣ равон кард Робиа. Ҷойгоҳи Робиа дар адабиёти мо бисёр барҷаста аст ва бинобар ин дар охир чанд пешниҳод дорам. Вобаста ба ҳамин мавқеъ ё вобаста ба хидматҳои бузурги Робиаи Балхӣ дар адабиёти тоҷикии форсӣ. Ба назарам имрӯз муҳим менамояд ки мо як ҷоизаи адаби ба номи Робиаи Балхӣ дошта бошем. Як ҷоизаи муштарак бошад. Мисли мо ҷоизаи давлати устод Абу Абдуллоҳи Рӯйдакиро дорем. Ба назарам ҳамин гуна як ҷоизаи ба номи Робиаи Балхӣ таъсис дода шавад, кори хуб мешавад. Ба номи Робиаи Балхӣ гузоштани хиёбон ва муассисаҳои фарҳангӣ дар кишвари азизи мо, дар Душанбе нозанини мо, зарурат дорад. Гузоштани муҷассамаи Робиаи Балхӣ ва як боғе бо номи Робиаи Балхӣ мо бояд дошта бошем, чун пешвои муҳтарами миллати муъаззами мо дар бораи қадри зан, дар бораи худшиносӣ, худогоҳии миллӣ гомҳои устуворе бардоштанд ки мислашро мо дар ҷаҳон надидаем. ва агар ҳамин гуна як боғи ҳам ба номи Робиаи Балхӣ дошта бошем, ин корҳое ки кардам бештар барҷастатар, намоёнтар хоҳад шуд. Пешниҳоди дигарам ҳамин аст ки ҳамасола ё ин ки ду сол як бор баргузор намудани ҳамоиши илмӣ бо номи Робиаи Балхӣ созмон дода шавад. яке аз масъалаҳои муҳими он омӯзиши ҷойгоҳи зан дар инкишофи шеъру адаб ва фарҳангу тамаддуни озоданажодон омӯхта шавад. ин барои боло бурдани сатҳи худшиносиву худогоҳии миллии мо, хусусан занони мо, бисёр муҳим аст.
0: Рубей Балхи яке аз нахустин ва барҷастатарин бонувони порсигӯи адабиёти деринаамон буда, дар охири асри Сомониён зиставу бо ашъори худ дар раванди эҳёи адабиёти оламгири он даврон ширкати фаъол доштааст. дар охири давраи фаъолияти устод Рӯдакӣ зиставу сабки рӯдакивори шеъру адаби даврони Сомониёнро дар Балхи Бомӣ, яке аз нахустин хостгоҳҳои шеъру адаби ниёгони шарафманд, бо маром идома бахшидааст. Башир Азизӣ, доктори илмҳои фалсафа, пажӯҳишгари хориҷии Институти фалсафа ва сиёсатшиносӣ ба номи Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон чунин гуфт. Мешунавем.
2: масъалаи таъвили моҳияти ишқ дар шеъри Робиаи Балхӣ яке аз баҳсҳои бисёр муҳим ва дар айни ҳол муноқишабарангез дар пужӯҳишҳои адабии забони мост. дар бисёри аз тазкираҳои маъруфи классик ва низ манобеи муосир гироишҳои таъвили суфиёна аз шахсият ва шеъри Робиаи Балхӣ барҷастагӣ дорад. оё хониши суфиёна аз ашъори Робиаи Балхӣ бар пояи шавоҳиди илмӣ матншиносона устувор аст ва ё маҳсули тафсирҳои баъдӣ мутаассир аз ғалабаи гуфтумони мусаллат ирфонӣ? пардохтан ба ин масъала, баррасии моҳияти ишқ дар шеъри Робиаи Балхӣ аз ҷиҳоти бисёр мухталиф барои мо ҳоизи аҳамият аст. нухуст ин ки сухан аз ماهیت عشق در شعر شخصیت است که بایس نخستین زن شاعر فارسیگوی در تاریخ ادبیات ما شناخته شد و نیز نخستین شهید زن ادبیات ماست. دیگر آن که رابعه بلخی از نخستین صداهای استوار ادبی است که عشق در آن از نگاه یک زن عاشق آشکارا بیان. این صدا همچنان نقطه عطف یعنی شکستن سنت را در پی داشت که در آن زن فقط موضوع عشق بود و نه فاعل. در این نوشته سعی کردیم تا با تکیه بر روش متن شناسانه و سبک شناختی ماهیت عشق در شعرهای رابعه بررسی گردد و ضمن تحلیل واژگاری، ساختاری و زبانی شعرهای بجامانده از رابعه بلخی نشان داده شود که عشق رابعه در چارچوب تجربه عاطفی و انسانی قابل تفسیر است و هیچ نشانه های از نظام مفهومی خاص تصوف در آنها دیده نمی شود. من سعی نمودم تا با تفکیک میان خود متن شعر رابعه و برداشت های صوفیانه از جانب دیگر زمینه را برای درک واقع بینانه تر از جایگاه رابعه بلخی در تاریخ ادبیات ما فراهم کرده. بنان درک ماهیت عشق در شعرهای رابعه بلخی از یک سو به فهم جایگاه نخستین شاعر زن در اساس گذاری مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک ما کمک میکند و از سوی دیگر برای درک و شناخت بهتر هویت زن، حق بیان احساسات زنانه و مرز میان عشق فردی و ساختار اجتماعی جامعه سنتی مرد سالارانه ما نیز دارای اهمیت بسیار است. از این دید شعر رابعه یک پا در ادبیات کلاسیک ما و پای دیگر در جایگاه زن در ادبیات عصر ما نیز دارد. باید گفت که رابعه در زمان خودش هیچگاه به حیث صوفی شناخته نشده و هیچ سندی از عصر رابعه و حتی دو عصر بعد از او وجود ندارد که کوچکترین اشاره به جنبه عرفانی عشق رابعه داشته باشد. همه منبع یا سرچشمه های برداشت صوفیانه از عشق رابعه بلخی به اساس یگانه سخن شفاهی از قول شیخ ابو سعید ابوالخیر استوار است که آن هم به گونه شفاهی به شیخ عطار و مولانا جامی و دیگران رسیده است که آن قول شفاهی از نظر تاریخی نمیتواند به هیچ وجه قابل اتکا و باور باشد.
0: مکمل اشعار رابعه بلخی که یکی بر زبان مادری او تاجیکی و دیگری با زبان عربی بوده است 55 بیت بیش باقی نمونده، اما از این میراث اندک او بنا به قول محمد عفی بخارایی شعر شناس و شاعر دوست دختر کب اگرچه زن بود اما به فضل بر مردان جهان بخندیده، فارس هر دو میدان و والی هر دو بیان، بر نظم تازه قادر و در شعر پارسی بغایت ماهر و بغایت زکای خاطر، بودن رابعه بلخی برحق عیان است. شکفته یاسین عباسی استاد شعبه فارسی دانشگاه بین المللی زبانهای معاصر در این همایش اوید به رابعه قزداری اولین شاعر فارسی گوی شبه قاره چنین میگوید، بیایید بشنوید.
3: شبه قاره سرزمینی است که از دیرباز با زبان و فرهنگ فارسی آشنا بوده است. در این شکی نیست که زبان فارسی تا قرن‌های متمادی در این سرزمین به عنوان زبان رسمی و اداری متداول بوده است، ولی از شواهد تاریخی برمی آید که با حمله محمد بن قاسم در سال 96 هجری زبان و فرهنگ فارسی اندیار را یافته بود. از آن زمان تا به امروز هزاران نفر عام از زن و مرد کتاب‌های گوناگون چه به صورت منثور و چه به صورت منظوم به این زبان شیرین نگاشته اند و یه بوی عطر آگین این زبان شیرین مشام ما را تا هنوز معطر نگاه داشته است. اما اگر دقت بکنیم و مطالعه دقیق راجع به شعر و ادبیات فارسی داشته باشیم، پی میبریم که آغاز ادبیات فارسی در این سرزمین با اسم رابعه کوزداری شروع می شود که به زبان فارسی اشعار نغز و شیرین می سرود و به عنوان اولین زن فارسی گوی شبه قاره شناخته می شود. رابعه گزداری یگانه دختر سرداری که کاف بن گزدار نام داشت بود. قبل از این که به اصل موضوع بپردازیم، لازم است که کمی راجبه شبه قاره توضیح بدهیم. شبه قاره سرزمینی پهناوری است که از نظر انسانی، فرهنگی و جغرافیایی بسیار متنوع و دارای سواحل طولانی و آبهای وسیع در اطراف خود است. شبه قاره از شمال به رشته کوه هیمالیا و فولاد تبت چین، از شمال غرب به ترکستان چین، از غرب به ایران و افغانستان و از شرق به برمه و خلیج بنگال و از جنوب به اقیانوس هند و از جنوب غرب به دریای عمان متصل می گردد. همان گونه که قبلا هم ذکر رفته که رابعه کوزداری یگانه دختر سرداری که کاف بن کوزدار نام داشته بود، کوزدار یا کوزدار در زمان پدر رابعه کوزداری در ناحیه جنوب شرق قلمرو خراسان و میان سیستان و مکران قرار داشت و منابع تاریخی آن شهر را شهری کهن در مسیر ارتباطی سیستان، مکران و بست معرفی می کنند. امروز محل تاریخی کوزدار معمولاً با خوزدار در استان بلوچستان تطبیق داده می شود، یعنی در قلمرو قانونی پاکستان وجود دارد. درباره پدر رابیه نیز گفته می شود که قاب بر بلخ، بست و قزدار فرمان می راند و از امیران محلی آن دوره بوده است. قزدار از نظر سیاسی در روزگار رابیه و پدرش قاب قزداری حدود سده چهارم هجری و دهم میلادی یکی از منطقه‌های مرزی میان خراسان، سیستان و مکران بود و گاه تحت نفوذ حکومت‌های بزرگتر قرار می‌گرفت، اما معمولاً توسط امیران محلی اداره می‌شد. در آن دوره قدرت اصلی شرق ایران در دست سامانیان بود. امیران خزدار غالباً استقلال داخلی داشتند ولی در عمل نفوذ یا تابعیت سیاسی سامانیان را می‌پذیرفتند. به همین دلیل در برخی قاب قزداری از فرمان روایان محلی وابسته به سامانیان شمرده شده است.
0: یادآور می شویم شنوندگان عزیز، شما اندیشه های شکوفته یاسین عباسی استاد شعبه فارسی دانشگاه بین المللی زبان های معاصر از برنامه امروزه ما شنیده استاده اید.
3: رابعه به فارسی شعر می سرود و در سنت ادبی فارسی جای دارد. از این رو در تاریخ ادبیات فارسی معمولا از او به عنوان یکی از نخستین شاعران فارسی گو یاد می شود. نظر منابع تاریخی درباره اسم رابعه یعنی بعضی او را بلخی می خوانند زیرا خانواده اش در بلخ پیوند سیاسی و حکومتی داشتند و داستان زندگی او بیشتر در بلخ روایت شده است. و رابعه قزداری، قزداری یا قزداری از سرزمین قزدار گرفته شده و نشان می دهد خاندانش به آن ناحیه وابسته بودند که امروزها در سرزمین پاکستان وجود دارد. شایسته ذکر است که در دوران رابعه مفهوم قومیت بلوچ به شکل امروزی وجود نداشت و منابع کهن نیز رابعه را صریحا بلوچ معرفی نمی کنند. با این حال چون قزدار در بلوچستان تاریخی قرار داشت، برخی نویسندگان معاصر او را با میراث فرهنگی بلوچستان مرتبط می دانند. بنابراین اگر بخواهیم با معیارهای تاریخی سخن بگوییم، دقیق ترین توصیف این است که رابعه قزداری شاعری فارسی زبان از حوزه فرهنگی خراسان و خاندان حاکم قزدار بود. نسبت دادن او به هویت های ملی امروزی ایران، افغانستان یا پاکستان تحدی کاربردی است. رابعه در دوره سامانیان تولد یافت. امیر در تعلیم و تربیت دختر دلبند خود توجه را مبذول داشته است و وصیت پدر به یگانه پسرش حارث در کنار بستر مرگ شاهد برای تربیت و نگهداری شاعر نامدار است. چو وقت مرگ پیش آمد، پدر را به پیش خود بنشاند، آن پسر را بدون بسپرد، دختر را که زنهار زمن بپذیرش و تیمار میدار. زهر وچی که باید ساخت کارش، به ساز و تازه گردان روزگارش. رابعه در چه مقطع و نسل کدام استاد درس خوانده است هیچ معلوم نیست. علت این مطلب را دانشمند گرامی آقای فرامرزی چونین تجزیه می نمایند. میگویند از زندگانی رابعه شرح و تفصیلی در دست نیست، زیرا در خاور زمین زندگانی یک دختر اینقدرها طرف توجه نبوده است که کسی بدان اهمیت داده شرح مفصلی راجع به آن بنویسد، بلکه به عکس غالبا بیرون رفتن نام دختر را موجب ننگ میدانستند و میکوشیدند که حتی الامکان خود و نامش در خانه محفوظ و مستور بماند. قبیله و پدر او نیز اینقدرها مهم نبودند که تاریخ تفصیل حیات خانواده او را نگاه داشته باشد، زیرا باز در مشرق زمین کمتر اتفاق افتاده است که تاریخ نویسان جز به زندگانی پادشاهان و وقایع مهم سلطنت ایشان توجهی داشته باشند و آن را اهمیت تدوین بدهند.

0: مضمون و موضوع اساسی سروده های رابیه را عشق و محبت انسانی، تصویر طبیعت و زیبایی های آن تشکیل می نماید. در گفتن اشعار عاشقانه کمتر شاعری را در این عصر می توان با رابیه بلخی در یک سطح و پایه گذاشت. صداقت و صمیمیت اشعار عاشقانه او واقعا خاص شعری زنان است. مطلوبه میرزا یونس، دکتر علم های فیلولوژی، پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف در این همایش بین المللی اشتراک و در موضوع سیمای رابعه بلخی در ادبیات بدیعی برآمد کرده است. بیایید با هم گوش کنیم.
1: صورت و سیرت رابعه بلخی طولی هزارها سال است که توجه اهل ادب و اهل فرهنگ را به خود کشیده است و با وجود خیلی نارسا بودن اسناد معتمد و مقدار ناچیز اشعار او که در تا روزگار ما رسیده است، نام رابعه افادگر رمزی زن شاعر و عاشق مبارز شده است. همین دلیل هاست که طولی قرنها درخش این ستاره تابناک با مرور زمان کاهش نیافته، برعکس طرف نورانی تر و طرف پرجلاتر می شود. سبب توجه زیاد به این بانوی سخنور نه تنها فصاحت و بلاغت کلامش، بلکه شخصیت خارق العاده بوده است. حالا در دست ما 19 اثر بدیعی درباره رابعه بلخی موجود است و اولین آنها حکایت دختر کعب از الهی نامه شیخ عطار نیشاپوری است که در آخر سده 12 تألیف شده است و درباره این اثر علاقه استادان چند سخن گفتند و من فقط اضافه کردم میخواهم که در سده 19 همچنین مثنوی دیگری از جانب رضا قلی خان هدایت تألیف شد با نام گلستان ایرم و بعدا در سده 20 و ابتدای سده 21 باقی همه آثاری که دربارش میخواهیم امروز سخن گوییم. از جمله در تاجیکستان دختری نقابدار تاجی عثمان، سرود ناتمام عبدالسلام عطابایف، روحی اوریانی استاد بلرخسار، داستان عشق رابعی دولتشاه طاهری، اهدا به رابعه بلخی صبرین، ارث نقره سنتنیا، غروب سلیم زرفشانی، عشق رابعه بلخی مجید سلیم، مویه رابعه بلخی عمرالدین یوسفی، رابعه بلخی نخست شاعره شعر تاجیکی فارسی، دو شعر برهان‌الدین سروری، از جمله در ایران رابعه دختری کعب ناصری نجمی، داستان بکتاش و رابعه زهرا خاندری، در افغانستان شعله بلخی ناصری طهوری، رابعه در واپسین لحظه های زندگی عبدالقیوم ملکزاد، در ازبکستان رابعه بلخی ایساجان سلطان و خونقلم عبدالبرات قادری که همگی در تکیه و قصه جانگداز و دلخراش رابعه بلخی نوشته شدند. از نظر انواع ادبی این اثرها خیلی گوناگون هستند. از جمله مثنوی و داستان منظوم 4 عدد، پاویست و قصه 7 عدد، دراما 2 عدد، شعر 6 عدد. یعنی در مجموع تا امروز در تاجیکستان 11 اثر، در ایران 4 اثر، در افغانستان 2 اثر، در ازبکستان 2 اثر به قلم آمده است. شاید باز آثار دیگری هم باشد که ما هنوز دسترسی نیافته‌ایم. اولین اثری که درباره رابعه بلخی نوشته شد و قلم شیخ فریدالدین عطار تعلق دارد. شیخ عطار سیمای این شاعره ناتکرار را چون یک دوشیزه عاقله و فاضله، حساس و شوریده دل، خوش سخن و پاکیزه دینت و در عشق صادق و جانفدا به قلم آورده است. اهمیت بزرگ این اثر نه تنها در خصوصیت های بدیع و اسلوبی، بلکه در سنت های مهمی نیز می باشد که طول قرن ها منبع آموزش عالمان و سرچشمه الهام ادیبان شده است. در سبک عطار تصویرها مقام برجسته دارند. تصویر چهره، خصلت، حالت، محیط، طبیعت خیلی مفصل و رشته نظم آمده است. عطار بارها اشاره به ذوق بلند و طبع روان و مهارت شاعری دختری کعب نموده است. ҳамчунин ҳунари шамширкашиву аспсаввории ӯ низ мавриди ситоиш қарор гирифтааст. Баҳои шайх Аттор ба ҳунари шоирии Робиа хеле баланд аст. Ашъори рӯдакиро Аттор ба оби зар мушобиҳ кардааст ва дар мавриди шеъри Робиа гуфтааст, ки басе беҳтар аз он буд. Ризоқулихон Ҳидоят, муаллифи тазкираи бисёр маъруфи Маҷмуаул Фусаҳо, чунон аз ин фасонаи шайх Аттор мутаъссир шудааст, ки ба қавли худаш гулистони ирам ё худ бектошнома ном маснавиро ба қалам овардааст. Муштарак будани сюжети ҳикояти духтари Каб аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ин ду маснавӣ ба ҳам хеле шабоҳат доранд, ҳам аз назари тасвири симои Робиа, ҳам аз назари сарнавишти талхи ишқи бадфарҷоми ӯ, ва дар баробари ин чанд тафовут низ ба назар мерасад. агар ҳикояти шайх Аттор аз амир Каб шурӯъ шавад, маснавии Ҳидоят аз ду муқаддимаи фалсафӣ оғоз меёбад. ҳар як бахши асари Ҳидоят сарлавҳае дорад, ки ин навъи сохтор дар маснавии Аттор ба чашм намерасад. дар повести духтари Ниқобдор тарҳи хеле ҷолиб ва нави тасвири симои Робиа ба мушоҳида омад. Тоҷи Усмон аввалин муҳаққиқ ва адибе буданд, ки тазкираи 23 адибаро таълиф карда буданд ва дар пайи ҳамин тазкира он кас як асари дигаре навиштанд бо номи Духтари Ниқобдор. ин ишора ба он аст, ки Робии Балхӣ дар яке аз размҳо ниқобе ба тан мепӯшад ва ба разм мебарояд, дар сари асп бо шамшир чандин нафар душманонро мағлуб мекунад ва маҳбуби худаш бектошро озод карда дар миёни мардум ношинос мемонад. ана ҳамин Духтари Ниқобдор, ҳамин ном гирифтанаш низ ба ҳамин муносибат аст.

0: ишқияҳоеро биаро шуруъ ҳаяҷон. Ҷазабаву лаззат ва шавқу ҳолати маънавии хосест ки чунин шавқу шури рӯҳонии ошиқонаро танҳо дар ғазалиёти шоирони ориф мушоҳида кардан мумкин асту. پس به معنی دیگر با خوندن غزل های عاشقانه ربیع بلخی خواننده را شوق و هیجان باطنی و معنوی فرا می گیرد که این حالت خاص غزل های عرفانی است. به گونه نمونه غزل زیرین ربیع را به تحلیل می گیریم. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سودمند، تفسنی کردم ندانستم همه، کس کشیدن سختر گردد کمان. عشق دریای کرونا ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و پندارید قند. عمرالدین یوسفی مدیر شعبه تاریخ ادبیات اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی میگوید غزل های معروف ربیع بلخی که با ردیف های گرفت و بود انشا شدند بیگمان یکی از هنری ترین اشعار در وصف طبیعت گفته شده نه تنها در ایجادیات او به شمار می آیند بلکه یکی از نخستین نمونه های زیبای و کامل غزل اصطلاحی در سبک معمول ساده بیانی این دور ارزیابی گردیده است
1: معیارهای شعر زن را محض شعر ربیع بلخی در ادبیات ما معین کرده است که بعداً شاعره های این ادبیات در گذر زمان از مکتب ادبی او پیروی کردند شاعره ربیع بلخی بسیار اشعار محدود دارد از او همگی 55 بیت باقی مانده است ولی از اشعار باقی مانده او معلوم می شود که او پیروی سبک سهل و ممتنع استاد رودکی بوده و اشعارش در این سبک سروده شده است شعر او شعر آسان تصویرهای زیبا شعر عصر ادبیات ده می باشد که ربیع بلخی آخری حکومت سامانیان را دریافته من همچون در برابر تحقیقات به نوشتن شعر نیز مشغول هستم و یک شعر نوشتم غزل با نام مویه ربیع بلخی که به سمع شنوندگان می رسانم مویه ربیع بلخی فغان از عشق ناکامم که گریه در گلو دارم امان از بخت ناجورم که با غم گفتگو دارم بیا ای یار دلبندم من اینجا بی تو دلتنگم خدایا در کجای تو را من جستجو دارم کنون با رشته جانم متای عشق می دوزم کجا آن چشم سوزن بود و چاک دل رفو دارم جوانی با شر و شورش دری دل را زند هر دم چو هر یک عاشق نوخط جهان آرزو دارم و شیرینی شکر ریزد از این شیری که ترخی زد گمانم بس بهر ریزد می را در سبو دارم ربیع بلخی چنون که اشاره شد از او همگی 55 بیت باقی مانده است و موافق گفته قدیمترین تذکیره که تا زمان ما رسیده است تذکیره لباب الباب محمد افی او صاحب دو دیوان هم دیوان فارسی و هم دیوان عربی بوده و به دو زبان شعر می سروده است ولی متاسفانه از این اشعار بزرگ مقدار نهایت کم به ما رسیده است و نوابسته از این با وجود این در تاجکستان، ایران و افغانستان کارهای در زمینه ربیع شناسی نیز انجام یافته است و خصوصا در تاجکستان به قلم مطلوبه مرزا یونس کتاب بسیار خوبی با نام سرشک در لاله و به قلم انظورت ملکزاد کتاب با نام ربیع بلخی و اشعار او انجام شده است و اشعار او در کتاب های آثار همسران اشعار همسران روده که 23 ادیب با تشبث تاجی عثمان و دیگر دانشمندان ما بارها در تاجکستان چاپ شده است و به مناسبت این کنفرانس محتشم از جانب کارمندان مترجمان دانشگاه زبانهای تاجکستان به نام ساتم لوزاده نیز امروز یک کتاب با نام عشق کرانه ناپدید معرفی شد که به 11 زبان ترجمه شده است و این همه گواهی آن است که شعر در جامعه ما موقع و منزلت بزرگ دارد و ما ادبیات خود را که یک قسم بزرگی آن را نظم تشکیل می کند در آن شاعره های بزرگی چون رابعه بلخی، مستی، خجندی، طاهره و از شاعره های معاصر ما گلرخسار صفیه و فرزان بانو و مهری نیسا، رابعه خال مرزا و دیگران
0: رسون میشویم سمین یارجمان شما نقطه نظری عمری دین یوسفی مدیر شعبه تاریخ ادبیات اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی رو شنید استودید او در ادامه چنین گفت نه تنها شیرینی و فصاحت زبان رو در خود تجسم کرده است اشعار رابعه بلخی بلکه اینچنین با تلمیح نمودنی اثر نقاشی مونی و سرگذشت و قصه شخصیت های معروف و تاریخی مردمی تاجیک تبار و قصه های مذهبی دارائی های معنوی و فرهنگی و تاریخی این یاگان سعادتمند خیش را پیش روی ما جلوگر ساخته است که نمایانگری دانش و جهانبینی و گذشته از این هنر بلند شاعری است
1: این عشقی که در کتاب های ادبی تذکره ها جنگ و بیاز ها گفته است افسانه بیش نیست زیرا اگر ما فقط همین تولد استاد رودکی رو یا بزرگداشت او رو ببینیم 1150 سالگی رودکی رو ما در تاجیکستان سال 2008 جشن گرفتیم و وقتی که میبینیم که امروز 1050 سالگی رابعه بلخی جشن گرفته میشود در میان آنها 100 سال یک قرن وجود دارد و این هیچ ارتباط وجود ندارد ولی از لحاظ ادبی رابعه بلخی میراثدار و پیرو و استقبال کننده سبک خراسانی خصوصا که بنیادگذار آن استاد رودکی است و با نام سهل ممتنع مشهور است میباشد و ما این پیوند ادبی را میان آنها میبینیم ولی آن عشقی که در دراما ها یا که مثلا چیزهایی که در فیلم ها هست این عشق مجازی است و واقعیت ندارد اشاره شد از جانب اشتراکداران کنفرانس در اعلامیه که در اختتام این کنفرانس برگزار خواهد گشت از جمله چند پیشنهاد که گذاشتن نام رابعه بلخی با مکتب ها، کوچه ها، گلگشت های شهردش، مؤسسه های فرهنگی و علمی، مرکز های علمی هم شایسته و هم بایسته است و ما باید از چنین فرزانگان ملت خود افتخار داشته باشیم و آنها را بزرگ و حافظه تاریخی خود را احیا نماییم. و در برابر این من همچون ادیب پیشنهاد میکنم که در تاجیکستان یک مجله ادبی با نام رابعه بلخی تأسیس داده شود که در آن نه تنها نوشته های زنان بلکه بهترین نوشته ها درباره زنان چاپ شود و این یک نوع ترغیب فرهنگ و مدنیت کنونی ما به طریق همین گونه مجله ها و وسایل اخبار عامه می باشد که چنان که در تاجیکستان مثلا مجله علمی بدیعی کمال خجندی وجود دارد و آن مواد بسیار ارزشمند را به چاپ میرساند من گمان میکنم که تاسیس چنین یک مجله ادبی نیز علمی و ادبی نیز در آینده برای رشد و تقویت ادبیات و فرهنگ و علم هنر ما مساعدت خواهد کرد
0: با خواندن غزل‌های رابعه بلخی نه تنها منظره‌های زیبای بهار به نمایش گذاشته می‌شوند اینچنین زیبایی و دارایی‌های معنوی و فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی در مثال ارژنگ مانی مشک تبت قصه لیلی و مجنون تاج سری کسروی انوشروان و لباس راهبان که هر یکی از منظره طبیعت با آنها شباهت پیدا کرده است با زیباترین کلمات تجسم بدیعی می‌یابد که چنین غزل زیبا را از شاعر دیگری این عصر به ندرت می‌توان خواند از نظر ردیف و قافیه نیز غزل رابعه جالب و خوش آهنگ و هم در ادبیات این عصر کمیاب است زیباست گل که در باغ ماوا گرفت، چمن رنگی ارژنگی مانو گرفت، سبا نافه مشک تیبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنو گرفت، مگر چشم مجنون به ابر اندر است که گل رنگی رخسار لیلا گرفت، همه ماند اندر عقیقین قده، سرشکی که در لاله ماوا گرفت. همدیاران گرامی، روبه بلخی هنگامی تصویر جلوه و جمال زیبای ناتکرار طبیعت ناگهان به بیان گذرایی عمر و در گریز بودن زیبایی های جهان می افتد. بنابران او به خواننده پیام می دهد که به قدر زیبایی های حیات برسد و از آن بهره بردارد و شاد زید و در غمی دنیاگیری نباشد. قده گیر چنده و دنیا مگیر که بدبخ شد اون که دنیا گرفت. انجامی برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه با شما بوده. من نگینه دورانزاد و کارگردان بختیاری نعمت. خیر سربلند باشه.

0: کردنی شما نراحتی ایجاد میکند فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: تاب دارد یا دندان می برارد پردیفین بیبی با شما کمک می رساند با کودکانی از سین دو ساله باشد پردیفین کیدز
3: پردیفین از شرکتی ویگا فارم
4: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 17 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در سوژه میشگان مسویوه. Ҳукумати мамлакат барои рушди соҳаи металлургия тавсияи истеҳсолоти ба содирот нигаронида, ҷалби сармоя ва ташкили корхонаҳои нави истеҳсолӣ минбаъд низ тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. Ин нуктаро президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалирахмон 9 июл зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар дар ноҳияи бобуҷӯғ ғафуров баён намуданд. Президенти мамлакат ёдовар шуданд, ки ҳадафи асосии ташаккули металлургия ҳамчун яке аз пояҳои муҳими иқтисоди саноатии тоҷикистон мебошад. Пешвои миллат изҳор намуданд, ки ҳар тонна маъдани истихроҷшаванда бояд пеш аз ҳама дар дохили мамлакат коркард гардида ба маҳсулоти ниҳоӣ табдил дода шавад ва ин самти асосии сиёсати давлатии саноатро ташкил диҳад. در شهر وینا در دوره جلسه شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا قطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده 2027-2036 که با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان 25 یونی سال 2026 قبول گردید معرفی کرده شد. با اصلاح وزارت کارهای خارجی ضمن سخنرانی نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا Манучер Ҷобир ба ҳозирин роҷеъ ба муҳтавои қатнома аҳамияти ташаббуси мазкур барои таҳкими сулҳ, муколама ва ҳамбастагии байни наслҳо маълумоти муфассал манзур намуда, аз кишварҳои иштирокдори созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо даъват ба амал овард, то дар татбиқи ҳадафҳои даҳсола тавассути ҳамкориҳои созанда ва ташаббусҳои муштарак саҳм гузорад. 10 июл وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین مهرالدین با سفیر نوتعین فوق‌العاده و مختار مغولستان در جمهوری تاجیکستان با اقامتگاه در شهر استانه گوانجاو بادجارگال به مناسبت سپردن نسخه اعتمادنامه ملاقات نمود. در خصوص وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد ضمن ملاقات جانب حالت کنونی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه تاجیکستان و مغولستان را مورد بررسی قرار دادند. در ناحیه اش ساختمانی نیروگاه برق آفتابی با اقتداری 250 مگاوات ادامه دارد. با اصلاح وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی کشور، ضمن شناسایی وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با جریان ساختمان این انشاءات انرژیتیکی اطلاع داده شد که تا امروز تقریبا 70% کارها به انجام رسیدند. همزمان کارهای نصب تجهیزات و آماده سازی انشاءات طبق طلبات ادامه دارند. طبق نقشه نیروگاه مذکور تا آخر سال روان پوره مورد استفاده قرار داده می شود. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед.
0: Радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
2: ман бимирам аз барояд эй ватан میکنم جانم فیدایت ای وطن سنگی خورایت برایم گوهر

0: ادی صاحب دلان احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران.
1: هر دور و زمان فرزندان صاحب استعدادی را به میدان هنر می آورد که با وجود کوتاه بودن عمر ایجادی یا دشواری های روزگار نام خود را در صحیفه های فرهنگ ملت جاودانه می نویسند. آنها از میان ما می روند، اما آوازشان در گوشه های خاطر می ماند. ترانه هایشان از دل ها جای نمی کنند و یادشان با هر نوای آشنا دوباره زنده می شود. امروز در برنامه یادی صاحب دلان یکی از چنین شخصیت های صاحب مقام، سراینده، آهنگساز و هنرمند خوش سلیقه سبحان سعیدو یاد میکنیم. هنرمندی که با آواز نرم و پر احساس، با آهنگ های دلنشین و با محبت صمیمی به موسیقی ملی در قلب هزاران شنونده جای گرفته است.

ин ҳамон овозест ки солҳо аз мавҷи радио, аз оинаи телевизион ва аз саҳнаҳои бузурги кишвар садо дода, ҳамнафаси шодиву ғами мардум гардидааст. در تاریخ صنعت تاجیک سالهای 90 همچون سالهای پرپیچ‌وتاب ثبت شدند، در حالی که جامعه روزهای سخت و پرآشوب را از سر می‌گذراند. صنعت برای مردم پناهگاه روح بود. در همین روزگار سبحان سعیدوف به اوج کمالات هنری خود رسید. او با هر ترانه تازه به دلها امید می‌بخشید و با هر هنرنمایی ثابت می‌کرد که موسیقی اصیل می‌تواند از همه دشواری‌ها بالاتر باشد.

مخلصان او را تنها برای آواز فارمش دوست نمی داشتند. آنها در چهرهش انسان خاکسار با آداب و صادق به هنر را می دیدند. برای صبحان سعیدو صحنه جای نمایش نبود، بلکه مکانی خدمت صمیمی به مردم بود. وقتی برای صحنه می برآمد، تمام هستیش به موسیقی تبدیل می یافت. صبحان سعیدو از آن سرایندگانی نبود که از پس شماره زیاد سرودها باشد. او بیشتر به صفت هر یک ترانه اهمیت می داد. برای همین هم سرودهایی که از او باقی ماندند بعد گذشت سالها هم تراوت خود را گم نکردند. هرگاه یکی از ترانه های او صدا می دهد، پیش از همه آواز شناس و گرمش در گوش ها تنین می اندازد. آوازی که با یک لحن خاص از دیگران فرق می کرد. این همان آوازی است که یک نسل را همراهی کرد و امروز هم برای دوستداران موسیقی تاجیک عزیز باقی مانده است.

از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

0: گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه، تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره

0: گلستانی
1: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: همو باشه
2: درود شنونده های گرامی موضوع امروز برنامه ما سرودهایی که به اشعار شاعر زنده‌یاد

0: Достонҳои машҳури шоири халқии Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон Устод Мирзо Турсунзода, писари ватан Ҳасани Аробакаш, чароғи абадӣ, силсилаи шеърҳои қиссаи Ҳиндустон, модарнома, ошиёни баланд ва садҳо шеъри дигар дар мавзӯъҳои гуногун то ба имрӯз ба мо ёдгор мондааст.
1: Офарин дил, офарин дил, занги аввалро надодасти ҳанӯз. در مقام بی توقف ایستادستی هنوز می خوری غمهای عالم را و شادستی هنوز اندرون آتشی آهنگهادستی هنوز سوختن داری ولی بی دود می سوزی هنوز محفلی را اشعای خیش افروزی هنوز می روی تازان چو مکتب بچگانی سینفیگ زندگی را از الیف سر کرده آموزی هنوز صبر کن تا تی کنم یک پار راهی دیگری تا بفردایم نمایم یک نگاهی دیگری تا می هم باری دیگر سر بر سری زانوی یاد گرچه باشد بحر من این هم گناهی دیگری صبر کن تا سیر بیند چشم من روی زمین تا برم باقی چون عطری کفن بوی زمین صبر کن گردت پریشان هر سحر در گرد من شوله خورشید چون زرینگی سوی زمین صبر کن وقتی توقف نیست دل زنگی مزن شیشه را چون بچه های شوخ بر سنگی مزن صبر کن ناخون بطاری نازکی چنگی مزن سر به دیواری قفس در خانه تنگی مزن اسبران از نعل اسبی تو شراب راید برون اسبران گردی زمین بی اختیار آید برون اسبران با آهوان از چشم ساران آب نوش چشم را بیگر کسان از کوه ساخت آید برون
0: با اولو باز یک سرود دیگر رو میشنویم

0: همینجا از فیروزه ترسونزاده دخترشون سبتی رو پیدا نمودم که پیرامون روزگار خانوادگیشون قصه میکند. سبتی بسیار جالب است. بیاید همراه بشنویم.
1: Падарам одами бисёр дилкушо буданд, шердил буданд ва мардумашонро бисёр дӯст медоштанд, тоҷикистонро дӯст медоштанд. Ҳар кадоми мо, падарам ҳеҷ вақт маҷбур намекард ки ту масалан адабиётшинос шавӣ ё ту дигар шавӣ. Мо се ду додар ва ман ҳар кадоми мо ихтисосҳои гуногун дорем. Ман масалан университети Москваи тамом кардам, факультети фалсафа, ман философ. Додарам радиотехника кати вобаста ва бисёр машҳур шудаги унвони чемпиони дорад дар радиотехника. Додари خوردیم ترجمان بود از فاکولتیتی عربیش تمام کرده است از عربی ترجمه میکرد از توجیکی به روسی ترجمه میکرد از روسی توجیکی ترجمه میکرد ترجمان بود هر کدام ما یک اختصاصی خودم را انتخاب کرد و اون کس پیشنهاد کردن که کارهای دیگر به مسکو روان یکون تشبه یا روزی نشدن برای اون که اساسی یا موضوعی ایجادیاتم در همین جا توجیکستان است بعضی شعرهایی هست که خصوصیت خودشون نشان میدید من همون شعر میخونم و در حال سیمای پدرم خاطرم میاد مثلا شاعرا از سوختن دوری خبر پس مکن از آتشی سوزان هزار سرودی دیگرشان که سرودم حافظی رازی دیلی من انیسی بلبلاوازی دیلی من بیتون برین بعضی شعرهایشان خودشان بمانند سیمای خودشان عکس بود موضوع برای اونکس بسیار چیزی اساسی بود عادتا وقتی که لازم شد اونکس بیرون از شهر میرفت هیچ کس خلال نرساند اونکس رو از جو سری میزی کاری جدا نکند نخیزوند برای همین اون بیرون شهر میرفتند عادتا به طرف ورزوب میرفت رفتند بالاتر می رفتند خجابی گر می رفتند بسیار وقت روزهای شنبه یک شنبه برآمده به قشلاقشون می رفتند با مردم و می خوردند باید براق می گذروندند اما که باقی هم همراه بودند دائما اینجا باید براق می گذروندند مردمی بسیار جمع می شد در تگی یک درختی توتی کلان بود انا همونجا همون نشسته و من باید براق می گذروندند ما به اون عادت کردیم که پدرم دائما خانه نیستند یک دم می بیان در عمرشون کمتر خانه بودند نسبت به در سفر لیکن ما می فهمیدیم که این فرهایشون برای چی؟ بعضی وقت در سر دسترخون میشتیم مادرم یکمین چرت میموندن که بچه ها جمع شدن تا اومم خوریم نه در باره سل حاضر گب میزنیتون نه در باره ادبیات اول تا اومتو میخورید بعد بحث میکنید ما بسیار بحث میکریم پدرم کتی سوال های هر خیله میدادیم کس جواب میدادم ما رقیب میبرومدیم دوره اجایب بود
0: و اکنون یک سرود دلنشی رو با متن استاد میشنویم که واده حسار من نام دارد

0: شما هفت اوره رو میشنوید بر اشعار میرزا ترسانزاده.
1: تاجیکان میگویند که هیچ چیزی قیمتر برای انسان از دوست نیست. قطعه هندستان، زمین هندستان، مردم هندستان با مردمان اتحاد شوروی دوست و همسایه نزدیکند. من درباره هندستان از آوان بچگی افسانه های بسیاری را میشنیدم. پدرم حتی حکایه میکرد، حکایه های عجیب میکرد درباره هندستان. او میگفت که در نزدیکی ما همسایه بزرگی داریم، هندستان نام دارد. در اونجا هر سال آفتاب یک قد دیزه پس میفراید. من حیران میشدم که چطور این آفتابی تابان، آفتابی که در آسمان بلند موجود است، یک قد دیزه پس میفراید. مایل خواهش دیدن این سرزمین هنوز به من از ایام بچگی در دل من منزل گزیده بود. نهایت پس از آنی که ارمی سویتی فاشیسم گرمانی را مغلوب کرد، برای حرکتی دموکراتی، حرکتی آزادی خواهی خلقهای مظلوم راه وسیع کشاده شد. دیوارهای بنیاد امپریالیسم که در میان مردمان کشیده شده بودند افتیدن گرفتند. با ما میسر شد که اولین نخستین بار سال 1947 با ارادت دولت سویتی همچون نمایندگان خلق سویتی به هندستان سفر کنیم. من نهایت به مقصد دیرینی خود نایل شدم. وقتی که به هندستان ما رفتیم یک مملکت عجیبی را دیدیم. استگاب مانند نه به زمین ما، به مردم ما، طرزی جغرافی این زمین دیگر، طرز لباس پوشی آدمان آن دیگر، عرف عادت آنها بعضا فرق میکنند، زبان دیگر. مبارزه بسیار شدیدی در آن زمین میرود که برای از خاک که خودشان پیش کردن، برای راندن بیگانگان، برای آزادی، برای استقلالیت. حتی من باید این مثالی عجیبی بود که این هم کار امپریالیست ها بود، اغوای امپریالیست ها بود. میانی مسلمان ها و هندی های هم یک مبارزه خیلی شخ می رفت. مسلمان ها برای پاکستان مبارزه می بودن. ما هر پگاه هر سهر که می خیستیم در کوچه از دو طرف ده ها مرده ها را می دیدیم. این لحظه های روز های مبارزه های شدید بودن. ما تخمین قریب یک ماه در هندستان بودیم. در بسیار شهرهای هندستان سفر کردیم، ملاقات های بسیاری را گذراندیم با مردمان این سرزمین، با کارگران، با مزاری هندستان، با دیقانان هندستان، با دانشجویان. خلاصه به من یک شخصا تأثیرات خیلی عجیبی به عمل آمد. از هندستان ما با تأثیرات خیلی بسیاری برگشتیم و هر کس موافق قدرت خودش میخواست که اون تأثیرات را در روی کاغذ افاده کند. من خواستم با زبان نظم را افاده کنم که در اون وقت نظم، چون که در این هنگام این سفر من این سرزمین، این مردم هند را خیلی دوست داشتم. دوست داشتم برای این که من دیدم که در این سرزمین نشانه های بسیار مدنیت قدیم، با غیر از اینکه مدنیت سرزمینی خراب شده از طرف امپریالیستان تاراج شده. چطوری که سعدی میگوید، سعدی تو براو خیمه به گلزار دیگر زن، کین میوه باغ تو به تاراج رسیده است.
0: اینجا در خزینه تیلایی ما سرودها از استاد و صدایشون از خاطره هایشون زیاد است. اکنون یک سرود دیگر رو بر اشعار استاد میشنویم و من برایتان فراغت میخواهم.

0: شما هفته و رنگ رو میشنوید از موجی صدای دوشنبه.
1: صدای پاشنه در خیابان چون بگوش آمد صدای پاشنه، دل برقصیدن در آمد در هوای پاشنه، پا نهادم بیهوشانه با ندای پاشنه، نقش پا را دیدم و تصدیق کردم که توی. از قدم هایت حیاتی شهر گل گل می شکوف، ساحل دریا و کول و نه گل گل می شکوف، در گمانم که تمام ده گل گل می شکوف، شادمان گردیدم و تصدیق کردم که توی. تو چیسان زیبا شدی آزاد قد افراختی، چیل کاکل بافته بر تخت پشت انداختی، کرته اطلس بر رنگ رو موافق ساختی، خوب من سنجیدم و تصدیق کردم که توی. در زمینی که به آن امروز پا بگذاشتی، از رو آید به هر جا زیب و زینت کاشتی، آفرین بادا تو را اینقدر همت داشتی، گل زیبا قد چیدم و تصدیق کردم که توی.
0: خلاصه شنانده های گرامی، اشعار اجزاد ترسونزاده بای و رنگین بوده. اینجا در خزینه ایمان نیز صدای استاد خیلی زیاد است و از اشعارشان سرودهای زیاد. اکنون ما رسیدیم به انجام این برنامه. قید کردم به مورد است که سهمی میرزا ترسونزاده چون شاعر خلقی تاجیکستان، چون قهرمان ملت، در ترنم وطن هدایت نمودن به دوستی و رفاقت، محبت صمیمی خیلی بریز است. شما هفته‌رنگ را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.

0: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
1: هم نوا با هر هنرمند،
0: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

نهانی مادری غمخوار. مادر تو مرا عمر جان و جگرم گفتی، شعر و غزل شیرین شب تا سحرم گفتی، شینی سری گهواره من گریه و توزاره آرام بشو گفتی، ای شیری نرم گفتی، قند و اصلم گفتی، زیبی بغلم گفتی، شهد و شکرم گفتی، ای تاج سرم گفتی، با جنبش گهواره با شیری تو آواره شو تیز کلام گفتی، شو بالو پرم گفتی. اوریان بودم یک دم، گریان بودم آن دم، شیرخور پسرم گفتی، شور و شررم گفتی، با لحن مهین الله گفتی همه شب مادر، زنهار نبین خاری، با چشمی ترم گفتی، شادی و

میماند با نم بیشم گفتی پندی پدرم گفتی هرگاه تو را دیدم دیدم همه دنیا را از شادی و خرسندی شمس و قمرم گفتی ایام جوانی شد دوری همدانی شد مکتب چروان کردی زیر و زبرم گفتی اکنون شده ای شهپر وقتی اکی و خواهر یاری بیرسان بر من امدادگرم گفتی از قینی و نادانی از تلخی و درمانی از جمع و پریشانی درسی دیگرم گفتی وقتی که کلان گشتم آزاد جوان گشتم دستور و دعا دادی خوش رو پسرم گفتی علم و عمل آموختم فضل و مثل آموختم دانا پسرم گفتی هم سیم و زرم گفتی ای کانی پر از گنجم دنیای غم و رنجم من از تو نمی رنجم چیزی اگرم گفتی روز تو شدی بیتاب یک پیرزنی نایاب آوردم و درمان شد سربانی سرم گفتی پرچم و نشان و گیم سه ارزش ملی اند خدمت به وطن شرط است با او سپرم گفتی کسب و هنر آموختم رزق و ثمر اندوختم هم با ظفرم گفتی هم با هنرم گفتی فرزند کلانم تو پیوند بجانم تو دربانی درم گفتی حامی ببرم گفتی عمر مددم کردی والا ادبم کردی از صدق دعا مادر وقتی سفرم گفتی گفتند بود جنت زیر قدوم مادر تو جنت دنیایی ارج بشرم گفتی فیض و ثمرم گفتی زیر نظرم گفتی سلطان برم گفتی لختی جیگرم گفتی بینویش نهانی شعر از زندگیت مادر افشا چوبی شد این راز تو شاه پرم

مهری وطن و قلب و جان من مهری وطن هست قسم با نام او سحری سخن هست بود مادر وطن با هم برابر چون نبض احساس میهن در بدن هست وطن گلباغی ناتکرار دارد وطن گلباغی ناتکرار دارد که گلهایش چو پیراهن وطن هست وطن دارم وطن اعجاز من هست بلند از معجزت تنها وطن هست دوشنبه پایتخت اهل کشور همه میدان برا باغ و چمن هست چه زیبا منظره باشد وطن را چه والا کوهش و دشت و دمن هست مقدس این وطن را هست ناموس و وصفش حرف بس نیکو زدن هست وطن دارم وطن اعجاز من هست بلند از معجزت تنها وطن هست و ما میراث مانده از نیاگان مقام است و فلک هست و چکن هست سنم ها اطلس و ادرس و بربین اساس راه ابریشیم رسن هست نهانی بحر امنش جان فدا باد نهانی بحر امنش جان فدا باد که سوگند از برای او زمن هست.

خاکی وطن. جز خاکی وطن، جز خاکی وطن مرا گوهر نیست دیگر. باشد اگرم نیست مرا حاجت زر. با بالی وطن پر بیزند الهامم، انشا بکنم شعر خود از نو از سر. در ملک غریب اوج گل و سیر چمن، ما را نبود دشت و دمن، بحر و نبر. در بی وطنی قدر و شرف یابد ضعف، در هست تو را نیست روا واریدی در. با چشم دل از چهار طرف دهر نگر، مادر وطن است پاک، میهن اختر. پیوند وجود من به نبض وطن است، جان است وطن، وطن بود بال و پر. آینده سازنده نهانی بینگر، شکرانه این وطن بکن شام و سحر.

قصر ارباب. ای قلعه افتخار قصر ارباب، کاخ شرف دیار قصر ارباب. سرجام رقیب و دوست با هم آمد، سرجام رقیب و دوست با هم آمد، آماده به یک قرار قصر ارباب. اینجا که بیگشت پیشوا سروری خلق، آورده به ما بهار قصر ارباب. رهبر که بیکرد دعوت بر مردم، شد خاتمه بر فرار قصر ارباب. سوگند به شیر مادر خود خوردند، سوگند به شیر مادر خود خوردند، این شد به وطن شعار قصر ارباب. با دعوت اجلاسیه قسمت ساز، برد از دل ما غبار قصر ارباب. توأم به هم گشته همه خرد و کلان، صد جان به وطن نثار قصر ارباب. خوردیم نیهانیا و سرور سوگند، استاده به یک قطار قصر ارباب.

آزادی این ملت. سرچشمه هستی و آزادی این ملت، هم رشد و رواج و هم آبادی این ملت. اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده، اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده. خوشبخت کلان و خورد از شادی این ملت، آورده به ما نصرت هم وحدت و استقلال. گلگل شکوفان ملکی اجدادی این ملت، چون پایه‌گذار آمد بر وسعت آینده. احیا شده تاریخی اولاد این ملت، بس نقب و ره و ناب است آباد به هر جانب، هم کوه و کمر زیبا هم وادی این ملت. امروز بیشد همچون یک سنه فرخونده، افسود ادب و فرهنگ ایجادی این ملت. شد مشورت آغاز صلح و طرب و وحدت، ارباب بیشد قصری بنیادی این ملت.

جرائم رویدادهای تاجیکستان سایب استقلال و جهان معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه 102.2 FM

از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید. با صدای دوشنبه بمانید.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: бигиру биовар, ки ёдашон кардам. Меомаданд, суҳбат тафсон мешуду базм гардон. Агар ба душанбе меомад, ҳатман ба иттифоқи нависандагон, ё ки ба театри ба номи Лоҳутӣ, ё ки хонаи Абдулло Назрӣ мерафт. Як замоне бо иштироки устод Одина Ҳошим ва Бозор Собир дар пойтахт барои дарёфти ҷоизаи давлатӣ ба номи устод Рудакӣ шаби шеъру суруд баргузор гардид. Устод бо думбра ғазали ҳазрати Бедилро бихонд, бо матлаи ашк як лаҳза ба мижгон бор аст. Фурсати умр ҳамин миқдор аст. Чун ба охири суруд расид, устод Бозор Собир гуфт, ки ин ғазали Бедил як байти хубе дорад, ки устод Одина онро нахонд. шишасози нами ашке нашави. Устод Одина филфавр давоми мисраро гуфт. Олам аз сангдилон кӯҳсор аст. Устод Бозор бо тааҷҷуб гуфт, ки ман гумон кардам, ки устод Одина ин байтро намедонад. Устод, чун медонистаед, пас чаро онро нахондед? Устод Одина гуфт, ки ман ин байтро қастан намехонам, зеро ки ман мардумро ба ҷон дӯст медорам. ман намехоҳам, ки сангдилашон хитоб кунам. ин гуна хитоб аз ҷониби ман беҳтиромӣ ба мардуму ба худ мебуд. бубинед, ки устод Одина Ҳошим чӣ гуна ба умқи ашъори бузургон фурӯ мерафт, дар интихоби матн ҳамеша аз фаросату мантиқ кор мегирифт. як замоне дар пойтахт, дар маъракаи Хурсандӣ, устод Одина Ҳошим ба ҳунарманди маҳбуб, шодравон Убайдуллоҳи Раҷаб, бо ҳазлу шӯхӣ гуфт, ки шумо мардуми шарифи Кангуфти Бостонӣ бояд ҳайкали маро аз тилло бисозед, чунки ашъори Ҳоҷи Ҳусайни Кангуртиро аввалин бор ман дар қолаби оҳанг ба мардум расонидам. Убайдулло Раҷаби ҳозирҷавоб бо табассуми зебое посух дод, ки устод Одина, ҳайкали тиллоии шуморо мардуми мо кайҳо боз аз меҳру муҳаббат ва ихлос дар дилҳо сохтааст. бале, имрӯз устод Одина Ҳошим ҷисман миёни мо нест, аммо рӯҳан бо мост ва ҳайкалаш дар дили ҳазорон мухлисон барои абад қомат афрохтааст. дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон 120 оҳанги устод маҳфуз аст. фитаҳои аудиоиаш дар ҳар як хонадони тоҷик вуҷуд доранд. мактабҳои мусиқию театрҳо номи ӯро доранд. дастаи фалакхонҳои филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев таҳти сарварии фарзанди ҳунармандаш ҳофизи мардумии Тоҷикистону Ӯзбекистон Раҳматуллоҳи Ҳошим низ ба номи устод Одина Ҳошим аст ва фалакхонҳои тамоми минтақаҳоро мутаҳид кардааст. шунавандаҳои гиромӣ, ҳафтаи пеш ёдатон бошад, фишурдаи суҳбатеро пешкашатон гардонида будем бо Бунафша Муқимова, яке аз ҳунарпешаҳои хеле хушовозе аз ҳамин дастаи фалакхонҳои ба номи Одина Ҳошим. лутфан идомаи ҳамон суҳбатро бо ҳам мешунавем.
1: бунафша, шумо яке аз беҳтарин ҳунармандони фалакхони ансамбли фалаки ба номи устод Одина Ҳошим ҳастед. ба андешаи шумо фалак аз дигар жанрҳои мусиқӣ чӣ фарқ дорад? чӣ нозукиҳо дорад?
2: нозукишам бисёр аст. яъне бигед, ки фалак дард дорад, нола дорад, роз дорад, ниёз дорад, сӯзиш дорад. роз ба худованд, роз ба фалак, роз ба ёр. ва бинед, ки дар баробари ҳамаи ҳамин розу ниёзҳо боз имрӯзҳо фалак хонда мешавад дар васфи ватан. чӣ гуна масалан меҳрро дар ватан ба ватан ифшо кардан ба воситаи мусиқии фалак бисёр хуб мечаспад. имрӯз ман мушоҳида мекунам, пешвақт матни фалакӣ аксаран ғарибона буд, оҳуво вайло дошт. аммо имрӯз баръакс, дар баробари он ҳама ҳозир фалакро синтез мекунанд бо асбобҳои барқӣ ва мехонанд дар васфи Тоҷикистон ё худ модар ё худ кадом мавзӯе ки бошад бисёр хуб иҷро мекунанд, яъне шодиёна иҷро мекунанд. шахсан худи ман як суруд дорам бо номи Наврӯз, чунин ном дорад фалаки Наврӯзӣ, ки бисёр як мавзӯи Наврӯз در بر گرفته است، چگونه مردم شاد است، چگونه مردم انتظار میکشد ایدی نوروز را، چگونه خوشبختانه میگذارند. الان مردم را در بر میگیرد فقط در ژانر فلک با هم‌آموزی اسباب‌های هم برقی و هم خلقی که بسیار خوب قبول است و مردم الان این گونه اسباب را بیشتر میخواهند.
1: با اندیشه شما با هنرمندی که فلک میخواند کدام طلبات های کسبی لازم هستند؟
2: اولا فلک خواندن خدادادی است ما فکر میکنم، چرا که معلم نمیتواند اون همه شیر و شربتی که در آواز باید باشد اونها معلم داده نمیتواند. معلم تنها سبق میاموزاند و میفهموند که کدام مثلا نوته ها باید استفاده شود و گزارش از این نوته به اون نوته معلم فهموندن میتواند، اما اجرایشش از خود علمو هنرمند وابستگی سخت دارد. مثلا ناله های آواز، گردش های آواز در نوته های مثلا نیم تون پاس یا نیم تون بلند یا که مثلا درجه من جای لازمه باید آواز قرار دادن و تازه خوندن به قوله، این از خود علمون هنرمند وابستگی دارد که کسبیت بدن یا نبدن هنرمند رو نشون میدهد، معلوم میکند. فلک خوندن کاری نه هر یک هنرمند است، چرا که فلک مثلا اوج بلند دارد، کشش آواز دراز مدت دارد. این باید هنرمند در تخت موسیقی میگیم ما، اگر از دنیای موسیقی و تا آگاه باشد باید که انمو را جا با جا کرده در نقطه ضروری با آواز برده رساند. این است کسبیت.
1: خواندن سرودای مردمی آسان است یا که فلک؟
2: اگر از اونده هر دشکوره یکون مشکلی نداره،
1: ولی سرودای مردمی بفکرم آسان تر.
2: مردمی از کدام جهت آسان تر است؟ که از دید خلق گرفته شده است و به خود خلق هدیه می شود، این تیز قبول می شود با مردم. و بیاد که یک وقت یک سرود بسیار معمول بود، سرود به نام ریسپولیکای مرد در ژانر اپرا بود. احمد بابا خلف استاد زنده یاد می خواندن. بینید که امروز الان اشتراکچیان آزمون در مثلا آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزان در ژانر اکادمی الان سرود رو تکرار میکنن. بینید بزرگی صنعت رو، بزرگی سخن رو، بزرگی الان آهنگ سرود که از اون دوره تا به این دوره زنده اومده استوده است و مردم خوب قبول میکنن. نو بسته از اون ژانر اکادمی است و باز سرودهای هست که از مردم میگیری، مثال به مانند آی سربرگی سفید بی چی حالو داره گفته، این علاقه از زبان مردم گرفته شده است، اینش هم خوب قبول می شود. یعنی انتخاب باید خوب باشد، اجرایش باید خوب باشد.
1: ما نمودهای گوناگون فلک داریم، فلک دشتی، روحی، سفری. هنرمندان شما با حافظان جوان اجرای کدام شکل فلک کمی دشوار است؟
2: من گمان میکنم که فلک دشتی بسیار وزمین تر است، چرا که وقتی که نرمان سهنه میبراید یک دست در بیخ گوش و چی خاطر میمونه که احلمون آوازی که میبراید و در دست میزند وقتی که دست در پشتی گوش است و همون آواز باز برگشته میاید و همون خودی نرمان که چگونه وی میخوند، مثلا توزه میخوند، فلش میخوند. اما دینید که آوازی بلند با قوات مرگولدار طلب میکند فلک دشتی. برای چی داشتی؟ چرا که وقتی که انسان دلش بغض میگیرد، وقتی که انسان مثلا لبریزی هم غم ها میشود یا خود جوی نمیابد که درد دل کند، میرود با مثلا جوی بلندی یک داشتی بیکنار، میتواند که مثلا با همون فلکی که از دل میبراید با همون یک آوازی بلند مرغولدار دلش رو خالی کند، صدایش رو براند. چرا که صدا وقتی که برامد علمون بغض و علمون درد علمی که تدیل است همراه علمون آواز با یک مورد بلند این میجرو میشود، یعنی انسان سبکی حس میکند. اینه میگم فلکی داشتی. یه که بسیار از چپون ها وقتی که باور میشود، من بسیار مشاهده کردم در طبیعت زیبای مثلا کوهستان بیشتر اونو فلک میزنن، چگونه گوش نواز است، چگونه فرام است. و بگیم که ژانرهای فلک قریب که به حساب هستن، هر کس به طور خود مثلا میتواند فلک خونه یا دشتی است، راهی است، شاد است، چگونه که باشد.
1: متن سرودایی که اجرا میکنید کی انتخاب میکند؟ استاد رحمت الله یا کی آهنگ میبندد؟
2: اولا ما خودم انتخاب میکنیم، اما از نظری استاد باید بزنند. باید وقتی که در دسته هنری دریا کار میکردم هر ماه شروع بدهی شده میگذاشت با کدام مقصد، با کدام خاطر که یکون حرفی به جوی سخنی نو جوی یا مثلا یکون موسیقی سبکی با دسته هنری رو نیمد انتخاب میکردیم و شعرها و موسیقی ها رو از نظر شعروی بده میگذاشت ما سب میکردیم و حالا در دسته هنری فلک پرفولیت میکنیم البته همین شعروی بده عمل میکنند یعنی مقصد از اون است که یکون سودی بیمانی صدو ندید یکون مدنی پست مثلا از ما نباید چرا که هنرمند چشم خلق است هنرمند چهره ملت است معرفگر ملت است و ما باید احتیاط کار باشیم اول درجه در همون انتخاب متن و موسیقی چرا که موسیقی خوب میگویند دور پرواز میکنند و از دل به دل راه میابد برای همین خویر مطلوب روز کوشش میکنند کمک میکنند بعضی وقت شعرها رو خودشان انتخاب میکنند آهنگ رو ایجاد میکنند میورن به دسته هنری فلک و ما یک جویا دسته جمعونا کار میکنیم ساب میکنیم پیشکش مخلصان میکنیم
1: از فناگرام همکسپون شما استفاده میبرند؟
2: در کنسرت ها نه کنسرت های ما زنده به طور زنده اگر خیلی در یکون کنسرت های مثلا میدان های کلون باشد و مثلا یکون چورابینی که مثلا امکانیت نیست ما میتونیم از فناگرام استفاده کنیم
1: هنرمندانی که دلبستگی زیاد به فناگرام دارند چی گفتنی هست؟
2: فناگرام هنرمند رو هنرمند نمیکند برعکس تنبل استعداد میکشد بینید که وقتی هنرمند شهرتمند میشود با واسطه فناگرام بسیار حالت ها میشود که در یکون معرکه در یکون چورابینی دولتی یا چورابینی مثلا خودی بخلی هم که باشد میشود سبب های تکنیکی که فناگرام قطع میشود و بینید که در همون حالت باید هنرمند آماده باشد اگر هنرمندی اصیل باشد از اوده سودخونه که برای استعداد داشته باشد او از یکون چی نمیترسد میتوند که ادامه دادن گرد همون سرودی که علاقه قد شد شخصا در خودی من چندین برو همی خیلی رخ داد ما سرود رو به طور زنده وقتی که فنگرام بود و دسته هنری از بروش می نواخت در همین حالت برق خاموش شد بینید در تالار برق خاموش شد این هم سبب های تکنیکی داشت و ما هنرمندان از بس که همه زنده از بالای فنگرام می نواختن ما در حال از همون حالت بیرون شدیم یعنی ما زنده سر آیدیم علاقه مردم خوب قبول کرد و قرصف ها در آسمان شد من چی گفتنی هستم؟ از فنگرام کم استفاده کنم بیشتر رو بیارم با زنده خونه چرا دیگر دولت ها وقتی که جمهوری ما روزهای فرهنگی می شود می آید حتما زنده سروی می کنند و برای چی ما نکنیم ما باید از اوتش پرویم همه هنرمند باید زنده سروی داتا اونم بینید که بزرگی استاد ادینا هاشم هم در همین بود که کجای کی نمی رفت با صدای زنده با اسباب تار و دایره و اکردیون و همون ربابی دست اونها طولی 3-4 حتی 7 ساعت در بین خلق زنده میخوندن شاید بلنگویا گنده را نبود یا شاید بود اونقدر تکنیک هایی که پیش رفته است اون در این خیلی پیشوی نبود اما استاد ادینا هاشم ماز همین زنده سرایی بود که تو با امروز نامی نیکشان در یاد خاطره او هست بردی استاد ادینا هاشم هم در همین بود که زنده می سرایید
1: انسامبل شما از سازهای موسیقی استودیو ثبت آواز تامین است یگون کمبودی نداریم
2: ما هنرمندان خوب داریم نوازنده های خوب هم داریم اسباب های موسیقی همش به ما تامین است گفتم می توانم که تو رئیس محترم ما بختاور رحمانی و دسته هنری نه اینکه یک فلک ما رو تمام دسته های هنری که در فیلارمونی دولتی کار و فعالیت میکنن با اسباب های موسیقی تامین هستند حتی با سر و لباس صحنوی تامین هستند حتی ما سر ما معاشمون رو با پورگی میگیریم این شهادت میدید از تاجیکستان آزادیمو تاجیکستان بیشتاسایمو تاجیکستان صلح و وحدت و ملی پایدار داشتن ما با چکر کنیم در نوبت خود همچون هنرمند پیش از همه با قدر زحمت خوب برسیم با قدر زحمت های پیش های معظم ملت ما پریزیدنت عزیز ما جناب اولی امام علی رحمان و با قدر زحمت های محترم رئیس ما بخیر رحمان زده ما باید برسیم که چون این شرایط ها رو برای ما هنران فراهم آوردن ما می توانیم صنعت و فرهنگ ملی تاجیکانه خدمون رو با جهانیان نشان بده توانیم
1: بنفشه به رادیو تلویزیون همچون آینه حیات و فعالیت اهل فرهنگ یکون پیشنهاد داره؟
2: барномаҳои телевизион ва радио аз нигоҳи ман рангуранг аст. Радиоро ман барои чӣ бештар дӯст медорам? Чаро ки хабарҳои тоза ва тоза, барномаҳои мусиқии тоза ва тоза, пайваста ахбори тоза ба мо дастрас мекунад, гӯшрас мекунад, иттилоот бештар медиҳад. Ман дӯст дорам радиоро, кадом шабакае ки набошад. Радио хонаи мо ҳунармандон аст. Телевизион, радио, маҷалаҳо, мо ҳунармандон бе инҳо ҳеҷ ҳастем. Инҳо ҳастанд ки моро масалан ба шунаванда ва ба бинанда ва ба хонанда муаррифӣ мекунад. Мо бояд ҳамкориро зич кунем, пайваста ҳамкорӣ дошта бошем. ва бинед ки дар тоҷикистони мо инқадар шабакаҳои телевизионӣ бисёр ҳаст. ҳамаи онҳо моро даъват мекунанд ба барномаҳои кучон, ба асобатҳошон. мо бисёр минатдор ҳастем аз кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. моро бисёр дастгирӣ хуб мекунад.
1: дар кадом шабакаи радиоӣ бештар баромад кардед?
2: агар дар солҳои ахир шукронаи худо аз шабакаи радиои фарҳанг, шабакаи сартосари мустақими садои душанбе, шабакаи тоҷикистон, овози тоҷик.
1: бунафша, барои суҳбати хеле хуб, самимӣ ташаккур ба шумо.
2: саломат бошед.
1: ба мухлисони фалак аз радиои садои душанбе чӣ орзу мекунед?
2: таманиёти мо ҳунармандон ҳамамон як аст. пеш аз ҳама тинҷию амонии кишвар. хони мардум пурнозу неъмат бошад, хонаашон тинҷ бошад ва ҳамешаву ҳамеша мусиқии суннатии тоҷик дар хонаву дар кошонаашон танинандоз бошад.
1: ташаккур ба шумо.
2: саломат.
1: суҳбати мо бо як оҳанги дигари хуби шумо анҷом меёбад.
2: саломат бошед.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازی هم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе.
1: дуруст шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе. Дар барномаи имрӯзаи дурнамо назаре хоҳем дошт ба рушди соҳаи дандонпезишкӣ дар кишварамон. дар шаҳри душанбе пажӯҳишгоҳи илмӣ, клиникӣ, стоматология ва ҷарроҳии ҷоғорӯй пай фаъолият мебошад, ки ин муассисаи давлатии илмӣ ва табобатии соҳаи стоматология ва ҷарроҳии ҷоғорӯй дар пайи хидмат расонидан ба аҳолии кишвар фаъолияти худро ба роҳ мондааст. Бояд гуфт, соли 2010 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи маркази ҷумҳуриявии илмию клиникии стоматология ин пажӯҳишгоҳ ташкил карда шудааст. Фаъолиятҳои асосии он ба самти ташхис, табобат, ҷарроҳии ҷоғорӯй, корҳои илмӣ, тадқиқотӣ ва омодасозии мутахассисон равона гардидааст. Бояд гуфт, яке аз самтҳои дандонпизишкӣ, ки чанд соли ахир дар кишварамон пайи рушд аст, бо дурнамои муваффақ ин имплантология мебошад. Имплантология як соҳаи стоматология аст, ки бо иваз кардани дандонҳои гумшуда тавассути имплантҳои дандонӣ машғул аст. имплант як пояи сунъи, одатан аз маводи титан ё циркони омода мешавад, ки ба устугони ҷой ҷойгир карда шуда, ҳамчун решаи дандони нав хизмат мекунад. шукронаи ободии ватан ва пешрафтҳои ҳамарӯзаи рӯзгор мекунем, ки акнун шаҳрвандон аз ин гуна хизматрасонӣ низ истифода бурда баҳраманд мешаванд. доир ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳ намоед. ба суҳбати мо бо табиби дандон имплантолог аз пажӯҳишгоҳи илмии клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғорӯй Сафо Ҳақназаров.
2: фаъолияти шумо дар ин пажӯҳишгоҳ ба кадом самт равона шудааст?
3: асосан ман худам табиб имплантолог ортопед ҳастам. ҳам қисми ҷарроҳии насб карда мекунам ва ҳам аз болои вай ғилофакҳои монанди циркон ё ки керамика насб мекунем. имрӯзҳо дар ҳақиқат мушкилоти бисёр дар байни халқ пайдо шудааст, ки дандонҳои худро бо сабабҳои гуногун талаф метиҳанд, пурра ё қисман ҳаст. дар байни ҷавонон низ ҳастанд беморӣ муроҷиат мекунанд, ки як то дандони пеш худро бо сабабҳои гуногун талаф доданд, кандаанд ё ки шикаста шудааст. аллакай вақте ки онҳо муроҷиат мекунанд, дар он ҷо дандонҳои ҳамсоя, ки дандонҳои солим ҳастанд, мо намехоҳем ки зарар биёрем, осеб биёрем. аз ин рӯ ба онҳо пешниҳод мекунем, ки یعنی ایمپلانت نصب کرده شد. ایمپلانت چیست؟ ایمپلانت این ریشه سونیی که از تیتان ساخته تیار کرده شده است. اونها به این گونه بیماران ما نمودهایی هست که ما میتونیم که همون لحظه که ایمپلانت رو نصب میکنیم همون لحظه میتونیم قلاب گیری کنیم و یک روز پس غلافکوی که سفید به رنگ دندون مانند است نصب کنیم. روی دیگرش است که در حالتی که استخوان‌های بیمارو ترکیب استخوان بیمارو از نورسایی کلسی، فسفر یا که ویتامین دی اگر تنقیسی میکشن با اونها ما مهلتی بعد 3 ماه نصب کردنی имплант ғилофакҳои лозимиро ба онҳо насб мекунем. ба ман ҳамчун табиб имплантолог имрӯзҳо муроҷиат мекунанд мардумоне, ки синни солашон аз 40-50 боло, аз 60 боло, ки аллакай ҳамаи дандонҳои худро талаф доданд. онҳо ба протезҳои гирифташаванда мушкилии бисёр одат карда наметавонанд ва онҳо намехоҳанд ҳатто ки протез дошта бошанд. протез ин дандонҳои пластикие, ки пурра бо ки комам пӯшида мешавад, ба бемор насб карда мешавад, ба ҷои бемор. онҳо аз сабаби ки он протезҳо бӯйҳои махсус дорад, ки худи беморон низ инро ҳис мекунанд ва ё ҳамсӯҳбати онҳо ба онҳо инро гуфта метиҳанд, ки дандонҳои сохташудаи ту бӯйҳои махсус дорад. аз ин рӯ онҳо аз ин протезҳо даст мекашанд ва муроҷиат мекунанд میخواهند که دندانهایی که گرفته نشونده باشد. این تنها با واسطه ایمپلانتاسیا گذارنده میشود. و جوها از روی رنگین تامگرافیا کردن جوها معین کرده میشود که چند ایمپلانت نصب کرده میشود و کدام نمودی ایمپلانت ها باید نصب کرده شود. بیماران وقتی که تامگرافی چلیسو گذارنده می شود همراه بیمار و یا فرزندان اونا که در این مشورت اشتراک می کنند با اونها پورا از اول تا آخر چقدر مهلت گرفتن دندان سازی و یا گذاشتن این ایمپلانت ها رو فهمانده می دهم. هستند در آدمانی که برای به خارج رفتن آره که بلیت دارن به ما مراجعه میکنن که یک تا دندان پیشی من افتیده است اگر چی امکانیتی دارید ما به زودتر ساختتی ما همون لحظه ایمپلانت میکنیم همون لحظه ایمپلانت رو نصب میکنیم همون لحظه بعد نصب کردن ایمپلانت قلاب گیری میکنیم و پگاه یک روز پس آره که دندان اون کس رو میچسبانیم. حالت هایی هست که استخوان ها بعد معاینه رنگینی معاین کرده می شود که استخوانشون چقدر خراب است. با اونها در این حالت ها ما باید که کاستنی پلاستیک می گوییم. پلاستیک استخوان ها باید گذارنده شود که یعنی استخوان ایلاوه کرده می شود. در قسم هایی که استخوان ها خراب شده است اون رو ما اول غفص می کنیم. با مهلتی معاین نگاه می داریم 3 ماه 4 ماه پس از اون به اون جاها به اون منطقه ها ما ایمپلانت ها نصب کرده غلافک ها می چسبانیم. در حقیقت بعد چسباندن بعد نصب کردن ایمپلانت ها بیمارانی که مراجعه کردند انتظار نبودند که چقدر دندان های خوب پیدا می شد چقدر دندان های مستحکم پیدا می شد که با اون با این دندان ها سیب یا نوک رو پورا خوشروی سخت گزیده خورده میتونند و از دیگران قفا نمیمانند. از این رو هم نمودی ظاهری اونها پورا خانه کرده میشد و همروی خودی بیمار هم رنگ های دندان ها انتخاب کرده شده شکل سخت و رنگ دندان ها همروه با بیمار البته انتخاب کرده می شود از این رو با اونو معقول می شود.
2: و این هم از دستاورت های صحه دندان پزشکی محسوب می یابد. پیش وقت ها چنین امکانیت ها آیا بود دکتر یا نه؟
3: ما این روز ها در حقیقت خیلی خرسند هستیم که دستگیری اساسی همین پیشروی صحه استوماتولوژی و جراحی جوگیری یا که ایمپلانتولوژی استوماتولوژی که امروز من فعالیت دارم و دیگر طبیبان فعالیت دارم دستگیری اساسی پیشروی ملت امام علی رحمون و وزیران صحه تندرستی بود که ما متخصصان رو روانه کردن برای بازآموزی برای تکمیل اختصاص و برای آموختن ایمپلانت های دنتالی به خارجه. مثلا من رو روان کردم چندین سال پیش به شهر تهران. من در اونجا چند مدت با متخصصان صحه ایمپلانتولوژی شهر تهران آموختم، در اونجا تجربه خود رو گذراندم و پس از اون باز در شهر سنکت پترزبورگ روسیه نیز با دستگیری وزارت تندرستی البته من در اونجا نیز تحصیل خود رو ادامه دادم که چندین سال پیشتر بود و برای فعالیت خود رو در تاجیکستان پیش بردن امکان های دیگر رو نیز در اینجا گذاشتم و علاقه سر کردم. تقریبا 15 سال زیاد می شود که من فقط درس های ایمپلانتولوژی کار می کنم. درس های ارتوپدی کار می کردم اول بعدی باز آمیزی ها در خارجه به سایه ایمپلانتولوژی گذاشتم. من نیز خودم خرسند هستم که امروز به مردم زیبایی می آورم و کمبودی های نقصان های سایه دندان مردم رو من برقرار می سازم. مشکلی های زیادی که در سایه دندان مردم تاجیکستان به ما مراجعه می کنند همه مشکل های آنها رو با مسئلات همکاران خود اگر که ضرور باشد یا که تنها خودم نیست

0: песня по заявке.
1: همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همین عشق.

0: صدای دوشنبه.
1: این صدای دوشنبه است.
0: صدای دوشنبه رو بشنوید که تنها برای شماست، پیروسته با موسیقی های دلانگیز و عالم زیبایی پر از راز و نیاز. صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشه.

0: شما برنامه ما رو بر اشعار میرزا تورسونزاده در ترانوم سراینده ها شنیده ایستادید.
1: سلسله کوه حصار دیده منظره سلسله کوه حصار نقرگون شرشره سلسله کوه حصار رودهای دره سلسله کوه حصار عکس آهو بره سلسله کوه حصار نیست این سلسله مانند به کوهی دیگری دارد این کوه به خود خاص شکوهی دیگری کوه ها صف زده هستند به هم دوش به دوش یک گروه از پس و از پیش گروهی دیگری بغلی کوهی حصار است پر از چشمه و رود گلمهی دقت سیاد کند جلب به خود ابرها مثل شتور گردن خود کرده دراز آب نوشند زروهی چمنی سبز و کبود بغلی کوهی حصار است تماشاگه ما منزل و محفل ما بستر ما جاگه ما چشمه هایش جمع جوشیدن و فوار زدن گشتمانند با آهنگ دلی آگه ما کوها رقنه به سقف فلک انداختن دوستانه به زمین پای فرو ساختن مثل بیراق زفر مشعلی تابان حیات آفتاب سحری را به سر افراختن گردی پا به زمینش کفی پا نرم شود جسم و جانی من و تو از نفسش گرم شود قطره شب نمی نوغیخته در چهره گل جلوگر چون عرقی گونه پرشرم شود سیم و زر سرمه و سیما دهد کوهی حساب تشنگان را شب و روز آب دهد کوهی حساب چار زانو زده در می کده چون پیر مقام جام سرشار می ناب دهد کوهی حساب من که در دامن این سلسله تولید شدم قطره عشق عذاب و فرحی اید شدم چون رسیدم به سری قله کوهی وطنم حافظی این وطنی پیرو خورشید شدم.

0: достонҳои машҳури шоири халқии Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода, писари ватан Ҳасани Аробакаш, чароғи абадӣ, силсилаи шеърҳои қиссаи Ҳиндустон, модарнома, ошиёни баланд ва садҳо шеъри дигар дар мавзӯъҳои гуногун то ба имрӯз ба мо ёдгор мондааст.
1: Офарин дил, офарин дил, занги аввалро надодасти ҳанӯз. در مقام بی توقف ایستادستی هنوز می خوری غمهای عالم را و شادستی هنوز اندرون آتشی آهنی ها دستی هنوز سوختن داری ولی بی دود می سوزی هنوز محفلی را اشعای خیش افروزی هنوز می روی تازان چو مکتب بچگانی سنفیت زندگی را از الیف سر کرده آموزی هنوز صبر کن تا تی کنم یک پار راهی دیگری تا به فردایم نمایم یک نگاهی دیگری تا می هم باوی دیگر سر بر سری زانوی یاد گرچه باشد بحر من این هم گناهی دیگری صبر کن تا سیر بیند چشم من روی زمین تا برم باقی چون عطری کفن بوی زمین صبر کن گردت پریشان هر سحر در گرد من شوله خورشید چون زرینگی سوی زمین صبر کن وقتی توقف نیست دل زنگی مزن شیشه را چون بچه های شوخ بر سنگی مزن صبر کن ناخون بطاری نازکی چنگی مزن سر به دیواری قفص در خانه تنگی مزن اسران از نال اسپی تو شراب آید برون اسران گردی زمین بی اختیار آید برون اسران با آهوان از چشم ساران آب نوش چشم را بیگر کسان از کوه سار آید برون
0: با حالا باز یک سرود دیگر رو میشنویم

0: ва минҷо аз Фирӯза Турсунзода духтарашон сабтиро пайдо намудам, ки перумони рӯзгори хонаводагиашон қисса мекунад. Сабти бисёр ҷолиб аст, биёед ҳамроҳ бишнавем.
1: Падарам одами бисёр дилкушо буданд, шердил буданд ва мардумашонро бисёр дӯст медоштанд, тоҷикистонро дӯст медоштанд. Ҳар кадоми мо падарам ҳеҷ вақт маҷбур намекард, ки ту масалан адабиётшинос шавӣ ё ту дигар шавӣ. Мо се ду додарам ва ман ҳар кадоми мо ихтисосҳои гуногун дорем. Ман масалан университети Москваи тамом кардам, факультети фалсафа, ман философ. Додарам радиотехника кати вобаста ва бисёр машҳур шудаги унвони чемпиони дорад дар радиотехника. Додари خوردیم ترجمان بود از فاکولتیت عربیش تمام کرده است از عربی ترجمه میکرد از توجیکی به روسی ترجمه میکرد از روسی توجیکی ترجمه میکرد ترجمان بود هر کدام ما یک اختصاصی خودم را انتخاب کرد به اون کس پیشنهاد کردن که کارهای دیگر به مسکو روان یکون تش به روزی نشدن برای اون که اساسی یا موضوعی ایجادیاتم در همینجا توجیکستان است بعضی شعرهایی هست که خصوصیت خودشون نشان میدهد من همون شعر میخونم و در حال سیمای پدرم خاطرم میاد مثلا شاعرا از سوختن دوری خبر پس مکن از آتشی سوزان هزار سرودی دیگرشان که سرودم حافظی رازی دیلی من انیسی بلبل آوازی دیلی من بیتون برین بعضی شعرهایشان خودشان بمانند سیمای خودشان عکس موضوع برای اونکس بسیار چیزی اساسی بود عادتا وقتی که لازم شد اونکس بیرون از شهر میرفت هیچ کس خلال نرساند اونکس رو از جو سری میزی کاری جدا نکند نخیزوند برای همین اون بیرون شهر میرفتند عادتا به طرف ورزوب میرفت رفتن بالاتر می رفتن خجابی گر می رفتن بسیار وقت روزهای شنبه یک شنبه برآمده به قشلاقشون می رفتن با مردم و می خوردن باید براق می گذروندن اما که باقی هم همراه بودن دائما اینجا باید براق می گذروندن مردم بسیار جمع می شد در تگی یک درخت توتی کلان بود انا همونجا همون
2: در زمینی که به آن امروز پا بگذاشتی از رو آید به هر جا زیب و زینت کاشتی آفرین بادات را اینقدر همت داشتی گل زیباغت چیدم و تصدیف کردم که
0: خلاصه شنانده های گیرامی اشعار بجزاد ترسونزاده بای و رنگین بوده اینجا در خزینه ایمانیز صدای استاد خیلی زیاد است و از اشعارشان سروتانی زیاد اکنون ما رسیدیم به انجام این برنامه قید کردن به مورد است که سهمی میرزا ترسونزاده چون شاعر خلقی تاجیکستان چون قهرمان ملت در ترنم وطن هدایت نمودن به دوستی و رفاقت محبت صمیمی خیلی بریز است شما هفته رنگ رو از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل این فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: طبیعت میکند ما رو تبابت.
2: برنامه گیاهنامه
1: هر هفته
2: از رادیوی صدای دوشنبه.
3: سلام از جان دل و مخلصین همیشگی برنامه دوست داشته توسطی رادیو صدای دوشنبه طبیعت میکند ما رو تبابت. از جان دل یادرس میشویم که حالا با شما هستم من طبیب گیاهشناس عبدالله تشخیص‌زاده و برنامه خیلی زیبای جالبه که طول هفته انتظارش بودید و خیلی خواهش هم میکردید که نسبت این یا آن موضوع های روز یعنی آید پیشگیری و تبابت درد های گوناگون و مخصوصا درد های موسمی که یعنی آنها به علت های موسمی منصوب هستند از نظر علمی و از گوی متخصص صحبت داشته باشیم. چون همشگی قبلا شکرگزاری از دیار بیشت اصول وطن عزیزم تاجیکستان میکنم و باید یادرست شدم عزیزم دیل که در اخر هر یک فصل به خود یک یعنی علت علت های مخصوصی فصلی رو دارن. مثلا در زمستان خونکی ها پیدا میشه، سردی ها هست و شمال خوری

زکام ها که بعد این زکام ها اقلت های خیلی نخوش میارد، این البته یعنی خوب زکام هست و بعد اقلت های نخوش و ایلت های شوش نیچه شوش و جگر و گپتیت ها رو میتید. ولی بینید امروز خوشبختانه از این دیر توبیستان هست، گرمی ها هست، فصل های یعنی روزهای گرمی افتابید است و مدران و مخلصان خیلی زیادی ما مراسی طول هفته با ما سوال میدن، ما با آنها جواب میگردونیم و خیلی خوشحال میشن و از ما شاد میشن و با سراغه یعنی برنامه اطلاعاتی خوب البته صدای دوشنبه طبیعت میکند ما رو توبت و رابرانی و بسیار بسیار هم یعنی روزگی ها میکنن. خوب تشکر زیاد میگن، البته ما هم از شما خیلی میندار هستیم شنانده از ارجمه و مخلصان همیشگی ما که خوب از ما و از رادیو ما و از رابران ما خیلی شاد هستید و خورسند هستید و با ما زنگ زدن گفتن که ما یک گروه مدران از ناحیه پنج هستیم، از خوب یعنی شهرتوز و از کمسنگیر و خوب از جلیکول و البته خوب گرمی های خیلی زیاد امروز ها هستن که ما وطن هست، ما فخر میکنیم، این گرمی ها هم برای ما غنیمت هست و بازم چون متخصیص کسبی ادرس میشم که گرمی یعنی فایده دارد و اکثرت درد و علت هایی که از خنکی های زمستان ها پیدا می شود و مانند علت های سیستم تکگاه و حرکت، تربود، ریوماتیزم، علت های شوش، ترخیت و برانخیت و پلیوریت و پنیومانیه ها، علت های میده و روده، مخصوصا گرده ها که نفریت ها است، پل نفریت ها است، گلوم نفریت ها است، حتی علت های زوهای جنسی. بینید یعنی جوی اکثرتی داروها رو این گرمی ایواز میکند، ولی نباید فراموش کرد شنانده از ارجمند که هر یک مثلا یعنی حرارتی بلند یا پس نرم مقرری دارد، میار مقرری دارد که ما باید این میار رو رعایت کنیم. خب اگر نسبت حرارتی بدن صحبت داشته باشیم، خب شنانده از ارجمند بیوسته ارگنیزم ایسان توسط حرارت زنده است. ما وقتی که غذا میخوریم یعنی گلوکوز و گلوکوز و مثلا فروکتوز و سخراز و همین مواد های البته یعنی خوب لازمی رو ما استفاده میبریم، اینسولین قدود زیر میده که در بتا حجره های جزیرچه لنگرگنس قدود زیر میده در نوع مقرری یعنی 95% اینسولین حاصل میکنند و الفا یعنی حجره های قدود زیر میده البته گلوکاگون حاصل میکنند که گلوکاگون انتاگنیست گلیکوگن است و بینید که اگر اینسولین نباشد و نمون کربونگیدریت ها چخلک در بلان اوبر کردن گلوکوز و فرکتوز سخراز، مخصوصا گلوکوز و سخراز که توسط غیزو ما استعمال میکنیم او رو یعنی توسط خون اینسولین با یعنی ممبران حجره میرساند، از ممبران حجره با میتوخوندرا میبرد و توسط میتوخوندرا یعنی ممبران با میتوخوندرا و در میتوخوندرا حجره او با یعنی یوری کسلرود، اکسیژن، با ویتامین های گروه خوب B1 B12 و مخصوصا مینرال مگنی. اگر مینرال مگنی نباشد هیچگاه اون گرمی در میتخوند را بوده حاصل هم نمیشود. بینید یعنی خوب 50 درجه در میتخوند را یعنی پیدا میشود حرارت که 50 درجه اگر در ارگانیزم باشد ارگانیزم در 44 درجه میفوتد. ولی با ما باشید خیلی برنامه جالب هست و درست کردید که این موضوع رو یعنی پیشنهاد ما متخصصان و پیشنهاد یعنی برنامه دوستاشتهتون طبیعت میکند ما رو تبابت رو شما خواهش کردید که با شما هستیم و معلومات های خیلی زیاد هم توسط این برنامه خواهید گرفت. خوب بینید وقتی که در میتخوند را 50 درجه حاصل میشود و در ارگانیزم ما در یعنی خوب قدود سپرشکل پیش پایان گردن یعنی قدود سپرشکل است که او در اونجا یعنی کلسیتانیت هست، در اونجا یعنی حجره هست که گرمی رو یخیله به ارگانیزم یعنی تقسیم میکنند و اصلا مرکز اساسی تقسیم کنی و گرمی فهمی

0: як қишри майнаи сар бо номи гипоталамус аст. Анамон дар қишри майнаи сар гипоталамус ана маркази гарми тақсимкунӣ, гарми диҳӣ ва контроли он яъне ҷой гирифтааст ва ҳаргоҳе ки ҳарорати мо баланд мешавад уро яъне тақсимот мекунад ки аз 44 аз 40 яъне аз 36-7 боло нашавад, чунки 36-5 36-7 то 37-5 нормаи ҳарорати ҳуҷайра дар сатҳи ҳуҷайравӣ ин нормаи физиологӣ ба ҳисоб меравад шунонда зарҷман, вале аз 37 боло то 39 агар шавад алакай ин таъсири дараҷаи аввали яъне солиш удар меган гармӣ гармӣ мешавад ки ин офтоб зада меган гармӣ нурҳои гармии офтоб ба организм таъсир мерасонад ва бинед ки яъне хуб албатта ки дар сатҳи ҳуҷайравӣ ҳуҷайра функсияи физиологии худро ба таври бояду шояд иҷро карда наметавонад, чунки ҳарорат баланд аст. ва бинед агар мошине ки мо сари чамбараки он нишаста як ҷои дур меравем ё ба қавли лаҳҷаҳои ширини тоҷикона ба кутал баландӣ мебаравем ки мотор гарм мешавад шунавандаи аз арҷуман ва мо ба он яъне об мерезем ба ҳамон радиатораш яъне ҷое ки об мерезем ки ҳамон хуб мотор яъне хунук шавад ва бинед вале организм мо албатта мо ақл дорем, фаҳмиш дорем, вақте ки мо як гармии нороҳатиро ҳис мекунем бояд ҳатман мо худро чӣ хеле ки мегӯянд салқин кунем, бояд як об нӯшем ки ҳамон ҳарорат дар як дараҷаи муътадил пайдо шавад. пас дар ҳақиқат мо хоҳем нахоҳем мешавад ҳолатҳое ки яъне мо дар қишлоқҷойҳо ҳастем подабонӣ мераем, мо дар қишлоқҷой ҳастем кӯҳдаравӣ мераем, гандумдаравӣ меравем, хуб ба хона як хиш табор меравем ки шояд каме пиёда ҳаст дар куталҳо офтоб мерасад, хонохо офтоб таъсир мерасонад. аслан маслиҳат медодам ки аз соатҳои хуб 11-12 яъне бояд то соатҳои 5 яъне ба берун баромаданро эҳтиёт кунем. хуб албатта мо дар кор ҳастем, ҳаст ҳолатҳое ки яъне мо маҷбур ҳастем ки роҳ гардем, вале худро ба ҳар ҳол эҳтиёт кардан хуб аст, чунки яъне хуб яъне худ эҳтиёт кунандагонро қонунҳои табиат ҳам яъне эҳтиёт мекунад. ва чӣ хеле ки гуфтам офтоб зада яъне оқибатҳои нохуш ҳам дорад шунонда зарҷуманд, бинед ки яъне таъсири нурҳои гармӣ аслан агар аз назари софи илмӣ ҳарф занем шунонда зарҷуманд яъне дар 10 дар дараҷаи 25 намуди нур аст аз назари илмҳои астрологӣ яъне сурашиносӣ. хуб ҷиримшиносӣ ҷирмҳои осмонӣ 10 дараҷаи 25 нури офтоб аст ки қариб агар ҳисоб кунем 10-6 триллион нур мешавад. хуб 7 қабати осмоне ки мо дорем ва аз нуқтаи назари илмӣ ҳам исбот шудааст, яъне 7 қабат ҳамон нурҳоро хуб қабатҳои магнитӣ асту қабатҳои азонӣ асту хуб яъне дигар қабатҳо ҳастанд ҳамон нурҳоро медоранд ва то ба замин яъне се намуди нури ӯ меояд: гармиаш меояд, равшаниаш меояд ва нурҳои ултрабунафшаш меояд. ва бинед ки яъне нурҳои ултрабунафш барои мо ниҳоят фоидаи хуб дорад. масалан дар зери таъсири нурҳои офтоб организм мо витамини д ҳосил мекунад, эргокарсиферол калси яъне трихлорид ҳосил мекунад ки дар ҳақиқат витамини д ин прогармон аст, яъне ин витамини холӣ нест, 80% зиёдтар таъсири гармонҳоро мебахшад. ва бинед шунонда зарҷуманд ки бегармӣ ҳаёт нест ва дар зери нурҳои ултрабунафши ва гармии равшани офтоб организм мо яъне ба пӯст таъсир мерасонад ва зери пӯст холестринҳо аст ва таъсири холестринӣ яъне ба тавассути аввал дар ҷигар ва баъд дар гурда یعنی ویتامین د حاصل می شود که اصلا در گرده اصلا حاصل می شود و در جگر خام است، کلسی دریول است و کلسی تریول در یعنی گرده حاصل می شود و این برای ارگانیسم نهایت نهایت ضرور است، برای عصب، برای سیستم تکگه و حرکت، برای اومن. ویتامین د موقعش در هزارها یعنی ریاکسیو شیمیایی بدن ما اشتراک می کند. ولی ببینید که زیاد مثلا ما کودکان رو میخواییم که با کسلی رخید یعنی دوچور نشوند، اونها رو در افتاب شیرگرمک سحر 15 دقیقه تا 15 دقیقه اگر لوچ کرده یعنی بوزی دارونه، بهترین است که اون کفالت است که دیگر علت یعنی که رخید نمیشود. و ولی نباید فراموش کرد که وقتی که ما لباس میپوشیم و فقط روی امان لوچ هست، ما گمان میکنیم که الان ما در زیر تاثیر افتاب وطن عزیز ما رفته ایستادیم و ما ویتامین دی حاصل میکنیم. این خیلی نیست و بغیر از دردی سر و گرمی بیهوده چیزی حس نمیکنیم. این ضرر هم دارد، ولی به خاطر اون که ما از این گرمی های افتاب استفاده بریم، همچون داروی طبیعی باید برهنه لوچ در اونجایی که مثلا افتاب هست 5-15 نیم ساعت اگر هر روز استراحت کنیم، البته گرمی بسیار نیم، ما در حقیقت فایده میبینیم، اون ویتامین حاصل میشود. خوب یاد راست میشم شنانده زرجمند که نسبتی یعنی افتاب زده صحبت داره و سه درجه داره، درجه یکم، درجه دویم و درجه سیم. درجه یکمش از 27-26 از 7 درجه تا یعنی خوب 29 درجه، یعنی البته که خوب این درجه یعنی افتاب زدگی درجه یک است. اونجا چی میشود؟ اونجا ما اگر میبینیم یعنی از 27-39 و وقتی که از 27-39 دقت کنید این درجه یک است، فراموش نکنید، خیلی جالب است. و در اینجا بدن گرم می شود، پوست سرخ می شود، عرق کردن پیدا می شود، درد سر پیدا می شود، دل به حضوری پیدا می شود، دل زنی پیدا می شود، خشک شدن دهان پیدا می شود و پیش چشم و تاریک شدن، از جو خیسن کلویدن ها هم پیدا شدنش ممکن است. این درجه یک است، یعنی از 36-7 نرمه هست، ولی از 36-7 تو 39 اگر گرمی حرارت بلند باشه این درجه یکم است. و از 40 یعنی بلو باشد، اگر از 40 بلو 40-41 این علاقه درجه دویمی افتاب رسیده است. و بینید که چی علامت نشانه ها دارد، یعنی دردی سر است، دل به حضوری است، دل شوری است، خوب به حالی به فرگی است، دست پول لرزیدن است، بدن سرخ است، یعنی پوست سرخ می شود ولی عرق نمی کند. این عجیب است، یعنی در درجه دویمش که خوب چیلو زیادتر هست، یعنی عرق نمی کند بدن، تسب درونی دارد و سرخ می شود و نسبت درجه یکم کمی وزین تر است، که این حالت با توبت خونه بردن در کل از بیمارو. اگر در درجه یکم زود به خونه و نزد کندنسیونر شمول تیم خوب با دوکه و لطه یعنی تر کرده و با سر و بدن یعنی با آب خنوب مولش دیم و آب شیرگرم یا دوغ یا چکا یا جرغود یا چلاب توجیکا که خیلی خیلی در این لحظه خوب است و نشان داد دارد، با کمی روش شور کردم منوشان چلاب، این بهترین است. ولی اگر درجه دویم شود این حالت رو تنها با تبابت خونه بردن در کار است. و بینید که شنانده از ارجمند که وقتی که با تبابت خونه یعنی علت خود نشانه های چگونه است افتاب زده درجه دویم، بدن سرخ می شود، به حرکتی، به حالی، دل به حضوری، دل زدن، پرتفتن، ولی عرق نمی کنند. و از 41 بلو شد، اصلا علم امروزه شنانده از ارجمند اثبات می کند که یعنی از 44 درجه اگر گرمی بلو شد، حجره فونکسی خود رو گم میکند، میفوتد. بینید یعنی فونکسی خود رو اجرا کرده نمیتوند. اگر آب که مو به او حیات نیست و 72% کودکان تو 80 زیادتر تو 85% آب دارن حجره هاشون، چقدر که سینو سول کلان شد آب هم در حجره کم میشود، خشکی ارگانیزم پیدا میشود و دقت خیلی جالب است به خاطر نفرانی که اکنون با برنامه ما یعنی خوب پیوست شدن یاد راست میشن که نسبت تاثیر عقبات های نخوش افتاب گرمی زیادتی از نرم صحبت داریم از معیار و دن درجه سیمش باشد از 40 بالو است ببینید که یک درجه از یعنی این درجه تو 39 درجه یک است از 39 تو 40 درجه دویم است یعنی یک درجه بلو علاقه تاثیر بعد خود رو میرسونه و از 40 بلو علاقه بسیار خوفنوک است و بدن سرخ شدن دست پا خنک شدن خوب یعنی لب و کبود شدن کسلالود اکسیگن نمیرسد در این لحظه دلزنی و یک حالت های گیپاکسیوی عصب میشود که ارگانیزم فلج میشود در 44 درجه میفوته در ارگانیزم برای خاطر اگر نسبت آب نگاه کنیم تو 25 فویز اگر آب در حجره نرسد در حجره ارگانیزم فونسی فیزیولوگی خود رو اجرا نمیکند ولی از 40 بلو تا 44 درجه اگر معیار گرمی بلند شود حجره میفوتد و حتما در درجه 2-3 یعنی از 40 تا بالاتر حتما به تاوت خونه بردن در کار است در اونجا داروهای مخصوص میگذرانند در اونجا شرایط ها مهیا میکنند نباشه انسان میتونه که به علاقت رسه این یعنی از نقطه نظر علمی است و تجربه های زندگی است با این خاطر همیشه همچون متخصص کسبی توسط برنامه دوست داشتهتون تبعید میکند ما رو تبابت خاطر نشان میسازم که در گرمی احتیاط کار باشید و شاید از طرف شما هم یک سوال پیدا شد چرا در خنوکی ما در یک درجه مینوس خنوکی یعنی زود متقاعد نمیکنیم ولی در 50 درجه ما میتونیم که فعالیت هم کنیم این درست است چون که این ارگانیزم رو قانون های کائناتی طبیعت همی خیلی آفریده است که یعنی این از بررسپتور های پوست وابسته است نیرون ها عصب های که گرمی رو حس میکنن کم است و عصب ها تار های نیرون هایی که خنکی رو حس میکنن زیاد است به انمی خاطر طبیعت رو بینید یعنی که خوب از خنکی بسیارتر ما رو در پناه میدارد ولی بینید که در مثلا چکوتا و در خوب البته دیگر ممالک هایی که یکوتیا بینید یعنی روسیه تا 50-60-70 درجه خنکی است ولی بینید کمپیرکون در بازار نشسته یعنی سودا میکنن خیلی حیرت آور هست اینجا جای حیرونی است شنونده عزیز من این از نظر ژنتیکی است یعنی ژنتیکی اونها به همین بود و هوا مطابقت پیدا کردن فراموش نکنید و در حقیقت یعنی چی باید کرد چین ها بینید شنونده عزیز من مردم چین یعنی وقتی که گرمی افتو بلند می شود همین یعنی مش هست که در زبان روسی مش میگن در زبان تاجیکی مش مشی که ما از آن خروک تیار میکنیم شنونده عزیز ارجمند یعنی در نیم استکان 100 گرم مش رو در 6 استکان آب می جوشونن وقتی که جوش اومد کمی دیگر 10 دقیقه می جوشونن و میستد و الان 6 استکان آب جوش اومده نیم استکان مش رو یعنی امان روز نیم استکان 5-6 بار می نوشن چون که دقت دید مش از نظر مجازی مجازش سرد تر است بینید یعنی حرارت داخلی ما رو پس میکند معتدل میکند و اون کمپنین هایی که در داخل مش هست شنو در زرش من اون کمپنین ها تاثیر ناراحتی و عاقبت های نخوش افتوب زده رو میگیرد بینید خیلی عجیب است طبیعت دیده و دونسته علکه برای خنکی زدگی و مثلا پیاز و سیر پیاز و دیگر مواد هایی که میجوزشون یعنی گرمی خشک هستن آفریده باشن پس مش سرد تر در درجه 2.5-3 هست که ارگانیزم رو چون کنیسنر گویا در داخل ما وارد میشد همون حالت های گرمی رو یعنی با تنظیم میدارد ولی یک چیز رو از نظر علمی باید شنونده از ارجمند پیشنهاد شما کنم که الان مرکز گرمی دهی و گرمی رو سنجیدن و گرمی رو در زیر کنترل گرفتن این الان قشری معینه سر گیپوتالاموس است که فراموش نکنید وقتی که ارگانیزم گرم می شود یعنی عرق میکنه با این حرارت رو میتید با همون همراهی حرارت عرق کردن مثلا آن همون خوب چخیله که میگن زهر زخم ارگانیزم میبراید حرارت پس میشه اگر حرارت خنکی باشد پس باشد анамон марказ бор як регулировка, яъне контрол мекунад ки хуб, яъне гармӣ диҳад ба организм. Хеле аҷиб аст. Ин дар зери таъсири система маркази асаб ва гипоталамус ва марказе ки гармӣ хунукиро контрол мекунад. ва ба ғайр аз оне ки мо нисбати мош соҳбат кардем, шунанде аз арҷуман, мо масалан чӣ хеле гуфтем, дуғ чалобу хуб, яъне оби албатта хунуки зиёд не, хунуки зиёдро мо масъулият натем, чунки хунуки зиёд вақте ки дар ҳолати офтобзадаи гарм, ки ҳарорати бадани мо худаш 36.5, 36.7 ё 37 масалан мегирем 35.7, 36.7 ҳаст дар норма муқаррарӣ. вале бинед шунанда зарҷманд, ки мо агар оби хунукро истеъмол кунем, амо рагҳо, рагҳои хунҳаракаткунандаи меъдаи рудаи мо, яъне фишурда мешаванд, ба дил таъсир манфӣ мерасонад, ба гурда душмани рақами як барои инсон ин оби хунук аст. барои ҳамин ширгарм бошад агар, боз хубтар аст. вале ба ғайр аз ин об, боз мо меваҷот ва сабзавотҳо дорем. агар мо масалан помидор, бодиринг, хуб гашнич, تربوز و خربوزه داریم. خب اگر اینها رو ما در همه حالت خب در طریق اون خونو که بلا نمیانه اگر استعمال کنیم، یعنی روده میده ما سلقین میشود و روده میده ما ملایم میشود و آب در گرده ها، یعنی در خون آب زیاد میشود. وقتی که ما گرمی بلند تاثیر میرساند، یعنی آب خوش میشود، گرده ها سست کار میکنند، دل تیز تیز میزند، فشار پست میشود، عصب ناراحت میشود. یک حالتی چخیلی که در طب میگویند، یعنی آب مروکی، یعنی بهوشروی بهحالی رو ما حس میکنیم، که اگر نفری که از این یعنی آفتاب تاثیر کرده است، ما میتونیم که او رو گرفته زود هوشش رفته است، خوابش برده است، خب پیرانسول است، او رو تگ درختی سویادور برده با اون، یعنی سر و پنجهش رو مخصوصا دوکر یا یک کرتای رو کرتای خودش رو کشته تر کرده در آب خنک جفیده با، یعنی پیشانش، گردنش، رویش، تگ کش، یعنی ما میگذاریم که این نقطه هایی که من گفتم گرمی رو از بدن تیز میگیرد. مثلا اگر کودک حرارت پیدا میکند، ما دوکر رو تر کرده تا دور یافتنمونه و پیشونی و گردن و پشت کلم و تگ کش و کف های پا میگذاریم که همون یعنی حرارت رو گیرد، حرارت تیز بیرون برود، که چون که چخیلی که باز یاد رست میشود حجره ما عادت شده است از تولد تو، یعنی رهلت شده نمان در حرارت معین کار میکند، یک ریجه معین ریفلکس های شرطی دارد، یعنی نفسی ما مثلا از خوب 50-60 مثلا در یک دقیقه اگر ما 16-18 بار نفس میگیریم، در یک شبانه روز 24,000 مرتبه نفس میگیریم و بدن ما رو بینید، نبض ما رو بینید که از 60 تا 90 یعنی مرتبه میتپد و فشار رو بینید که خوب به حساب میونه از 80 یعنی به 120 است، اینا نرمای مقرری هستن، یعنی هر یک چیز در ارگانیسم نرمای مقرری دارد. از این لحاظ حتما باید که در حالت های افتوب زده ما میتونیم که یعنی خود رو و نزدیکان و خوب بیمارانی که تصادفاً او رو میوبیم بیهوش هستن، خوب اگر توانیم خود و نتوانیم، اگر یعنی ماشینی روی تعجیلی رو جیغ زده و به توابط خونه میبرن. خوب شنانده از من یادرس میشم که ما در قسمت دویومی برنامه همون خوب قرار داریم و بخاطر اونه که شما خیلی خسته شدید، راحت هم کردید، لذت هم بردید، خوب البته خیلی چیزهای خوب رو فهمیدید، چون که دیار بیشت اوسوی ما یعنی 310 روزش افتابی است و شاید امسال اکنون گرمی ها آغاز شدن، سر شدن، شاید که از این گرمتر شود. مخصوصا کودکان رو احتیاط کنید که خیلی خیلی یعنی کم قوت هستن، اون تاثیر گرمی رو خیلی خوب نمی بردارن و صدرگ ها می گیرن و حرارت بلند می شود، عاقبت های نخوش هم آورده می رسوند. و از ظفر جان خواهش میکردیم که در این لحظه یک سرود خیلی خوبی رو پیشنهاد شما میکند و ما لذت میبریم و راحت میکنیم و بعدا چون همیشگی یعنی خوب زنگ های تلفنی ما رو میدونید و میتونید با ما در تماس شوید و باز نسبت همه سوال هایی که اومن از نظر تیب هست با ما دسترس کنید. خوب با ما باشید عزیزان دل.
1: سرود و ترانه های دل و شوب طریق رادیو صدای دوشنبه روی موجی 102.2 FM
2: 102.2 FM

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: طبیعت میکند ما رو تبابت.
2: برنامه گیاهنامه
1: هر هفته
2: از رادیوی صدای دوشنبه.
3: خوب بار دیگر سلام از زندیل و مخلصین همیشگی برنامه طبیعت میکند ما رو تباوتی توسط رادیو دوستوشتاتون صدای دوشنبه. حالا با شما هستیم در قسمت دویمی برنامه قرار دارم. چون همیشگی قسمت دویمی برنامه از قبول سوال های شما عبارت است و ظفر جان که برای قبول زنگ های تلفنی شما آماده هستند، خوب یادرس میشم که زنگ های تلفنی امروزه ما 227-6152 میتوانید در تماس باشید و بار دیگر یادرس میشم که نسبت عاقبت های نخوش تاثیر آفتاب چه خیلی در لهجه های شیرین تاجیکانه میگن آفتاب زده است، آفتاب زده است. ولی بینید که خوب البته که یعنی مامهای ما، باباهای ما، گذشتگان ما که اونها تصورات اون دارو نبود یا که شاید که یعنی تصورات خیلی خوب هم داشتن که حتی میگه که خی آفتاب زده باشد کودک کدرو با تخج آبوزی دارن، این تامن درست است، یا که با رومشکه با بونه آبوزی دارن، این در 100% درست است، یا میگفتن که خی آفتاب زده باشید پیش از آفتاب نشستن درون حوض یا یعنی آب دارید، این در حقیقت درست است. ولی بینید که آنها حتی گفتن که یعنی با سر ندارید، با پا آهسته آهسته آهسته در اومده، یعنی یک خود رو البته درون آب خوب میاندازید، چخلک در لجای شیرین تاجکران میگوین میگوتونید و بعد میخیزه، این درست است. بینید که علم امروز هم اثبات میکند که وقتی که ما عموما نه اینکه یک آفتاب زده در آفتاب زدگی سر و گردن میشیم، همیشه وقتی که ما سر و بدن میشیم هیچگاه آب رو از توری سر ریختنش رو یعنی آغاز نمیکنیم، باید از کتف ها، از پای ها، از کتف ها بعد در آخر به سر آب میریزیم. و بینید که آفتاب اصلا وقتی که ما سر لوچ هستیم به انام موبین بالای سر تاثیر میرساند و تاثیر اصلا از همون جا به یعنی مغز سر ما توسط مشک استخونه که گرم میشود نورها تاثیر میرساند، گرچنده که اگر از بیرون از پوست و وسته پوست هم تاثیر رساند اصلا از انامو سر. بینید اکثریت مردم یعنی توپی میمونه رومون بندد و خوشبختانه بینید مادران و خواهران شیرین زیبای ناحیه های جنوب که یعنی البته خوب دوکاوی سفید سبوک تازه بالای سر یعنی میپیچونن یعنی رومون میبندن، بهترین پیشگیری تاثیر نورهای یعنی عاقبت های نخشی نورهای آفتابی است. بینید که چون که لباس سفید تاثیر نورهای یعنی گرمی رو برمیگرداند و لباس سیاه یعنی به خود گرمی رو میکشد، این مبسته از مجوز است، مجوز سنگ سیاه، لباس سیاه، اومن چیز سیاه، مجوزش سردی تر است، سردی تر گرمی، گرمی خشکی رو یعنی به خود میکشد. از این خاطر یادرس میشم که ما در قسمت دویمی برنامه هستیم، فعال باشید، زنگ زنید، تماس گیرید، ما زنگ های تلفنی شما رو قبول میکنیم و برنامه جالب است، مخلصانی خیلی زیادی داریم و امروز شاید گرم هست، خوب تگ سویه هستید، در بیرون هستید و خوب شاید که نفرانی که همیشه مخلصان رادیو هستند و رادیوی صدای دوشنبه رو خیلی دوست میدارند و همیشه با برنامه های جالب رادیو هستند، شاید در بیرون تگ سویه های درخت است، خوب ما این رو خیلی خوب حس میکنیم و یادرس میشم که در حقیقت هر یک سوالی که از طرف شما با ما روان میشن ما حتما از نظر علمی، از نظر صوف علمی امروزه جواب عنیق میدیم. ولی یاد راست میشم که تا اومدن سوال ها که حالا فعال نیستید، تا اومدن یعنی سوال ها البته که خوب یعنی یاد راست میشم نسبتی تاثیر عاقبت های نخوش گرمی آفتاب زده صحبت داشتیم، ما البته خود رو باید احتیاط کنیم، در زیر آفتاب بسیار نیستیم و اگر تاثیر رسید یعنی چاره های اولین بینیم و خود رو در سایه گیریم و آب نوشیم و البته با آب سلقین دست روی بدن شویم خوب مخصوصا چیزی که یاد درست شدن باری دیگر تاکید میکنن که کودکان رو خیلی احتیاط کنید، چون که کودکان خیلی نازک هستن در نسبت شمال خوری، در نسبت گرمی ها، یعنی آنها قوت ندارن و خیلی که حرارت بدن آنها در علت ها، یعنی شاید گلو درد میشد، شاید یکان علت ترخیت و برانخیت پلیوریت و پنیمانی میشن که یعنی باکتری ها در وجود آنها در اومده، مثلا گلو درد تنزلی میشن که حرارتشون بلند میشود و اگر احتیاط نکنیم، یعنی سودروک ها میتین، کشش خوری مشک ها میتین و این یک حالت اقوات های خیلی نخوشم آورده میرسونه. چخیلی که من در برنامه همون گفتم که یعنی از حد بدن شدن حرارت تا 44 درجه حجره میفوتد، این درست است و نه اینکه در یک گرمو در خنکی هم باید ما احتیاط کنیم، ولی باز طبیعت رو بینید که طبیعت با ما رحم خیری میکنه، دلسوزی میکنه، طبیعت ما رو از گرمی های زیاد احتیاط میکنه. بینید یعنی ما گرمی زیاد رو برداشت میتونیم، ولی از بس که موقع گیوگرافی ما در چنین جایی هست که یعنی 310 روزش افتابی هست، گرمی زیاد هست و خنکی رو ما کم اثر میگذارونیم و خنکی تاب آور نیستیم. این از یک طرف موقع گیوگرافی حالت گنتیکی است، شنونده زرجمن، که در همه حالت، در همه درد ها حالت گنتیکی، یعنی نبرهای خروموسوموی کدهای گلوگرافی دینکا که تمام هستی انسان رو در اون تشکیل میکند از اون اوباست. خوب ظفر جون اشاره میکنه که یک زنگ تلفنی اومد، خوب البته ما رو قبول میکنیم. الو الو گپ زنید؟ الو خوب سبب های الو گپ زنید سبب های نامعلوم ما این زنگ اولی رو هم خیلی انتظار بودیم. چه خیلی که میگن لبای گوش میکنیم.
4: سلام علیکم.
3: علیکم و سلام. گپ زنید؟
4: وقتی که من گرسنه‌ام نه سرم سخت به درد میدارد، به چی؟
3: بهترین سوال است. واقعا این نظر علمی دارد، دقیقیت خیلی راحت هم میکنه ارگانیزم. چخیلی که من حالا صحبت داشتم نسبت گرمی خنکی، یعنی ارگانیزم انرژی طلب میکند، انرژی داخلی، انرژی داخلی توسط غیزو پیدا میشود. یعنی ما وقتی که غیزو میخوریم در حقیقت اون در روده های ما، یعنی در میده اردوب شدن، در روده پیازه که روده دوزدنگوشته حزمش سر می شود و در 6.5-7 متر روده باریک توسطی فرسینکه و جفیده شده با جگر می دهند و جگر یعنی امو خروک ما رو توسطی خون با تمام 50 تریلیون هجیره 640 مشک و دیگر پوست و گوشت و مخصوص هم برده می رسوند به حساب. و بینید جواب شما خیلی عنیق جواب می تیم که وقتی که ما گروس نمی مانیم اما انرژی نمی رسد. انرژی چخیلی که ما در رمضان روزا می گریم، یعنی ما خنک می خوریم. چرا خنک می خوریم؟ اگر در تابستان هم که ما اگر گروس نمانیم خنک می خوریم، چون که انرژی کم هست و انمون وقتی که غیزو می خوریم، انمون غیزو توسط یعنی خون البته در میده روده هضم شده کمپوننت ها و با جگر می رود و وقتی که با خون می رود اینجا دل قوت می گیرد، رگ ها قوت می گیرند، حرکت خون زیاد می شود. همون گرسنگی که شما حس می کنید خواری عزیز، این یعنی به قوتی کم قوتی و دردی سر که شما حس می کنید، یعنی این از همون حالت یعنی نرسیدن غیزو است که شوره ها عصب علاقه مرکز غیزو استعمال کردن که یک لپتین هست، یعنی گرمون لپتین است که میگوید که اونم در گیپاتالاموس است، میگوید که با من غیزو لازم است و برای همین شما باید غیزو خرید و از اون درد سر آزاد میشوید. البته سلامت باشید. تلفن بعد نرو میگیریم. الو
5: سلام علیکم.
3: علیکم و سلام.
5: طبیب محترم شما رو بسید یک خیر مقدم اگه
3: سلامت بشه. سوال تیه
5: در باری من یک دوستم هست دختری خولم نگوید که همین چی وقتی همین نفس میگیره بازوتی نفس کشیده نمیتونه باید یکی هویش میکنه بعد همین وقتی خوده قطق قسمه اگه هم گلی هست زیر میکنه گلیش میخقه همین نگه خریب مقدم شد کی بسود میشه چی باید که از چیش تو بسید؟
3: بله خوب از چیش تو بودن یعنی بسیارتر حالت عصب هست، نیوروز هست، استریا هست، زقی هست، خفگی هست، اینها در یک درجه یکم هست. دویم جوغر هست. جوغر هم اگر باشد وقتی که زیق میشد هوا ابر میکند، این حالت ها هم پیدا میشند. خب سببش یا فشار پس یا فشار بلند شدن هم هست و اصلا یعنی سبب هایش اونقدر مشکل نیست و برای پیشگیری و تبابت نزد متخصص میرود میبیند سببش که چی هست. خوب و با همون سببش یعنی تبابت میکنند، این پروبلما نیست. خوب حالت های استماتیکی میشود، دیق نفس میشود، الرژیوی میشود که مثلا حالت های سگلس میگن شوره که در گلو میشود، این حالت ها بسیار خفنوک هم هستند. خوب حتما مراجعت کند و ما مراجعت کند در مانگای ما، یعنی در گوی شفا میتونه که ما با او یورو رسیم. خوب تلفنی بعد نرو میگریم. الو
6: الو
3: لبه
6: سلام علیکم مکای دکتر، من یه نفس نمانده دویمی شما گوهر بانو از نوحیه پیشونیون.
3: خوب گوش میکنم.
6: اولان که تو شما دید به این خانه را دیو که من همه که که سوال جواب کردم به شما، همون که سلام سوالوش را جواب دیدی اول خبوان به شما شفو کمیلوک همه پوچکی در راستان پشت پام یک جالای جبو رفتم همون که یک کسر شدم در همون که یک خوموشتاد ما پشت پام گذی اواز که نیستدم به عجای بود مولان که همون خوموشتا گذی سمیت اولا شد پشت پامنگ در اول بشمگی میسوزی اما همون خورد مشترین خورد خوردیم چند تشید بعد یا سوز چید پوس دو سوز چید خوردی همون پشت پام پریارشده اما چیکن
3: کسوس را سلامت باشید. البته احتیاط کردن در کار که خاموشک نگزند، دیگم که خویم نخویم خاموشک در خواب میگزد، در یعنی روز هم میگزد. ما همیشه نمیتوانیم که خاموشک رو کنترل کنیم و بعضا ارگانیزمی هست که حالت های الرژیوی دارد، یعنی حالت های امون سنسیبلیزیسی ارگانیزم میگن، درجه مزیریشون بلند است، وابسته از حالت خلسترینی گیپر خلسترینیزم هستن جو گیستامین هست و بعضا حتی هم خیر حالت های هست که نه اینکه یک خاموشگیت پشه آدم میگذد، یعنی بعضا آدم الرژی دارد که از هوش میرود و اگر به یک اون مبالغه اگر یوری اولین تعجیلی نگرد شاید اقیقاتی و نخشم تیاد این حالت ها می شود. برای همین البته خود رو احتیاط میکنید، یک باید مجازی خود رو میدونید که از خموشک ها یعنی نراحتی زیاد ارگانیزم شما پیدا می شود. خوب شما میتونید که چای فامیلی رو غفصوه کرده یعنی خنو کرده اگر مونید، اون تنین دارد، موده دباغی دارد و رمش گزه کشه میگرداند، میتونید که با رمشگاه بازی کنید، میتونید که با تخچ بازی کنید، میتونید که البته حتی یعنی خوب در حالتهای لازمی با داروخانه رفتن و از اون پرسیدن در کراس و به طبیب مراجعه کردن در کراس که این در یک جایی که در پوست ورم میکند و اوبلا میکند و خورش میکند، این بخیر است به قلب لهجه های شیرین تاج کنه، ولی اگر الرژی باشد، اگر یعنی با نفسگیری و با فشار بلندی و با نفس تنگی اوور در رساندنش هم ممکن است. از این خاطر یکم که از خاموشکی تو نکه دویم که اون مسئله توی مفیده که در بالا دادن خب داروهای مخصوص هم هست برای زخم ها رو نیست کردن، اوبیلا برای اوبیلا خوب کرسین میگیرید و میشکید و خوش میکنند و بعد اون اگر ملهمه مثلا اکریمالین و دیگر ملهمه هست که زود شفا میدید، ولی خود رو احتیاط کنید. خوب سلامت باشید مادر عزیز، سوالی باید نرو انتظاریم. الو
7: سلام علیکم.
3: علیکم و سلام.
7: من مقیم هستم.
3: خوب مقیم جان سوال شما یک بار دیگه بگو، نفهمیدم.
7: همین دوره انار میگه که شفا بخش داره انار.
3: بله باشه سلامت باشی. در حقیقت یعنی ما خیلی که میگیم همیشه و همیشه از همین دیار بیشت اوسایمون شکرگزاری میکنیم به یکان مبالغه که مثلا یعنی ما میوجات سبزاد های خیلی زیاده داریم که اصلا وطنی ما بیشت است، ما بیشتیون هستیم، خطو نمیکنیم. خوب چه خیلی که میگن انار داریم، انگور داریم، انجیر داریم، امرود داریم، بینید همش هم با حرف ا اثر میشود، ولی اینو چه خیلی که میگن در حقیقت وقتی که دیار ما بیشت از این میوه های بیشتی هستن و انار که البته درخی و بوته است که تا 5 متر قد میکشد و انار ها خودروی میشوند، مثلا در ناحیه های کوهی آسیا میانه، قفقاز ایران و افغانستان و پاکستان و میروین و در بیشتر مملکات دنیا از اون جمله در تاجیکستان هم انار رو پرورش میکنیم. عجیبشون است دوستی عزیزم که وطن اساسی انار آذربایجان هست، آذربایجان، ولی در دیار ما هم خیلی زیاد میروید، خوب میروید در قسمت های جنوبی. در تی باشد اما میوه و پتشو شخوی درخش استفاده میبرن. خوب میوه انار مثال قند دارد، جوهر لیمون دارد، نمک های معدنی دارد، ویتامین ها سی و تیامین و ریبافلاوین و پریدکسین و ویتامین ا و توکوفیرول اتستات کاتخینو و سفیدو بسیار دارد. خوب انار یکی از بهترین انامی میوه های شفابخش به حساب می رود که یعنی در مدت زیاد از 5000 سال در باره یعنی انامین انار، سیب انار یک جا بیشتر حکایت افسانه ها هم هست. و موفقی مثلا گفته های ابو علی سینا همه گونه نوع انار خصوصیت داوگی دارد. مثلا انار شیرین در طبابت سلفا خفکان فایده دارد. انار ترش باشد با شوهد جنسی ضررآور است. ببینید یعنی نفرانی که خوب البته مردها هستند انار ترش رو کم استعمال کنند، شیرین رو بسیار استعمال کنند. عجیبش آن از استاذم مخیم جان که مثلا انار شیرین بدن رو فربه میکند، شکم رو ملایم میکند، ولی اگر شکم رو باشه مثلا پوچوق انار ترش رو چوی کرده استفاده بره یا که انار ترش رو خودش رو استعمال کنه، شکم رو بهمون شفا مییابد. و ببینید که در طب مثلا مردمی اساسا میوه و شیره انار رو با کار میبرند. خب طبیبان مردمی انار شیره رو هنگام کسلی و زهوی نفس، تب بلند، کم خونی، سیل شوش، اسهال، انار ترش رو باشد برای توبت کسلی های جگر، دیابت قند توصیه میکنه. یعنی استعمال انار بهترین است اگر ما رو فهمیم موفق میار یعنی ریجه معین اگر استفاده بره نهایت معجزه‌ناک است. پوستش و میوهش و شاخهای درخت انار اینچنین ریشهش خصوصیت زیدی التهابی دباغی و یعنی قابضی داشته، آنها برای معالجه التهاب معده و روده و اسهال خونین وقتی که خون میرود و نیس کردن کرم روده استفاده می شود. خوب سلامت باشید مخیم جان. این از بحر قطره نسبت انار بود. سوال های بعدی نرو می گیریم. یاد راست می شود از اون دل افسوس که وقتی ما با آخر می رسد ما البته یعنی خوب ما در اختیار وقت هستیم، نه وقت در اختیار ما هست، چون که این قانون های طبیعت است و برنامه ما هم جالب بودن. خوب کمی یعنی سوال ها در این هفته خوب یعنی کم به نظر رسید و فکر میکنم که شما از برنامه ما خیلی لذت بردید و بار دیگر یاد راست میشن که با شما بودم من طبیب مردم عبدالله ترشزاده و کارگردان موزه ظفر جان که در خدمت شما بود و به خاطر نفرانی که از اون دل همیشه با من زنگ میزنن که در کجا هستید. ما در شهر دوشنبه در روپروی تولدگاه رقم 3102 میکراریون پهلوی مغازه ارزانی تور در ما درگاه شفا هستیم و میتونید که تشریف بیارید و تشریف شما باشد ان شاء الله که کفالت شفایابی شما میشد. خب سلامت باشید.

0: سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخنی والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.
1: شما برنامه دور سفره را از رادیو صدای دوشنبه گوش دارید. بخشی مصلحت تربوز چه خصوصیت و شفا بخشی با سلامتی ما و شما دارد؟ مرامت یک جا گوش میکنیم.
2: سلام سامیانی عزیز، در این بخش میخواهیم دایر به خصوصیت های شفا بخشی تربوز برایتان معلومات دهیم. با گفته متخصصان صحه طب، تربوز از مگنی بای است. نارسایی مگنی در ارگانیسم باعث بالانس شدن فشار خون میگردد. مگنی در یک جایگی با کلسی فعالیت سیستم دل و رگ ها را معتدل نگاه میدارد. همچنین مگنی عصبانیت را رفع نموده به کس آرامی میبخشد. در ترکیب 100 گرم تربوز 224 میلی گرم مگنی موجود است. از این رو اگر در یک روز 150 گرم تربوز استعمال نمایید، جسمتان با معیار شبانه روزی این المنت ضروری تامین میگردد. تربوز را واسطه بهترین پیشابران و دوای درد گرده میشمارند. در آن ماده های نیتروژن دار، ویتامین های B1, B2, S، کیسلوتا های فولیوی، کاروتین که دوای بیماران قند محسوب مییابد موجود است. تربوز را ضمن تبابت آرتریت، فراموش خاطری و کم خونی استفاده میبرند. طولانی استعمال کردن تربوز التهاب معده را دوا میبخشد. دانه تربوز از روغن بای است. خاصیت شفابخشی تربوز به بیماران گرفتار گیپرتونیا، بیماری های گرده و راه پیشاب فایده زیاد دارد. گرفتاران دیابت قند باید دیگر محصولات کربوهیدرات دار را کم نموده بیشتر تربوز استعمال نمایند. برای بیماران زردپروین نیز بهترین غذای پرهیزی تربوز به شمار می رود. تربوز در ترکیبش 90-95% آب دارد و آن شفابخش است. چون آبی تربوز دیستیلاسیه شده می باشد، طبیبان تربوز را بهترین غذای پرهیزی برای آنهای دانستند که از فربهی رنج می برند و می گویند گرفتاران فربهی با آسانی می توانند وزنشان را کاهش دهند. دیله تربوز دانه و حتی پوچاق آن خاصیت تبابتی دارد. برای تامین شبانه روزی جسم با مگنی خوردن 150 گرم تربوز کافی است. کسانی که گرفتار فشار بلند خونند باید حتما به نامگوی غذای روزمره‌شان تربوز را همراه نمایند. تربوز خلسترین را از جسم بیرون میکند که ضمن بیماری های دل و رگ مهم است. این خاصیت تربوز در پوچاق آن نیز احساس می شود. از پوچاق تربوز جوشابه تیار کردن ممکن است که برای معالجه بیماری های دل و گرده کمک می رسانند. چون این معالجه را تمام سال می توان ادامه داد. دانه تربوز هم برای شستن سنگ گرده و هم برای نیز کردن کرم واسطه خوبه می باشد. شنونده های ارجمند، تربوز پوست روی را تراوت بخشیده داغ کنجی تک را تازه می کند. برای این دانه تربوز را کوفته از آن ملهم تیار می کنند. دانه تربوز را خشک نموده زمستان و بهار برای تبابت گرده همچون دوای بهترین استعمال کردن ممکن است. شنونده های گرامی، در این بخش دایر به خصوصیت های شفابخشی تربوز برایتان معلومات دادیم.
0: صدای دوشنبه ترانونگر قهرمانی بود دلیری و خیرد و وطن دوستی.
1: سومین ارجمند، هموطنان گرامی، شما برنامه دور سفره را میشنوید. اکنون فرصت اون رسیده است که بخش یک تبسم را با هم گوش کنیم. چند لطیفه نمکین برای خوشحالی و فراغت شما پیشنهاد است برنامه دور سفره صدای دوشنبه.
3: لحظه خوشحالی و فراغت و یک دمی بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
4: در مغازه متریال فروشی یک جوان فروشنده شده کار میکند. یک دختره که زیبا میداره میگد که این متریال چند پول و یش چند پول، این یش چند پول. این جوان میگد که اینش اینقدر، اینش اینقدر. بعد گل دختره میگد که متریال اهم قیمتان کدام امامی، اینش چند پول. این جوان میگد که هر یک متری این متریال یک بوسه. این دختر میگه واو، برای این چند؟ برایش یک و بیست. یک بویسه پنج متر کشید. جوان هم دیگه سواسی من گاب نیسته، من یک، انا دو، انا سه، چهار، پنج، من نیم متر دیگه پدرکه. چند کا شد اكو 5 تا بویسه شد گاب نیست سکه بند سکه میازه اینا مرحمت میگه بعد دختر قفا نگاه میکنه میگه بی بی ای بی بی جان بیات قتی فروشنده ای صبح صد کنی انا از بی بی میبیاد قتی شما صبح صد میکنه گفت برو مده میرم
5: یک دختر دستش با گل گیره کرده میستد نزدش با یک دوگانش میبید میگد که وای دوگانه جان چی شد چی باید قدر گیره کروسی بعد میگد که ای دوگانه جان گاب نزا میدونی یک تا عاشق داشتم یک تا بچه نغز دیدم وای بچه همین گل دو دو گفت که تو همین گل پاج مرتون شده نشه ما کماندیروفکا میبیم خای گفت از دوگانش چی باید گیره کروسی این گل تیز پاج برده میشد دور از پس جوان میامد است وای تو رو نغز میدید از اخی اخی میگد دوگونه او این گلوی بین او این گلوی پلاسماسی نو
6: یک نفره با اومده به طرف خانه می نشیند چون هر وقت خیلی خودتا می دونید که طرف خانه با وقتی که اومده نشستید البته پیش خدمت در دستکش یک سچوخک پرتفته که سلام علیکم خدمت گفتم ایستاد کو این مردکم
7: اوکا یک شیشه من به عرق بیاره
6: اکا جان مالش حاضر چی خیلشه؟
7: یک و نیم لیتره یا اینکه دو لیتره باشه
6: اکا جان یکان بلای سخت به پیچه دیدم به فکرم شما چی گب تینجیمی؟
7: اوکا نپرسید یک زنی بیگانه که میگشتم زنم قپیدگی بود گفت که یک ماه گم نمیزنم قطیتان گفت انا میراز یک ماه بوتون میشد حاضر خوانه میرم و گب میزند قطی
8: یک مرد از کار میگوید که در خانهش همسرش با مردی بیگانه یک جایه میبیند در غضب شده تمامی در و تریزه ها را شکستن میخواهد تبر گرفته زدن میخواهد خود را قرب دیوانه کند زنش میاد میگد که آروم شو مردک جان آروم شو آروم شو از دستش گرفته با آشخانه میبرد میشیناند یک کافی آورده در نزدش میموند این مرد کافی را مینوشد و همه عصبهاش آرام میشود با همین گفت تمام و سلام هفته دیگر می آید باز با مرد دیگری او را می دارد باز چون این حالت تکرار می شود باز زنش یک کافی می تید و آرام می شود خلاصه همین خیلی 3-4 هفته دو پایی هم این کار تکرار می شود مرد حیران می موند نزدی طبیب می رود می گرد که دکتر جان من در همین حالت گرفتار گردیدم یکان مسلحت دید طبیب می گوید چی گپ می گوید که هر وقتی که می آیم و همسرم با مرد بیگانه می آبم می خواهم که یکان فلاکتی روی دید یکم حادثه ای را از سر گذرانم زنک به من یک کافی میتید من آرام میشوم طبیب میگوید این طور باشد بسیار عالی جناب با یک کافی اگر شما آرام شوید اگر بسیار نغز این داروی بسیار بهترید مرد میگوید دکتر جان نغزی به نغزو لیکن همین کافی بسیار ضرر ندارد در کافی نوشی احتیاط کنید

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: تب دارد یا دندان می برارد. پردیفن بیبی به شما کمک می رساند. به کودکانی از سین دو ساله باشد. پردیفن کیدز.
3: پردیفن از شرکتی ویگا فارم.
4: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزی اوبنبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: مژده‌های استقلال. استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش‌های تاریخی فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. این همه در برنامه مژده‌های استقلال.
2: سلام و درود به پایان نثار هر یک شما باد شنوندگان عزیز. روی موج است برنامه نوبتی مژده‌های استقلال. وطن دوستی عامل مهم پایداری دولت. شنوندگان عزیز، هر دولتی که شهروندانش وطن دوست و خودشناس و از لحاظ فکری قوی می باشند، استقلال آن استوار است. دولت هایی که شهروندانشان احساس وطن دوستی بلند دارند، برای رشد و نموی منبعده برنامه های بزرگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مفکوربی و فرهنگی طرح‌ریزی می نمایند. دولتی که شهروندانش احساس وطن دوستی و خودشناسی و معرفت سیاسی ندارد، در شرایط برخورد های سیاسی و گیاپولیتیکی آسیب پذیر بوده، در برابر با وقوع پیوستن خطرهای روزافزون معاصر تاب‌آور بوده نمیتواند. از این خاطر این مسئله مهمیت بیشتر به خود کسب میکند. وطن دوستی این مهر و محبت شخص به وطن و حفظ آن، حمایه منفیت های دولت و جامعه، صادقانه و صافدلانه خدمت کردن به خلق و وطن، آزادی و حقوق شخص را گرامی داشتن، رعایت قانون ها، احترام به مقدسات ملی و رمزهای دولتی می باشد. وطن دوستی این انعکاسگر محبت به وطن خیش، علاقمندی با تاریخ، فرهنگ، دستاوردهای آن می باشد که با جذابیت و جداناپذیری تکرار نشوندگی و عوض نشوندگی خود اساس معنوی اخلاقی شخصیت را تشکیل می دهد. موقع شهروندی او و طلبات به خدمت فداکارانه و جانسارانه به وطن را افاده می نماید. قابل ذکر است که یکی از وسیله های اساسی بلند گردیدن حس وطن دوستی و وطن پرستی شهروندان، بهتر و خوبتر نمودن شرایط اجتماعی اهالی مملکت به حساب می رود. سیاست متوازن و گوناگون جبهه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همه سمت و ساحه ها خصوصیت وطن دوستانه دارد. همه کار و پیکار و عملهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، چی در بخش اقتصاد و اجتماعیات، چی در بخش معارف و فرهنگ و چی در بخش سیاست خارجی، تدبیرهای وطن پرستانه و بهترین نمونه وطن دوستی می باشد. مسئله وطن دوستی در همه دور و زمان و در همه مرحله های تاریخی برای دولت ها مسئله مهم بود و هست. بیشک به میان آمدن دولت ها، بخصوص دولت های ملی و پایداری و استواری آنها، از نتیجه عمل های وطن دوستانه سروران سیاسی و بالا گرفتن حس وطن دوستی مردمانی آنهاست. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان آموزش و فراگیری تاریخ را از سرچشمه های مهمترین گسترش خودشناسی ملی و افتخار آگاهانه وطن دوستی می دانند. آن کس تأکید می کنند که رو آوردن به تاریخ و آموزش آن محض برای خودآگاهی، بیداری و هوشیاری ملت ما بس ناگزیر است. تا تقاضای زمان است که دولت‌های رو به رشد ملی و تازه استقلال برای حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی و عنعنات نیاگان خود در زمان شدید برخورد تمدن‌ها شهروندان خود و بخصوص نسل جوان مملکت را باید از خطرهای نوین جهانی ایمن نگاه دارد.

یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرودها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران.